Գույներն են խաղում, թե մենք այս բեմում վերասան ենք դեր Աստղերը խոնար ու մեղմ շպիտով հեքիաթ են բերել

страны. Ես աբական նրանց ոսկի երկու որբեր մեր գդուխով իմ ուշերի ջամթի վրա տերանստում են օգնազուլու առաջանքով իմ նորյա

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan. Parev Sireli Ungan Tirnar.
1: Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկիրներ Հայաստանին գարաչարգեն հանրաքվե գադարել Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցով։ Աստանայի մեջ 3 Ռուսաստանի, Բելոռուսիո, Ղազախստանի եւ Ղրղզիստանի նախագահները միասնապար հայտարարություն ընդունած են անրաժեշտ համարելով գարելի եղածին չափ մոդորեն Հայաստանի մեջ գադարել հանրաքվե Եվրոմիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մնալու վերապերյալ։ Հայտարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմի Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված քայլերը, այդ քայլերուն մեջ կնշվի 2025-ին Հայաստանի ազգային ժողովի ընդունած և հանրապետության նախագահին ըստորակրած Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, ինչպես նաև անցած մայիս 5-ին Հայաստան-Եվրոմիություն առաջին կակատնաժողովին ընդունված հրճագակիրը, ուր կհաստատվի Հայաստանի եվրոպական ցկտումները։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի այդ գարուցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին բիդելլա եւ Եվրասիական միջկառավարական հաստաժողովը բիդի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Անոնք նաեւ ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարությունը Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներգայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, Պաշտոնական Երևան Դագավին չարցականքեց։ Մինչ այդ, Մհեր Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, թե Հայաստան չի պատրաստվի Եվրասիական տնտեսական միության են դուրս ելնելու։ Փոխվարչապետը նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է բարեխղճորեն շարունակել մասնակցել միության աշխատանքին հիմնված փոխադարձ հարկանկի իրավահավասար գործընկերության ու անդամ երկիրներու ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Մհեր Գրիգորյան ավելցուց է, Հայաստանը գուզե ամրապնդել իր տնտեսությունն ու արհեստագիտական անկախությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ համարգման եւ փոխադրային ուղիներու ընդլայնման միջոցով, ան վերահաստատեց Երևանի պատրաստակամությունը փոխշահավետ համագործակցության։ Մյուս կողմը Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միության դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարք մը առավելություններ, ինչպես հասանելիությունը ազատ արևդուրի համացայնակիրներուն։ Ռուսիա նախագահը անրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե, թե որ շուգան պիտի արդածե իր գյուղատնտեսական արդարությունը, եթե Եվրասիական տնտեսական միության հետ տնտեսական գաբերը խզվին։ Պուտին ասաց, որ ստիպված պիտի լան թատրեցնել տնտեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որ կվերաբերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով Պուտին նշած է, թե Ռուսիա մեջ աշխատելու համար անհրաժեշտ պիտի լա արդոնակիրներ կնել, բարդատիր բժշկական ապահովակրութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիա մեջ բնակած լալ առնվազն 5 տարի եւ այսպես շարունակ։ Շեշտադե Պուտին ան զգուշացուցած է նաև, թե ուժանյութի քիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուս պիտի պատճառե Հայաստանի համախառն ներքին արդատրության, Եվրոպայի մեջ գազի քինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, եւ ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիա նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրաքվե Եվրասիական տնտեսական միության կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի ապակային վերապերյալ։ Ան նաև ընդգծեց, որ ինչ որ լավ է հայերուն համար ընդունելի է եւ լավ է Ռուսիա համար եւս։ Ըրեք այնպես ինչպես հարգ կնկատեք մեկնելով հայ ժողովրդի շահերեն եւ ինչպիսի որոշումներ ալդակ ադիգա բիդի չբջացնե մեր մարդասիրական գաբերը, մեր քաղաքական գաբերը, բայց դվյալ բարակային խոսքը զուտ դնդեսական հարթության մասին է։ Ամեն ինչ պետք է հաշվարգել ուշադիր նայել եւ որոշում կայացնել, դիտել դվաձե Պուտին։ Ժողովասրահեն թուրս ծրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Կրեմլինի պանպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե Եվրոմիության հետ Հայաստանի մերձեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի գրնար գադարվել Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին։ Այսինքն Հայաստանը ադիգա պետք է ունենա իր հաշվին, ասաց Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Սալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Արդաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարած էին, որ Հայաստանը չի պատրաստվիր դուրս գալ Եվրասիական դնդեսական միութենեն եւ պիտի շարունակի օգտագործել միությունը իր ներկրաված միության մեջ իր ներկրավվածությունը Հայաստանի դնդեսական շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսիան հերթական արգելք տրավ Չերմուգի խմբականագին վրա։ Ռուսիոտաշնության սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության եւ վերահսման ծառայությունը որոշած է ռուսիո մեջ թատրեցնել Չերմուգ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճարկը։ Վաճարը կամ ասենք բադրվագը տեխնիկական կարգավորման բանջարեղեն խախտումներն են։ Ստուգման ընթացքին մասնակիցները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Չերմուկ ջուրի մեջ արձանագրված է հիդրոկարբոնատներու, կլորիտներու եւ սուլֆատներու մագարտակի արդոնված չափեն կերազանցում։ Ռուսիո վերահսկիչ ծառայությունը կգարձե, որ նման նշումը գրնա մոլերեցնել քնորտները խմիչքի բուժիչ հատկություններուն վերաբերյալ, ինչպես նաև առողջության հասցվելի հնարավոր վնասներուն վրա։ Այս մասին ռուսյո սպարաղուներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը դեղեկացուցած է Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները եւս։ Հիշեցնենք, որ այսօր վնես սկսյալ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանապահումներ մցուցած է Հայաստանեն ներմուզվող Տարմնոլիգի, Վարունքի, Բղբեղի, Գանանջ Փանչարայղենի եւ Ելագի վրայևս ըստ ռուսական կողմին հայկական ցեռնարկություններում մեջ կատարված ըստուկումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարք մը խախտումներ։ Մայիսի 22-ին ժամանակավորապես սահմանապակված էր Հայաստանեն ծաղիկներու ներմուծումը դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կողմը Հայաստանի դնդեսության ընդդեմ գադարվող այս սահմանապակումները կգադարվին Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընտրություններուն իրադարձություններուն ներքո։ Reuters լրատվական գործակալությունը ուշագրավ հոդված մը հրապարակած է ուր գխոսի հունիս 7-ի ընտրություններուն Ռուսաստանի միջամտության փորձերուն մասին։ Ըստ արևմտյան հետախուզական աղբյուրներուն Մոսվան ամենքնով գճանա Գանխել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերընդրությունը, վախնալով, որ Հայաստանը գրնա վերջնականապես շրջիլ դեպի արևմուտքը։ Հատկանշական է, որ Փաշինյան վերջին շրջանին սերտ գաբեր հաստատած է Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչագազմին հետ։ Reuters գբացայդի Կրեմլի ընդարձյալ երկու հիմնական քայլերը, անոնցում է առաջինն է ընդրողներուն դեպի Հայաստան փոխադրությունը։ Ըստ լրատվականին Ռուսաստանի Պաշտոնյանները ծրագրած են շուրջ 100 000 ռուսաստանապնակ հայեր հադուկ չվերտներով Հայաստան տեղափոխել, որպեսզի անոնք կվերգեն ընտիմության օգտին։ Այս գործողության բյուջեն ըստ աղբյուրներուն կքնահատվի մոտ $50 միլիոն։ Մոսվայի հավանական տեխնազուն կնկատվի միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանը, թե վերջինս կհերկե Ռուսաստանեն աջակցություն ստանալու լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս կքնահատվի Ռուսաստանի հավանական տեխնազուն։ Կրեմլինի երկրորդ քայլը կնկատվի ԱԲԱ դերեկատվության արշավը։ Մոսվան աշխուժացուցած է համացանցային փոթերու ցանցերը վարգապեգելու համար Հայաստանի ղարավարությունը, դարաձելով գեղձ լուրեր եւ ստեղծելով հադուկ լրատվամիջոցներ դարաձելու այն կաղապարը, թե Հայաստանը գրնա պրգվիլ մի այն Ռուսաստանի հովանիին ներկո։ Այսպես, BBC լրադվագանի դեսա հոլվագներու ոչ գաբգող գեղզ դեղեգադվագան հաղորդումը գբնտետը, իպրև թե Ֆրանսան լեգիոնականներ, այսինքն օդար երկյա զինվորներ ուղարգած է Հայաստան, ըստ այդ աբադեղեգադվության շուրջ 800 զինվորականներ զորաշարժի ընդարգված են երկրի մեջ տեղի ունենալիք հարաճիգա ընդրություններուն ընտարաջ պատրաստ լալով պաշտպանելու գործող իշխանությունը ցախողության բարակային։ Մյուս կողմը Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը այս անպաստանությունները որակաձ իբրև լրտեսական մոլուցք։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez HIPFM sur 99.5.

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Եթե Փաշինյան արգելև ոև է ընդդիմադիր կուսակցություն, մնացյալները պետք է բոյկոտի ենթարկեն ընտրությունները։ Նիկոլ Փաշինյան կշարունակե իր նախնդրական կարուզարշավը Հայաստանի օրենսդրության բազմաթիվ խախտումներով։ Ամեն անգամ, երբ կարուզարշավի ընթացքին ոև է քաղաքացի համարձակ է քննադատել ձայն, ականատես կլանք Փաշինյանի գոբիտ, վիրավորական, չղակար ու հարձակողական արձականքին։ Ասիկա խոհեմ անցիմը բնորոշ բարգակից չէ, ավելին հարիր չէ վարշաբեդիմը։ Վերջին շաբաթներուն ընկերային ցանցերուն վրա դարածված բազմաթիվ տեսանյութերը ցույց կտան Փաշինյանի անհավասարագշիր վարկագիծը քաղաքացիներուն, հատկապես այն խիզախ կիներուն նկատմամբ, որոնք կհամարձակեն լուսարձակի տակ բերել անոր վարած քաղաքանության աղետալի հետևանքները. Արցախի գորուստը, հազարավոր զոհերը, Հայաստանի Հանրապետության դարաշներու գորուստը և թերևս շուտով նաև ամբողջ Հայաստանի գորուստը. Երբ քաղաքացիները առերեսվին անոր իրենց անհամաձայնությունն արտահայտելու համար կենթարկվին Փաշինյանի գոբիտ հարձակումներուն կամ անոր զոմբիի վերածված կոմնակիցներու հրմշտուկներուն ու բռնության, Փաշինյանի անդրադառնալական վարկագծին և անհեթեթ հայտարարություններուն հետևողները կնկատեն, որ ան ավելի ու ավելի կգործընծնե ինքնասիրությունը, կորալով, սպառնալով, բանդարգել կամ նույնիսկ սպանել, սատկեցնել իր քաղաքական հակառակորդները։ Փաշինյանի գամագադարը դարձած աշխային անվտանգության ծառայությունը վերջին ամիսներուն զայն քննադատողները մեղադրեց օտար երկրագործակալները լալու մեջ, նույնիսկ տարածելով ակնհայտ եղած փաստաթուղթեր։ Փաշինյան հայտարարած է, որ ընտրություններուն իր հիմնական մրցակից Սամուել Ղարաբեդյանը ռուսական գործակալ է։ Ղարաբեդյանը սերպակալված և մեղադրված է պետական հեղաշրջում ծրագրելու մեջ, պարզապես այն պատճառով, որ իր զորակցությունը հայտնաձեր Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Այլ գեղց փաստաթուղթը հրապարակելով Փաշինյան շինձու մեղադրանք առաջադրեց Ղարաբեդյանի զարմիկին Նարեկին, իբր թե ռուսիո քաղաքացիությունը կախնի Բայրոն համար, ինչ որ կնկատվի ընդրական օրենսդրության խախտում, քանի որ ան պատգամավորության տեկնազու է։ Բացի այդ, Փաշինյան կշարունակե միջամտել Հայաստանի տադական համագարկին գործերուն, ուղղորդելով տադավորները, որոնք ըստ օրենքին պետք է անկախ լինեն։ Վերջին երկու ամիսներուն անոր քաղաքական հակարագորդներու տասնյակ կոմնակիցներ ծերպակալված և բանդարգված են ընդրակաշարք բաժնելու շինձու մեղադրանքով։ Ասիկա զավեշտալի մեղադրանք մնե, ով գրնա այնքան միամիտը լալ, որ ընդրություններեն ամիսներ առաջ կաշարե ընդրողները, հույս ունելով, թե անոնք աբակային պետի կվեարգեն իր կուսակցության ինպաստ։ Փաշինյան նաև բանդարգած է քանի մի բարձրաստիճան հոգևորականներ, զանազան հանցագործներու շինձու բադրվակներով։ Ավելին, անբարբերաբար թիմադետի էջի կրարումներով լկտի մեղադրանքներ գուղե ամենահայոց կաթողիկոսի հասցեին և կշարունակե միջամտել եկեղեցու ներքին գործերուն, բացահայտորեն խախտելով եկեղեցու և պետության անշատման վերաբերյալ սահմանական թրույթը։ Տարիներ շարունակ Փաշինյան գեղձորեն բնդած է, որ իր կուսակցության նախորդ երկու ընտրական հաղթանակները 2018 և 2021 թվականներուն եղած են արդար և զերծ գեղձիքները, սակայն անոր գործողությունները հակառակը կփաստեն։ Ան բազմիցս խախտած է ընտրական օրենսդրությունը կարուզարշավի նպատակով, օգտագործելով վարչական միջոցներ, սպառնալով իր ընդդիմախոսներուն և գերարգելով տրամաբակի անօրինական մեթոդներ։ 2023-ին Երևանի ավականիի ընտրություններուն Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավաքեց $1.3 million իր տեկնազու Դիքրան Ավինյանի հաղթանակ ապահովելու համար։ Անկախ հետաքննության բացահայտ հայտնվեցավ, որ ախնդրական հիմնադրամին կատարված շարք նվիրատուներու ձևակերպված են գեղձ անուններով իրական նվիրատուներուն ինքնությունը կախնի պահելու նպատակով։ Խախտումները ներառած են մեծ գումարներու նվիրատուներ այլ անձերու անուններով, օրինակ Գինմը, որուն անձնակրային տվյալները խարտախությամբ օգտագործված են, որտոված հերկած է նման նվիրատություն կատարած լալու փաստը։ Այլ բարակային մնալ նվիրատություններ կատարված են հայտնի գործարարի մը 8 աշխատակիցներու անուններով առանց անոնց գիտության։ Հակառակ նման բացահայտ խախտումներուն թադարանները որևէ իրավական քայլ չեն ներգրավված Փաշինյանի կուսակցության թեմ։ Շարունակելով բացահայտել քաղաքացիական պայմանագրի կասկածելի տրամաբակի գործելաոճը, ինֆոկոմի կողմէ կատարված նոր անկախ հետաքննությունը բարձրացրեց, որ Հայաստանի դարբեր մարզերեն հիվանդանոցներու եւ բժշկական կենտրոններու առնվազն 23 տնօրեններ 2021-ի մարտին կրեթե միևնույն ադեն նվիրակներ կդարձան իշխող կուսակցության։ Պետության պատգանող այս հաստատությունները տնօրեններն իրենց պաշտոններուն համար բարդական են իշխանություններուն։ Միանգամի օրվան ընթացքին 411 մարտ 2025-ին իշխող կուսակցության փոխանցված է ավելի քան $15,000։ Տարվան ընթացքին ընդհանուր առմամբ 31 բժշկական կենտրոններու դոնորներ շուրջ $22,000 նվիրապերած են Պաշյանի կուսակցության։ Նույնիսկ առողջապահության նախարարը 2025 թվականին մոտ $2,000 նվիրապերած է իշխող ուժին։ Ինֆոկոմը նաև բացահայտած է, որ Պաշյանի կուսակցությունը և անոր գենագիցին Աննա Հակոբյանի գլխավորած ԻՄԿԱԼ-ը հիմնադրամը վերջին 3 տարիներու ընթացքին ստացած են ընդհանուր առմամբ $300,000 նվիրատուններ, այնպիսի գործարարները կամ պաշտոնադար անձերը, որոնց ընկերություններուն կառավարությունը տրամադրած է հարկային արտոնություններ։ Քաղաքական հակարակորդները պանդարգելու վերաբերող բազմիցս հնչեցած սպառնալիքներ են և այն նախազգուշացումներ են, երբ ընդդիմադիր ուժերը հարաճեք անդրություններուն որևէ պատգամավորական ավտոր պիտի չստանան, Պաշինյան այժմ կրնա հադել բոլոր գարմիրքի ձերը և արգելել մեկ կամ քանի մը ընդդիմադիր կուսակցություններու մասնակցությունը հունիսի 7-ի ընդրություններուն իր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը երաշխավորելու համար։ Եթե այդ մեկը դեղի ունենա, բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները բարդավոր են իրենշան բողոքի բոյկոտի ենթարկել ազգային ժողովի ընդրությունները։ Ասորի պրեվեդավանք 7 հունիսին ետք բիրի ձևավորվի պացարապես Պաշինյանի կուսակցությունեն կազմված ազգային ժողովը, որ պիտի հիշեցնե խորհրդային միության քերակուն խորհուրդը, ուր ներկայացած էր միայն կոմունիստական կուսակցությունը։ Ասիկա պիտի հաստատե, որ Հայաստանը ոչ թե ժողովրդական երկիր է, այլ բռնապետական։ Ցայսօր արևմուտքը մեկնելով սեփական շահերը և ի վնաս Հայաստանի ազգային շահերուն անդեսած է ժողովրդավարական կառավարման սկզբունքներու գոբիտ խախտումները, սակայն եթե խորհրդարանի մեջ մնա միայն մեկ կուսակցություն, արևմուտքը այլևս չի կրնար ձևացնել, թե Հայաստանը բնական ժողովրդավարական երկիր մնե։ Պետք է գործադրվեն դիվանագիտական համակարգված ճանկեր օտար երկրյա կառավարություններում առավելները մղելու, որ հրաժարին այդ ոչ օրինական ընդրություններու արդյունքները ճանշնել է։ Այնուհետև պետք է կազմակերպվեն նոր խորհրդարանական ընդրություններ, բացառելով Պաշինյանի կուսակցության մասնակցությունը։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 30 մայիս է, ժամը 8:44 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ գնախադեսվի թարցիալ դակ շատ դակ եղանակ և ջերմաստիճանը այսօր ևս կհասնի 34-ի։ Նշեմ, որ վաղվն էլ սկսյալ օդի ջերմաստիճանը հետսեդե գնվազի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք կորվան լուրերը հայրենով, 9-րդ օֆիլ դե պաժ հայդակիրն է, 9:30 և 13-ին կլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդ կյաղ ցյուղ տաբլ հայդակիրն է, այս շաբթվան կյաղ ցյուղ տաբլը հատկացված գլլա Հայաստանի մեջ հարաճիկա ընդրություններուն, Մարիետ Ղարաբեդյանի զրուցակիցները գլլան հայեղապողական տաշնակցության Քրեասենյակի անդամ Արմեն Ռուստամյան և քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյան։ 12-ին լա պաղանտեզի հայդակիրն է և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Parev Sirilungan Tirner. Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկիրներ Հայաստանին գարաչարգեն հանրաքվե գադարել Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցով։ Աստանայի մեջ 3 Ռուսաստանի, Բելոռուսիո, Ղազախստանի եւ Ղրղզիստանի նախագահները միասնապար հայտարարություն ընդունածն անրաժեշտ համարելով գարելի եղածին չափ մոդորեն Հայաստանի մեջ գադարել հանրաքվե Եվրոմիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մնալու վերապերյալ։ Հայդարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմի Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված քայլերը, այդ քայլերուն մեջ կնշվի 2025-ին Հայաստանի ազգային ժողովի ընդունած եւ հանրապետության նախագահին ըստորակրած Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, ինչպես նաև անցած մայիս 5-ին Հայաստան-Եվրոմիություն առաջին կակատնաժողովին ընդունված հրճագակիրը, ուր կհաստատվի Հայաստանի եվրոպական ցկտումները։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի այդ գարուցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին պիտի ըլլա եւ Եվրասիական միջկառավարական հանձնաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Անոնք նաեւ ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարությունը Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներգրավեցնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, պաշտոնական Երևան Դագավին չարցականքեց։ Մինչ այդ, Մհեր Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, թե Հայաստան չի պատրաստվի Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու։ Փոխվարչապետը նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է բարեխղճորեն շարունակել մասնակցել միության աշխատանքին հիմնված փոխադարձ հարկանկի իրավահավասար գործընկերության ու անդամ երկիրներու ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Մհեր Գրիգորյան ավելցուց է, Հայաստանը գուզե ամրապնդել իր տնտեսությունն ու արհեստագիտական անկախությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ համարգման եւ փոխադրային ուղիներու ընդլայնման միջոցով ան վերահաստատեց Երևանի պատրաստակամությունը փոխշահավետ համագործակցության։ Մյուս կողմը Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարք մը առավելություններ, ինչպես հասանելիությունը ազատ արևդուրի համացայնակիրներուն։ Ռուսիա նախագահը անրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե թե որ շուգան պիտի արդածե իր գյուղատնտեսական արդարությունը, եթե Եվրասիական տնտեսական միության հետ տնտեսական գաբերը խզվին։ Պուտին ասաց, որ ստիպված պիտի ըլլան թատրեցնել տնտեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ կրետե ամբողջ աշխատանքը, որ կվերաբերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով Պուտին նշած է, թե Ռուսիո մեջ աշխատելու համար անրաժեշտ պիտի ըլլա արդոնակիրներ կնել, բարդատիր բժշկական ապահովակրութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիո մեջ բնակած ըլլալ առնվազն 5 տարի եւ այսպես շարունակ։ Շեշտադզե Պուտին ան զգուշացուցած է նաև, թե ուժանյութի քիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուս պիտի պատճառե Հայաստանի համախառն ներքին արդատրության, Եվրոպայի մեջ գազի քինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, եւ ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիա նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրաքվե Եվրասիական տնտեսական միության կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի ապակային վերապերյալ։ Ան նաև ընդգծեց, որ ինչ որ լավ է հայերուն համար ընդունելի է եւ լավ է Ռուսիա համար եւս։ Ըրեք այնպես, ինչպես հարկ կնկատեք, մեկնելով հայ ժողովրդի շահերեն եւ ինչպիսի որոշումներ ալդակ ադիգա բիդի չբջացնե մեր մարդասիրական գաբերը, մեր քաղաքական գաբերը, բայց դվյալ բարակային խոսքը զուտ դնդեսական հարթության մասին է։ Ամեն ինչ պետք է հաշվարկել, ուշադիր նայել եւ որոշում կայացնել, թիդել դված է Պուտին։ Ժողովասրահեն թուրս լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Քրեմլինի պանպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարել է Եվրոմիության հետ Հայաստանի մերձեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի գրնար գադարվել Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին։ Այսինքն Հայաստանը ադիգա պետք է ունենա իր հաշվին, ասաց Քրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Արդաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարած էին, որ Հայաստանը չի պատրաստվիր դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն եւ պիտի շարունակի օգտագործել միության մեջ իր ներգրավվածությունը Հայաստանի տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսիան հերթական արգելք տրավ Չերմուգի խմբականագին վրա։ Ռուսիա Տաշնության սպառողներու իրավունքներու պաշտպանության եւ վերահսման ծառայությունը որոշած է ռուսիո մեջ թատրեցնել Չերմուգ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճարկը։ Վաճարը կամ ասենք բադրվագը տեխնիկական կարգավորման բանջարեղեն խախտումներն են։ Ըստուկման ընթացքին մասնակիցները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Չերմուկ ջուրի մեջ արձանագրված է հիդրոկարբոնատներու, կլորիտներու եւ սուլֆատներու մագարտակի արդոնված չափեն կերազանցում։ Ռուսիո վերահսկիչ զարայությունը կգարձե, որ նման նշումը գրնա մոլերեցնել քնորդները խմիչքի բուժիչ հատկություններուն վերաբերյալ, ինչպես նաեւ առողջության հասցվելի հնարավոր վնասներուն վրա։ Այս մասին Ռուսիո սպառողներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը դեղեկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները եւս։ Հիշեցնենք, որ այսօր վնասկսյալ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանապահումներ մցուցած է Հայաստանեն ներմուզվող Թարմնոլիգի, Վարունքի, Բղբեղի, Գանանջ Փանչարայղենի եւ Ելագի վրա եւս։ Ըստ ռուսական կողմին հայկական ցերնարգություններում մեջ կատարված ըստուկումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարք մը խախտումներ։ Մայիսի 27-ին ժամանակավորապես սահմանապակված էր Հայաստանեն ծաղիկներու ներմուծումը դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կողմը Հայաստանի դնդեսության ընդդեմ կատարվող այս սահմանապակումները կգադարվին Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընտրություններուն իրադարձություններուն ներքո։ Reuters լրատվական գործակալությունը ուշագրավ հոդված մը հրապարակած է ուր գխոսի հունիսի 7-ի ընտրություններուն Ռուսաստանի միջամտության փորձերուն մասին։ Ըստ արևմտյան հետախուզական աղբյուրներուն Մոսվան ամենքը նով գճանա Գանխել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերընդրությունը, վախնալով, որ Հայաստանը գրնա վերջնականապես շրջիլ դեպի արևմուտքը։ Հատկանշական է, որ Փաշինյան վերջին շրջանին սերտ գաբեր հաստատած է Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչագազմին հետ։ Reuters-ը գտածայդի Քրեմլի ընդարձյալ երկու հիմնական քայլերը անոնցում է առաջինն ընդրողներուն դեպի Հայաստան փոխադրությունը։ Ըստ լրատվականին Ռուսաստանի Պաշտոնյանները ծրագրած են շուրջ 100 000 ռուսաստանապնակ հայեր հադուկ չվերթներով Հայաստան տեղափոխել, որպեսզի անոնք կվերգեն ընդդիմության օկտին։ Այս գործողության բյուջեն ըստ աղբյուրներուն կքննադատվի մոտ $50 միլիոն։ Մոսվայի հավանական տեխնադուն կնկատվի միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանը, թեև վերջինս կհերկե Ռուսաստանեն աջակցություն ստանալու լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս կքննադատվի Ռուսաստանի հավանական տեխնադուն։ Քրեմլինի երկրորդ քայլը կնկատվի ԱԲԱ դերեգադուցյան արշավը։ Մոսվան աշխուժացած է համացանցային փոթերու ցանցերը վարգապեգելու համար Հայաստանի ղարավարությունը դարաձելով գեղձ լուրեր եւ ստեղծելով հադուկ լրատվամիջոցներ, դարաձելու այն խաղապարը, թե Հայաստանը գրնա փրկվիլ միայն Ռուսաստանի հովանին ներքո։ Այսպես BBC լրատվականի Դեսա Հոլվագներու ոչ գաբգող գերզ դերեգադվական հաղորդումը կբնդեթե, իբրև թե Ֆրանսան լեգիոնականներ այսինքն օդար երկիա զինվորներ ուղարկած է Հայաստան։ Ըստ այդ ապատեղի գադվության շուրջ 800 զինվորականներ զորաշարժի ընդարգված են երկրի մեջ տեղի ունենալիք հարաճիգա ընդրություններուն ընտարաջ բադրասը լալով բաշպանելու կործող իշխանությունը ծախողության բարակային։ Մյուս կոմը Ռուսաստանի արդակին կործոս նախարարությունը այս անպաստանությունները որակած է իբրև լրտեսական մոլուցք։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը շնորակալություն ծերուշատրության համար ծդեսություն։

0: Urban Durere, Vilma Kuyumcan. Parev Siri Lungan Tirner.
1: Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկիրներ Հայաստանին գարաչարգեն հանրաք վեգադարել Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցով։ Աստանայի մեջ 3 Ռուսաստանի, Բելոռուսիո, Ղազախստանի եւ Ղրղզիստանի նախագահները միասնապար հայտարարություն ընդունածն անրաժեշտ համարելով գարելի եղածին չափ մոդորեն Հայաստանի մեջ կատարել հանրակվե Եվրոմիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մնալու վերապերյալ։ Հայտարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմի Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված քայլերը, այդ քայլերուն մեջ կնշվի 2025-ին Հայաստանի ազգային ժողովի ընդունած եւ հանրապետության նախագահին ըստորակրած Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, ինչպես նաև անցած մայիս 5-ին Հայաստան-Եվրոմիություն առաջին կակատնաժողովին ընդունված հրճագակիրը, ուր կհաստատվի Հայաստանի եվրոպական ցկտումները։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս թեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի այդ գարույցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին պիտի ըլլա եւ Եվրասիական միջկառավարական հաստաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Անոնք նաեւ ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարությունը Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներգրավեցնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, Բաշխոնական Երևան Դագավին չարցականքեց։ Մինչ այդ, Մհեր Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, թե Հայաստան չի պատրաստվի Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու։ Փոխվարչապետը նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է բարեխղճորեն շարունակել մասնակցել միության աշխատանքին հիմնված փոխադարձ հարկանքի իրավահավասար գործընկերության ու անդամ երկիրներու ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Մհեր Գրիգորյան ավելցուց է, Հայաստանը գուզե ամրապնդել իր տնտեսությունն ու արհեստագիտական անկախությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ համարգման եւ փոխադրային ուղիներու ընդլայնման միջոցով ան վերահաստատեց Երևանի պատրաստակամությունը փոխշահավետ համագործակցության։ Մյուս կողմը Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարք մը առավելություններ, ինչպես հասանելիությունը ազատ արևդուրի համացայնակիրներուն։ Ռուսիո նախագահը անրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե, թե որ շուգան պիտի արդածե իր գյուղատնտեսական արդարությունը, եթե Եվրասիական տնտեսական միության հետ տնտեսական գաբերը խզվին։ Պուտին ասաց, որ ստիպված պիտի ըլլան թատրեցնել տնտեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որ կվերաբերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով, Պուտին նշած է, թե Ռուսիո մեջ աշխատելու համար անրաժեշտ պիտի ըլլա արդոնակիրներ կնել, բարդատիր բժշկական ապահովակրութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիո մեջ բնակած ըլլալ առնվազն 5 տարի եւ այսպես շարունակ։ Շեշտադզե Պուտին ան զգուշացուցած է նաև, թե ուժանյութի քիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուս պիտի պատճառե Հայաստանի համախառն ներքին արդատրության, Եվրոպայի մեջ գազի քինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, եւ ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիո նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրակվե Եվրասիական տնտեսական միության կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի ապակային վերապերյալ։ Ան նաև ընդգծեց, որ ինչ որ լավ է հայերուն համար ընդունելի է եւ լավ է Ռուսիո համար եւս։ Ըրեք այնպես, ինչպես հարկ կնկատեք, մեկնելով հայ ժողովրդի շահերեն եւ ինչպիսի որոշումներ ալդակ ադիգա բիդի չբջացնե մեր մարդասիրական գաբերը, մեր քաղաքական գաբերը, բայց դվյալ բարակային խոսքը զուտ դնդեսական հարթության մասին է։ Ամեն ինչ պետք է հաշվարգել, ուշադիր նայել եւ որոշում կայացնել, դիտել դված է Պուտին։ Ժողովասրահեն թուրս լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Կրեմլինի պանպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե Եվրոմիության հետ Հայաստանի մերձեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի գրնար գադարվել Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին։ Այսինքն Հայաստանը ադիգա պետք է ունենա իր հաշվին, ասաց Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Սալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարած էին, որ Հայաստանը չի պատրաստվիր դուրս գալ Եվրասիական դնդեսական միութենեն եւ պիտի շարունակի օգտագործել միության մեջ իր ներգրավվածությունը Հայաստանի դնդեսական շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսիան հերթական արգելք տրավ Չերմուգի խմբականագին վրա։ Ռուսիոտաշնության սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության եւ վերահսման ծառայությունը որոշած է Ռուսիո մեջ թատրեցնել Չերմուգ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճարկը։ Վաճարը կամ ասենք բադրվագը տեխնիկական կարգավորման բանջարեղեն խախտումներն են։ Ստուգման ընթացքին մասնակիցները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Չերմուկ ջուրի մեջ արձանագրված է հիդրոկարբոնատներու, քլորիդներու եւ սուլֆատներու մագարտակի արդոնված չափեն կերազանցում։ Ռուսիո վերահսկիչ ծառայությունը կգարձե, որ նման նշումը գրնա մոլերեցնել քնորդները խմիչքի բուժիչ հատկություններուն վերաբերյալ, ինչպես նաեւ առողջության հասցվելի հնարավոր վնասներուն վրա։ Այս մասին Ռուսիո սպարաղուներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը դեղեկացուցած է Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները եւս։ Հիշեցնենք, որ այսօր վնե սկսյալ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանապահումներ մցուցած է Հայաստանի ներմուզվող Թարմնոլիգի, Վարունքի, Բղբեղի, Գանանջ Փանչարայղենի եւ Ելագի վրա եւս, ըստ ռուսական կողմին հայկական ցերնարգություններում մեջ կատարված ըստուկումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարք մը խախտումներ։ Մայիսի 22-ին ժամանակավորապես սահմանապակված էր Հայաստանի ծաղիկներու ներմուծումը դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կողմը Հայաստանի դնդեսության ընդդեմ կատարվող այս սահմանապակումները կգադարվին Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընտրություններուն իրադարձություններուն ներքո։ Reuters լրատվական գործակալությունը ուշագրավ հոդված մը հրապարակած է, ուր գխոսի հունիս 7-ի ընտրություններուն Ռուսաստանի միջամտության փորձերուն մասին։ Ըստ Արեմդյան հետախուզական աղբյուրներուն Մոսվան ամենքնով գճանա Գանխել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերընդրությունը, վախնալով, որ Հայաստանը գրնա վերջնականապես շրջիլ դեպի արևմուտքը։ Հատկանշական է, որ Փաշինյան վերջին շրջանին սերտ գաբեր հաստատած է Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչագազմին հետ։ Reuters գբացայդի Կրեմլի ընդարձյալ երկու հիմնական քայլերը, անոնցմե առաջինն է ընդրողներուն դեպի Հայաստան փոխադրությունը։ Ըստ լրատվականին Ռուսաստանի Պաշտոնյանները ծրագրած են շուրջ 100,000 ռուսաստանապնակ հայեր հադուկ չվերտներով Հայաստան տեղափոխել, որբեսի անոնք կվերգեն ընտիմության օգտին։ Այս գործողության բյուջեն ըստ աղբյուրներուն կքնաադվի մոտ $50 միլիոն։ Մոսվայի հավանական տեխնաձուն կնկատվի միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանը, թե վերջինս կհերկե Ռուսաստանի աջակցություն ստանալու լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս կքնաադվի Ռուսաստանի հավանական տեխնաձուն։ Կրեմլինի երկրորդ քայլը կնկատվի ԱԲ դերեկատվության արշավը։ Մոսվան աշխուժացուցած է համացանցային փոթերու ցանցերը վարգապեգելու համար Հայաստանի ղարավարությունը, դարաձելով գեղձ լուրեր եւ ստեղծելով հադուկ լրատվամիջոցներ, դարաձելու այն քաղապարը, թե Հայաստանը գրնա փրկվիլ միայն Ռուսաստանի հովանին ներքո։ Այսպես BBC լրատվականի դեսահոլովակներու ոչ գաբգող գերզ դեղեկատվական հաղորդումը կբնդետ է, իբրև թե Ֆրանսան լեգիոնականներ Այսինքն օդար երկիա զինվորներ ուղարկած է Հայաստան։ Ըստ այդ աբադեղի գադվության շուրջ 800 զինվորականներ զորաշարժի ընդարգված են երկրի մեջ տեղի ունենալի քարաչիգա ընդրություններուն ընտարաջ պատրաստ լալով պաշտպանելու գործող իշխանությունը ցախողության բարակային։ Մյուս կողմը Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը այս անպաստանությունները որակած է իբրև լրտեսական մոլուցք։ Սիրելի ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ուղդիրներ, դուք կլսեք քյաթ սուր տաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Կալ շաբաթ Հայաստանի մեջ երեսփոխանական ընտրություններ տեղի կունենան։ Հայաստանի ժողովուրդը 7 հունիս 2026-ին պիտընտրե իր երեսփոխանները, եւ որոնք իրենց հերթին պիտընտրեն երկրի վարչապետը։ 19 կուսակցություններ եւ դաշինքներ արձանագրված են ընտրական ցուցակներու վրա։ Բոլորը կայցել են գյուղեր, քաղաքներ, կայցել են ժողովրդին, որոնց կուզեն ներկայացնել գալի 5 տարիներու ընթացքին իրենց ծրագիրները։ Զարմանալի մթնոլորտ կտիր է։ Մեկ կողմեն ջղային մթնոլորտ, քաշքշուկ, հայհոյանք, գործեն ազատ կարծակին փողոցի մեջ հանդիպած այն քաղաքացիները, որոնք համարձակին դեմ խոսել ներկայ իշխանության։ Ծերպակալվին ազգային ժողովի տեխնացուններ։ Ընդդիմության գրասենյակը, գրասենյակները հաջողականորեն կայցելեն քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Բախի մթնոլորտը զգալի է քարոզարշավի ընթացքին։ Ոմանք բարձրաձայն կարտահայտեն, թե եթե իրենք չընդրվին, պատերազմ տեղի պիտի ունենա։ Ոմանք կվախցնեն 300,000 ազերիներ պիտի գան Հայաստան։ Ոմանք կբացադրեն, թե տնտեսությունը, եթե բացվի դրացի թշնամի երկրներուն, մենք կդառնանք թուրքական վիլայատ։ Նախկինները պիտի թալանեն, ռուսները պիտի միջամտեն ընտրություններուն, սակայն կտեսնենք եվրոպական երկրներու ուղակի միջամտությունը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետնախարար Ռուբիոյի եւ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Թրամփի անվերապահ զորակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդյոք այս բոլորը արտաքին միջամտություն չէ՞ նկատվիր, ով շատ վախեցնե, անկնդրվի։ Կարծես թե մեր ժողովուրդը կորսնցուցած է իր լավ ապրելու երազանքը։ Նույն այս լարված մթնոլորտի կողքին երկրի մեջ տոն է։ Խորովածի փառատոն, Գինու փառատոն, Դոլմայի փառատոն, մայիսի 20-ին Ոչխարի խուզման փառատոն հունիս 9-ին, էկոտուրիզմի փառատոն նաև հունիսին եւ այլն եւ այլն, կկազմակերպեն 1 միլիոն դոլարանոց երկահանդես Գյումրիի մեջ, մեծածախս երկահանդեսներ դրոններով։ Խաղաղության դարաշրջան է, սակայն կներկայացնեն Հայաստանի զենք ու զինամթերքը մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնի առիթով։ Դժբախտաբար այս զինվորական ցուցադրությունը մեզ հիշեցուց 2020-ին ևս տեղի ունեցած զինվորական շքերթը։ Ժողովրդին ներկայացնին հանրահայտ ռուսական Իսկանդերները, որոնց համար հրթիռները չէին գնված ու չկրծան օգտագործել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքին։ Այս խառնիճաղանջ վիճակի մեջ ներկայ իշխանությունները կփորձեն նոր ու հիմնական փոփոխություններ մտցնել։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերու նախարար Արսեն Թորոսյանը քանի օր առաջ հայտնեց, թե պետք է ներգաղթ կազմակերպենք եւ փոխենք մեր մոնոէթնիկ մտածելակերպը, անկամ եթե ան չի տեղավորվի մեր ազգային մտայնության մեջ։ Պետք է ընդունենք մեր երկրի մեջ միգրանտներ։ Արդյոք այս է համաձայնությունը Եվրոմիության հետ, որպեսզի կարողանան մաս կազմել Եվրոմիության, երկիրը լեցնել միգրանտներով, երբ հայեր կարտագաղթեն տնտեսական պատճառներով, ինչու ներգաղթ չկազմակերպել ազգային մտածողությամբ, ներգրավելով համայն հայության սփյուռքահայությանը։ Մյուս կողմը Ամերիկայի Միասնյալ Նահանգներու մեհեդ համաձայնությունը Մակրո Ռուբիոյի շտապ այցելությամբ եւ հապճեպ 3 համաձայնություններու ստորագրումը ինչպես վերագրել։ Մայիսի 26-ին 20 վայրկյան տևողության հանդիպման ընթացքին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արտաքին գործոստ նախարար 20 վայրկյան ռոպե հանդիպման ընթացքին ստորագրեցին 3 կարևոր համաձայնագրեր։ 3-ն ալ մեկը մյուսեն ավելի բարդ։ Առաջին՝ Թրամփի ճանապարհի աշխատանքներու սկիզբի մասին։ Երկրորդ՝ միջուկային համագործակցության վերաբերյալ, եւ երրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած հանքանյութերու եւ հազվագյուտ մետաղներու արտահանում եւ շահագործման մասին։ Այս բոլորը ընտրություններ են հազիվ մեկ շաբաթ առաջ։ Ինչ կանցնի կդառնա։ Ինչու այսքան շտապեցին ստորագրելու։ Մենք շրջապատված լալով կարյուղով ու գազով օժտված երկրներով, ինչպես Իրանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, չունեինք ոչ կարյուղ, ոչ էլ գազ։ Սակայն հիմա մեր հողի վրա հայտնաբերված են հանքանյութեր եւ հազվագյուտ մետաղներ, որոնք շատ պետք են արհեստական բանականության ասպարեզի մեջ։ Այս նոր երևույթը մեզ պիտի տանի տնտեսական բարգավաճման, թե նոր բռնատիրության ութալանի։ Այս նյութի մասին կքննարկենք մեր ապագա հայտագիրներու ընթացքին։ Վերադառնալով ընտրություններուն, հունիսի 7-ին ինչ կորոշի մեր ժողովուրդը եւ ինչ ապագա կուզեն ստեղծել Հայաստանի ընտրություններուն քվեարկողները։ Վերջ տան Հայաստանի կորցանման այս ալիքին, թե նոր սկիզբ, նոր հաղթանակներու եւ նոր փոփոխություններու։ Եթե անշուշտ համոզվենք, որ ընտրությունները կընթանան արդար եւ խաղաղ մթնոլորտի մեջ, այս ընտրություններու մասին մենք այսօր կխոսենք Արմեն Ռուստամյանի հետ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր, ապա մեր զրուցակիցը գլա Արթուր Խաչիկյանը, Ամերիկայի Ստանֆորդ համալսարանի շրջանավար եւ միջազգային հարաբերություններում մասնագետ։ Արմեն Ռուստամյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս ընտրաշավի օրերում ձեր ժամը տրամադրեցիք մեզ։ Բարի եկածեք մեր եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ այս հավիտի համար։
0: Արմեն Ռուստամյան, կրնակ մեզ նկարագրել, խնդրեմ, Հայաստանի մեջ նախընտրական մթնոլորտի մասին այս օրերում։
1: Իսկապես այսպիսի նախադեպ ընտրաշավի չի եղել, այն առումով, որ ամբողջական կիրառություն ենք տեսնում վարչական ռեսուրսի։ Եվ սա նոր ձև է ստացել այդ վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ըստ էության, մարդկանց առանց որևէ հիմքերի մեղադրանքներ են ներկայացնում, եւ սա արդեն ամենօրյա ռեժիմով է տեղի ունենում։ Այդ մեղադրանքները բնականաբար որևէ կերպ դատարանով հաստատված չեն, սրանք լոկ օթույց կախված մեղադրանքներ են, բայց այդ առիթ է տալիս, հիմք է տալիս, որ սա օգտագործվի քարոշչական նպատակներով։ Եվ դա հիմնականում բնականաբար, քանի որ մեղադրանքներ առաջադրվում են իշխող քաղաքական ուժի հակառակորդների նկատմամբ, ընդդիմադիրներ, այլախոհներ, անգամ այստեղ միայն մրցակից ընդդիմադիրների մասին չի խոսքը, մարդիկ, ովքեր պարզապես իրենց կարծիքն են հայտնում եւ առերես, այսպես տետատետ հանդիպելով Փաշինյանին, իրենց ընդվզումը, իրենց բողոքն են արտահայտում, այդ մարդիկ հայտնվում են կալանքի տակ, հայտնվում են բանդում։ Եվ ինչ է տեղի ունենում ընդհանուր առմամբ, այսօր անգամ դժվար է հստակ թիվն ասել, բայց տասնյակներ են արդեն, որ մեղադրանքի տակ են, եւ այդ մեղադրանքը օգտագործվում է իշխող քաղաքական ուժի կողմից ամբողջությամբ հակակարողություն իրականացնելու իր հակառակորդների նկատմամբ։ Եվ այս առումով փաստորեն իրավապահ մարմինները, դատախազություն, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով ունենք, քննչական կոմիտե, բոլոր այդ օրգանները, մարմինները դարձել են ըստ էության քարոզիչներ եւ քարոզչական մեքենայի մաս են կազմում այսօրվա քաղաքական ուժի, որը իշխանություն ունի։ Այսինքն լի օգտագործում է այն իրավիճակը, որի մասին մենք վաղուց խոսում էինք, որ կա անձնիշխանություն ըստ էության հաստատված Հայաստանում, մեկ մարդ է որոշում եւ իր տակ է տարել բոլոր իրավապահ մարմինները եւ հաստատությունները, եւ սա ինքը հիմա ամբողջությամբ օգտագործում է իր հակառակորդների դեմ։ Սա աննախադեպ վիճակ է, այսպիսի վիճակ երբեք չի եղել։ Եկեք դեք ասենք, օրինակ, հիմնական ընդդիմադիր երեք քաղաքական ուժերը, որոնք կան, այդ երեք քաղաքական ուժերի ցանկերի մեջ, բոլորի ցանկերի մեջ կալանավորված ներկա։ այսինքն մեր ցանկում Հայաստան դաշինքում երկու հոգի, որ ցանկի վրա են, արդեն կալանքի մեջ են, մեկը իր դեպ գործող պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը, մյուսը Իգոր Սարգսյանը, որ նաև գերագույն մարմնի անդամ է։ Ուրեմն, գիտեք, վերջերս ձերբակալեցին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից երկրորդ հորիզոնականում գտնվող Անդրանիկ Թևանյանին, հետախուզում են սկսել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության 10-րդ համարի նկատմամբ, և այսպես շարունակ, այսինքն իսկապես ունենք մի վիճակ, միասնություն թևերը նույնպես հայտնվել է խոշորացուցիչ տակ։ Գիտեք, ասենք դրսից օգտագործում են մի ուրիշ ձև է կիրառվում, դրսից օգտագործում են հակառուսական տարբեր կանալներ, որոնք բնականաբար մինչև էլ հայտնի են եղել իրենց հակառուսականությամբ, այդ հակառուսական կանալները լուրեր են հրապարակում, իբր թե Ռուսաստանի աջակցության, ազդեցության գործակալներ էստեղ ունենալու մասին, և այդ լուրերը հիմք են հանդիսանում, որ հաղորդումներ ներկայացնեն հանցագործության մասին։ Հասկանում եք, այսինքն այսպիսի նախադեպ ես երկար տարիների փորձ ունեմ այս ամեն ինչի մեջ, այսպիսի բան չեմ տեսել։ Այսինքն, այո,
0: ես հերվեն անձամ, երբ որ հերվեն գնայենք, այն տպավորություն ունիմ, որ այս ընտրություններու բուն նյութը վախն է, ով ժողովրդին ավելի կրնա վախեցնել, անկրնաշահիր։ Մեկը գսե ռուսիտները պիտի կան, ուրեմն ուշադիր եղեք, մեկը գսե պատերազմ պիտի լա, մյուսը գսե ուշադիր, ուշադիր 300,000 ազերիներ պիտի կան, և այլն, և այլն, այսինքն վախի մթնոլորտ կա։ Մեր ժողովուրդը այլևս ունակ չէ երազելու կամ հավատալու ավելի լավ ապագա ունենալու մասին։
1: Գիտեք, վախի մթնոլորտ կա այն առումով, որ իշխանություններն իսկապես վախ են սփռել, մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեսակետը արտահայտել։ Այդ առումով, այո, գոյություն ունի, շատ հստակ, արդեն երկար ժամանակ այդ վախը ձևավորվում է։ Եթե պարզ խոսքով ասենք, այսօր ընդդիմադիր գործնեությունը դարձել է քրեորեն հետապնդելի արարք, հասկանում եք, այսինքն մարդը եթե ընդդիմադիր տեսակետներ ունի, անգամ օրինակ դուք հիմա ասում եք 300,000-ի մասին, չէ, այդ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին ամեն օր խոսում է Ադրբեջանը, գրեթե պարբերական ռեժիմով, արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը վաղուց հրապարակի վրա է, Միլի Մեջլիսում ունեն համապատասխան պատգամավորական խումբ, որը զբաղվում է դրանով, այս հունիսին Նախիջևանում պատրաստվում է անցկացվել մի միջոցառում մեծ, որը ամբողջությամբ հովանավորվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, արևմտյան Ադրբեջան որպես կորսված իրենց համար հայրենիք, հասկանում եք, այսինքն սիմասրամասին խոսում են, ասում են դուք լրտես եք, դուք բաներ եք ասում, որը թշնամու ուզածն է, թշնամու օրակարգն եք դուք բերում, հասկանում եք, մենք ժամանակին դա տեսել ենք, էլի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ ասում են հաղթում ենք, հաղթում ենք, հաղթում ենք, մենք ասում ենք եղբայր, խնդիր կա, այդպես չի, հարցեր կան, բոլոր այդպես ասողներին դիտում էին որպես թշնամու գործնանողներ, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ասողներն էին ճիշտ, չէ, իրականում այդ հաղթել, հաղթել ասածը պտացնում էր մեր զգոնությունը և տանում էր պարտության։ Այսինքն հիմա էլ նույն վիճակն է, և ուրիշ պայքարելու ձև իրենք չունեն, իրենք շատ լավ գիտեն, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է, այդ առումով մենք ոչ թե վախ ենք առաջացնում այդ ասողները 300,000-ի մասին, կամ արևմտյան Ադրբեջան ասելու մասին, ասողների մասին, նրանք ոչ թե վախ են առաջացնում, այլ սթափության կոչ են անում, որ պատրաստ եղեք, որ այսպիսի բան է մեզ սպասում, և սա իրականում սպասվում։ Այսինքն մենք չենք տեսել մինչև հիմա մի բան, դժբախտաբար եմ դա ասում, որ Ադրբեջանից հնչի, Բաքվից հնչի, Ալիևի մակարդակով հնչի, և դա չիրականացվի։ Այսինքն սա իրականություն է, հիմա սա ինչ է, վախ ենք առաջացնում, թե սթափություն ենք առաջ բերում, իրական վախը, ասում եմ, առաջացնում են այսօրվա իշխանությունները, որ իսկապես ձերբակալում են, հետապնդում են բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ինչ-որ մի կարծիք արտահայտել այս իշխանություններին դուր չեկող, հասկանում եք, մարդիկ այսօր խուսափում են իր հետ շփվել, մենք ունենք դեպք, որ իրապ քարոշչական պլակատը ճղողը հասավ ինքնասպանության։ Չէ՞ քեզ բան չի եղել։ Մարդը գնացել է իր պլակատը դուրս չի եկել, ճղել է եւ ունեցել է հոգեկան խնդիրներ, բայց տարել են, բանտարկել են եւ հաստրել են ինքնասպանության, մարդը մեռել է։ Հասկանում եք, այսինքն այս տիպի դեպքեր ունենք, դուրս է գալիս, որ մարդիկ այսպես ասած մեր մեջ հետ են ասում, շարից փորձանքից հեռու Իրանից ուզում են հեռու մնալ։ Հեռու մնալ, որ անգամ ճանապարհին չհանդիպեն, մի բան մեջները լցվելա, կուտակվելա, չարտահայտվեն, և սա կբերի հետապնդումների և հալածանքների, այդ վախը այո իրենք առաջացնում են պետական տերորի տրամաբանության։
0: Արմեն Ռուստամյան, դուք հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչն եք։ Փոհիդան այս անգամ ևս Հայաստան դաշինքի հետ միասին կներկայանա ընտրություններում։ Որոնք են այս որոշման պատճառները։
1: Մի քանի պատճառ կա, նախ ամենակարևորը այն է, որ Հայաստան դաշինքը իրեն արդարացրել է այս 5 տարիների պայքար, եթե մենք տեսել ենք ընդհանուր առմամբ իշխանությունների դեմ, դա իրականացվել է Հայաստան դաշինքի կողմից։ Եվ շարժիչ ուժը եղել է Հայաստան դաշինքը, եթե հիշենք բոլոր մինչև հիմա եղած շարժումները, դեռ հենց սկսված հայրենիքի փրկության շարժումից, հետո դիմադրության շարժումը, հետո սրբազան պայքարը, այդ ամեն ինչի շարժիչ ուժը, մոտորը եղել է Հայաստան դաշինքը, և իսկապես շատ կարևոր նախադեպ է նաև ստեղծված, որ գիտեք, հաճախ դաշինքները ստեղծվում են և շատ կարճ կյանք են ունենում, թիթեռի կյանք են ունենում, որովհետև ներսում խնդիրներ են առաջանում և դաշինքները տրվում են, բայց այս դաշինքը իսկապես իր կենսունակությունը ապացուցեց, որ կարողացավ դիմակայել նաև բոլոր տեսակի ճնշումներին, ասում եմ, այսօր մենք ունենք մեր դաշինքից մեկը, որ նստած է բանտում, այսինքն Արթուրը Սարգսյան բանտարկված է, իգեն պայքարող մի ընկեր, որ ինքը դաշնակցական չի, կարելի ասել Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից է, այսպես ասած, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, մեր մեջ ընդգրկվել է, բայց մենք իրան չենք տարբերում դաշնակցականից, այսինքն մարդը իր տեսակով իսկապես պինդ ամուր կանգնած իր հայրենիքը սիրող ազնվորություն է, և սա ցույց է տալիս, որ իսկապես դաշինքը որպես այդպիսին կայացել է, որովհետև դաշինքի հիմքում ընկած են եղել հայրենասիրության, մեր հայկական պետականության, մեր ազգային ինքնության պահպանման հզոր գաղափարները, և այդ գաղափարները կիսում են բոլորը, դաշինքում չկա տարաձայնություն այդ հարցի հետ կապված, և սա այդ հիմնական նաև խնդիրը, որ մենք ինչու պիտի չշարունակենք այն գործը, որը 5 տարի փորձարկվել է և դրական արդյունք է տվել, սա ամենագլխավոր հաստարկում, բայց մյուս կարևոր հարցը այն է, որ ի վերջո մենք համոզված ենք, որ այո, դաշինքը ունի այնպիսի գաղափարներ և ունի այնպիսի դերակատարներ, որ իր խոսքի տեղն է, այսինքն երբ որ մենք այս իշխանությունների մերժում ենք, մենք ներկապարանություն չենք ներդում, մենք նաև առաջարկներ ենք ներկայացնում, մեր մոտեցումներն ենք ներկայացնում, և այդ մոտեցումները այսպես միայն պոպուլիստական բնույթ չունեն, ինչ է թե ընտրությունների են գնում, մենք վստահ ենք, որ դրանք իրականացվող խոստումներ են, առաջարկներ են, ծրագրեր են, և սա անելու մեծ փորձ ունեցող մարդիկ կա այսօր մեր շուրջը։
0: Օրինակ, ինչ կարաճարկե Հայաստան դաշինքը
1: Հայաստան դաշինքը ամեն հարցերի հետ կապված հստակ դիրքորոշումները հայտնել, իր նախընտրական ծրագրում դա արտահայտված է, բայց եթե մենք կարճ բնորոշենք, մենք ասում ենք, որ այո, գիտեք, վերջերս նաև դրա մասին շատ խոսեց, մենք չենք գալու ջնջենք ամեն ինչ, ինչպես ջնջեցին այս իշխանությունները, իրենք եկան, իրենց գետից սկսեցին, այսպես ասած, այդ նշանակում է մերժեցին մինչև իրենց, մինչև 2018 թվականը եղած ամեն ինչը, համարեցին սխալ և դրանից հրաժարվեցին, բայց մինչև 2018-ը մենք ունեինք նաև լուրջ ձեռքբերումներ, և առաջի հերթին դա մեր հայկական տարածքների վրա վերահսկողությունն էր, հասկանում եք, մենք չունեինք խնդիր ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, երբեք այդպիսի հարց չի առաջացել, Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված, երբեք այդպիսի հարց չի առաջացել։ Ընդհակառակը մենք ունենք մի վիճակ, որ ունենք վերահսկողություն, հայկական վերահսկողություն 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Այսօր ենիշ որ իրենք հորդորդում են 29,743 քառակուսի կիլոմետր, դա էլ չունեն այսօր իրենց տնօրինության տիրապետության տակ։ Այսինքն մենք մի կառույց ենք, որ այդ ամեն ինչը ապահովել է, հաղթանակ կերտած կառույց է այս կառույցը։ Այսինքն Հայաստան դաշինքը հաղթանակի գինը գիտի, որտեղ հաղթանակ կերտած անձեր են այստեղ։ Հենց նույն երկրորդ նախագահից սկսած, ինքը առաջի նախագահն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, բոլորը գիտեն դա փաստ է, իր օրոք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտպանական շատ հզոր պատնեշ ձևավորել, բանակ ստեղծել, և այդ պաշտպանական հնարավորությունները թույլ տվեցին պաշտպանել Արցախը և ազատագրել մեր տարածքները, սա ակնհայտ է։ Դաշնակցությունը, որ ամեն 7-ից 1-ը զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ ազատամարտի, այսինքն մենք ունեցել ենք հաղթանակ դերած ազատամարտ, և այդ ազատամարտը կերտած անձիկ են այսօր այս դաշինքի մեջ, և մենք այդ հաղթանակի գինը գիտենք, և մենք ասում ենք, որ չի կարող երկիրը զարգանալ պարտությունների հիման վրա։ Այս մարդիկ եկել են, ասում են, որ մենք պարտվել ենք, և այդ պարտությամբ հպարտանում են։ Անցած տարվա իրակ, եթե ուղերձը ուշադիր լսեք, հրճակագրի հետ կապված մեր անկախության ուղերձ էր հղել օգոստոս 23-ին, և պարզ ասում է, որ այո, մենք մտածված գնացել են 44-րդ պատերազմում պարտության, որպեսի պաշտպանենք իբրև թե մեր անկախությունը, Հայաստանի անկախությունը։ Այսինքն մենք տվել ենք Արցախը, որպեսի պաշտպանենք Հայաստան։ Հասկանում եք, ես աբսուրդ է։ Այսինքն մարդը 44 օր պատերազմի ատարել մեր ժողովրդին, զոհերա տվել էսքան, ոչ թե հանուն հաղթանակի, որ նաև ասում են հաղթում ենք, բայց հանուն պարտության։ Այսինքն ինքը մեզ տարել է պարտության, և ինքը համարում է, որ այդ պարտությունը մեզ պետք էր, և մարդկանց պտացրել է ուղիղները նրանով, որ այդ պարտությունով մենք հասել ենք անկախության ձեռքբերման, մենք այսօր ունենք անկախ պետականություն։ Որևէ մեկը պատմության մեջ կար այդպիսի փաստ նշի, որ պարտությամբ կարողացել են հաջողության հասնել։ Այսինքն հաղթանակով են հասնում հաջողության, հաղթանակ բերողը եղել է հենց այս քաղաքական ուժը, և մենք ես ենք ասում, որ այո, խաղաղություն, իհարկե խաղաղություն, խաղաղությունը պետք է, բայց անպաշտպան խաղաղությունը դա ամեն օր խրուն զինադադար է, և այդ, այսպես ասած, ժամանակավոր զինադադարը պետք չի ներկայացնել որպես կայուն խաղաղություն։ Եվ սրանով, և հենց այս ամբողջը, որ տեղի ունենում դրա պայքարում, հենց դրանից են ուզում շեղեն ուշադրությունը։ Իր այդ կեղծ թեզերը խաղաղության ջախջախվել են այս պայքարի ժամանակ, որովհետև շատ պարզ է դարձել, որ իր ասած խաղաղության հիմքում ինչն է ընկած, իր ասած խաղաղության հիմքում ընկած է պարտությունը, հասկանում եք ինչ է, այսինքն իրենց ասած, այսպես ասած, ձևավորված խաղաղության ամբողջ կառույցը, որի փոր սա վրա ձևավորելն է խաղաղություն, այդ խաղաղության կառույցի հիմքում ընկած է պարտության գաղափարը, և այդ պարտությունը իրենք փորձում են ներկայացնել, որ նորօրյա խաղաղության ճարտարագիտություն, և ասում են, որ այս ուժերը, որ գալիս են, հենց այս ճարտարապետության դեմ են, այս խաղաղության ճարտարապետության դեմ են։ Այո, մենք դեմ ենք այն ճարտարապետությանը, որի հիմքում պարտությունն է, իրենք դա չեն էլ թաքցնում, զիջումները և պարտությունը դարձրել են ճարտարապետության հիմքը խաղաղության կոչվածի։ Իսկ մենք գիտենք, որ դա Ադրբեջանը այս խաղաղություն ասածը իհարկե փափուկ ուժով ինքը ստանում է ամեն ինչ, ինչ որ իրան պետք է, ինչի պիտի չպաշտպանի այս իշխանություններին, և այս խաղաղություն կոչված այսպես ասած նաև որոշակի պաշտպանություն է ստանում Բաքվի կողմից, շատ հետաքրքիր է, որ իրենք ամենօրյա ռեժիմով փորձում են այս իշխանություններին պաշտպանել, որ բերել են խաղաղություն, ահա տեսեք նոր հնարավորություններ են, չգիտեմ, հացահատիկ է գալիս, բենզին է գալիս Բաքվից, հիմա էլ Թուրքիան սահմանը փորձում է բացել իհարկե նորից բանի Վրաստանի միջոցով, բայց ապրանքներ դեպի Հայաստան ապահովում են եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս ամենը անում են նրա համար, որպեսզի այս իշխանությունները պահպանվեն, որ իրենց ծրագիրը պանթուրանական մինչև վերջ իրականացվի։ Այս սա է իրականությունը։
0: Հիմա այս ընտրություններու ժամանակ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Մեզ կրնակ ներկայացնել այս երկու բևեռներու տարբերություններու մասին։
1: Տարբերությունը շատ հստակ է։ Մեկը իսկապես մեր ինքնության կորստի, մեր ինքնությունից հրաժարվելու միջոցով, այսպես ասած, իր ձևակերպումով ասած, խաղաղ գոյատևման հնարավորություն է առաջարկում մեր ժողովրդին։ Մենք ասում ենք, որ սա պապկանք է, սա նշանակում է, որ մենք պարզապես դանդաղ ստանալու ենք այն նույն ի վիճակը, ինչ որ եղել է ցեղասպանությունների ժամանակ։ Հիմա դարը փոխվել է, պարտադիրչի ցեղասպանությունը իրականացնեն յաթաղանով, հիմա սպիտակ ցեղասպանության տարբերակներ կան, որը ամբողջությամբ կնշանակի Հայաստանը պարզապես կախվածության մեջ դնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմից։ Եվ հիմնական հարցը այստեղ է, այսինքն իրենք ասում են, որ մեր անվտանգության և խաղաղության երաշխավորը Ադրբեջանը և Թուրքիան են, սա իրականություն է, իրենք դա փորձում են իհարկե թաքցնել, ներկայացնելով, որ դա իբրև թե Արևմուտքն է, Ամերիկան է և այլ և այլ, բայց աշխարհագրությունը շատ դաժան երևույթ է, դա շատ հստակ ցույց է տալիս, ով կարող է այս տարածաշրջանում անմիջական մասնակցություն ունենալ և գետնի վրա ով է ընդհանրապես տիրապետում։ Եվ այս առումով բնականաբար իրենք թաքցնում են այն հանգամանքը, որ մեզ, այսպես ասած, լավ երջանիկ ապագա հոստանալու հիմքում ընկած է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի բարեհաճությունը։ Բայց մենք, մեր ասածը դրան ճիշտ հակառակն է, մենք ասում ենք, որ մեր անվտանգության երաշխավորը պետք է լինի նախ եւ առաջ մենք ինքներս, մեր միասնականությունը, մեր ամբողջական հայության ներուժը, գումարած շատ նորմալ և այս խնդիրները լուծման կարող առաջնորդող պետք է լինի կառավարություն, որը կարողանա այս ամենն իրականացնել, և պետք է ունենանք մեր կենսունակությունը պահպանելու, նաև աջակցելու առումով շահագրգիռ պետությունների հետ դաշնակցություն, այսինքն ունենանք դաշինք, ռազմավարական դաշին այն երկրների հետ, որոնց համար մեր կենսունակ պետության գոյությունը նույնպես կարևոր է։ Այդ ձևի պետությունները, բացի Թուրքիայից և Ադրբեջանից, բոլորն էլ կան գրեթե, և Արևմուտքում կա, և ամբիջական հարևան Իրանն է, և Ռուսաստանն է, այսինքն մենք պետք է փնտրենք այնտեղ մեր բարեկամությունը, որոնց համար մեր ինքնության պահպանումը խնդիր չի։ Այսօր մեր ինքնության պահպանման հետ կապված խնդիր ունենք միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և սա ամբողջ պատմությունն է մեր ցույց տվել։ Եթե մեկը ինձ կարողանա բացատրել, լավ, այս մարդիկ հայաթափեցին Արցախը, ինչու՞ չեն դրանով հանգստանում, հիմա այլ ժառանգությունն են ամբողջ ջնջում, չէ՞ մեր հայկական, այսինքն իրենք հետքն են վերածվում հայկական, այսինքն իրենք խնդիր ունեն մեր հայկական ինքնության հետ, այս է հարցը։ Եվ Թուրքիան ունի նույն խնդիրը, Թուրքիայում ինչ են կատարել, գիտենք ինչ ճարթ է եղել, թե մարդկային, թե մշակույթային, այս ամեն ինչը մենք տեսել ենք, չէ՞, հիմա Ադրբեջանն է նույն բանն անում, այսինքն այսօր էլ նույն բանն են անում, բայց մենք փորձում են ներկայացնել, որ չէ, փոխվել է, Ադրբեջանը հիմա ուզում է, որ մենք որպես հայ տեսակ պահպանվենք, զարգանանք, առաջադիմենք, ով որ դրան հավատացել է, ցեղասպանվել է մինչև հիմա, մենք ունեցել ենք, չէ՞, դա ունեցել ենք պատկերներ սարսափազդու, Գրիգոր Զոհրաբը Փայլատ-փաշայի հետ մինչև իրա բռնվելու նախորդ օրը նարդի էր խաղում, գնացել է տուն, բռնել են, տարել են, մարդուն սպանել են, այսինքն մենք ես ամեն ինչը ապրել ենք, և ես եմ ասած, որ մեր ապագան երաշխավորելու համար, մեր ինքնությունը պահպանելը երաշխավորելու համար, մեր ինքնուրույն պետությունը ապահովելու համար, մենք պետք է երեք հարցերը կարողանանք լուծել։ մեր միասնականությունը, մեր ուժի աղբյուրը մեր միասնականությունն է համայնքային, երկրորդը մեր բնականաբար կառավարումն է, մեր արդյունավետ ազգային ուղեգծի վրա հենված կառավարում իրականացնելն է, որ կարողանա թե մեր բանակը ամրացնել, թե մեր անվտանգային համակարգը ամրացնել, եւ նաեւ երրորդը միջազգային քաղաքական գործընկերների հետ դաշինքներ ռազմաքաղաքական կնքել, որոնց համար մեր կենսունակ լինելը նույնպես կարևոր է։ Այս է, այս է խնդիրը, իսկ այս մարդիկ ասում են, չէ, դրանք մենք արել ենք, իբրև թե մեզ բոլորը խաբել են, եւ հիմա մեզ ցեղասպանվածը, մեզ ցեղասպանածը մեր ամենալավ սուսալի գործընկերն է, այս է ասում։
0: Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճղային ոճով կխոսի իր քարոզարշավի ժամանակ, կհրմշկե, կքաշքշե, չի նայեր կին տետղամարդ, եւ իրեն սրտիկները կպաժնե բոլորին, եւ նաեւ Հայաստանի անտամալույց քարտեզը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ քարկոծեց երագլու խնդիմությունը, այսինքն Հայաստան դաշինքը,
1: ուժը Հայաստան

0: կարճ ժամանակ կարելի է մի ինչ-որ հատվածի խոփել։ Մի մասշտաբես կարելի է մի ամբողջ մի քանակություն նույնպես կարելի է խոփել։ Այս ամեն ինչ իսկապես իրականություն է եւ Հայաստանում իջ դա տեղի ունի։ Հիմա մի կարճ մի փոքր ինչ-որ զանգված կա իր շուրջը, որոնց ինքան էլ խոփում է։ Եվ այդ մարդիկ խոփված են եւ այս մարդիկ իսկապես Նիկոլ Փաշինյանին համարում են ոչ միայն վարչապետ, այլ աստվածացնում են այդ մարդը։ Դուք տեսնում եք, մարդը գալիս է, ես ապշել եմ, ինչպես կարելի է դա ընդհանրապես բացատրել։ Մայրը, որը կորցրել է իր երեխային, գալիս է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման, ասում է, ես իմ երեխային կորցրել եմ, բայց ես շատ եմ սիրում, աստված կա, որ դուք միշտ այդպես մնաք, չնայած իր երեխային կորցրել է։ Հասկանում եք, կորցրել է Նիկոլ Փաշինյանի այս 44 օրյա պատերազմի պատճառով, հասկանում եք ինչ ակնկալ։
1: Չեմ հասկանում։
0: Որ ես որթե կուրույս մայրը, երբ որ գա կամ մի ասի, դուք իմ աստվածն եք, չնայած դուք իմ երեխան զոհվել է ձեր օրոք, ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Թող մեկը բացատրի, երևի դա տեղի ունենում երևի աղանդների մոտ, գիտեմ, կան այդպիսի տոտալիտար աղանդներ, որոնք անգամ մղում են հանուն իրենց, այսպես ասած, առաջնորդի, ղեկավարի, տաղանդի, գնան զոհվել։ Չգիտեմ, էմուները կան, բան, ասենք, թե բաներ կան, չէ, աշխարհով մեկ տարածված են։ Երևի դրա նման ինչ-որ մի բան կա, զանգված կա իր շուրջը, որ այդ աստիճանի իրեն ընդունել է, որպես ոնց կընդունեին աղանդավորներ իրենց առաջնորդը։ Եվ սրանք այո, 8 տարի այս վիճակի մեջ են։ Բայց ժողովուրդը միշտ խոփել հնարավոր չի։ Եվ հիմա ժողովրդի մի զգալի մասը 70-80%-ը իսկապես հասկացել են ինչա կատարվում։ Եվ ավելի մեկը յուրովի դժգոհ են այս իշխանություններից։ Եվ ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է։ Եվ ընդդիմության խնդիրն է այստեղ, որ կարողանա այս 70-80%-ին ակտիվացնել եւ մղել ընտրության։ Որ տունը նստած մարդ այսօր չլինի, որտեղ այսօր պարզ խորհրդարանական ընտրության մասին չի խոսքը, այսօր պարզ ինչ-որ մի քանի մանդատ ստանալու մասին չի խոսքը, այսօր իսկապես մենք պետք է շատ պարզ հասկանանք, եւ դա այդպես էլ ձևակերպում է Հայաստան դաշինքը, մենք իսկապես հանրաքվե ենք իրականացնում, մենք ապրելու ենք ազատ անկախ Հայաստանում, թե արևմտյան Ադրբեջանում։ Սա է դառնալու մեր ապագան, արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը իրականացվելու է, եթե այս իշխանությունները մնան, այո, այս երրագլուխը կսկսի ամբողջությամբ գործել Էրդողան, Ալիև, Նիկոլ, իրար հետ գործելու են ես գործնանելու են։ Եվ սա իսկապես ամբողջ նշանակությունը այս ընտրությունների փոխում է։ Եվ պետք է մենք կարողանանք այս 70-80%-ը, որ իսկապես դժգոհ են, եւ տեսնում եք նաեւ մարդիկ այնքան դժգոհ են, որ չեն էլ թաքցնում այս դժգոհությունը, իրեն հանդիպելուց արտահայտվում են, եւ այդ արտահայտողներին բանտարկում են, բայց այդ նշանակում այնքան մարդկանց մեջ կուտակված է այս ամեն ինչը, որ չեն էլ կարողանում չասել այն ինչ որ իրենց մեջ կուտակվել է։ Եվ այս 70-80%-ին այո պետք է հորդորել, ուղղորդել, որ գնան ընտրության, որտեղ այսօր որևէ մեկը եթե տունը նստի եւ ընտրության չմասնակցի, իրան եթե թվում է, որ ինքը այդպիսով ձեռերը լվանում, Նիկոլ է քաշվում, չարաչար սպալվում է, ինքը դրանով նպաստում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը, մանավանդ երբ որ ինքը դժգոհ է այդ իշխանությունից, հասկանում եք, ասինքն ինքը տունը նստելով դա է անում, եւ այսօր ընդդիմության այո հենց ինքը դրանից էլ սարսափում է, ինքը հասկացել է, որ այս անգամ ընտրության չի գնում կոնկրետ մեկի դեմ, այն ժամանակ 21 թվականին ըստ էության երկուսի մեջ էր պայքարը, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, երկուսի մեջ էր պայքարը։ Հիմա ինքը փորձում է երեք հիմնական ընդդիմադիրներին մի դեմքով ներկայացնել, եւ սա փորձում է նորից սարքել նախկինների ներկաների, այդի հին երազած եւ այսպես ասած փորձարկված եւ ժամկետ անցած այդ սկավառակը նորից պատտում է, նախկիններ, ներկաներ, թալան հետ բերել է եւ թալանչիները եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ արդեն մարդիկ տեսել են, որ այս 8 տարիների ընթացքում թալանողնել են իրենք, արդեն նախկիններից ավելի վատ եւ ավելի խայտառակ դրսեւորումներ են արդեն ունենում։

0: Այն հորի բարքերը, որ այսօր ամենուր տեսնում են մարդիկ, իսկապես այս թեզերը չեն աշխատում։ Եվ իրեն մնացել է միակ ձևը ռեպրեսիվ մեթոդներով մարդկանց վախացնել։ Ինքը սա է արդյունքը։
1: Արմեն Ուստամյան, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք նաև և եվրոպական խորհրդաժողովի մեջ հանձնախումբերում մասնակից եղած եք, հանդիպած եք, դուք ինչ տպավորություն ունեցաք, երբ որ եվրոպական գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ Երևանի մեջ, արդյոք ձեր կարծիքով այս գագաթնաժողովի տեղի ունենալը այս օրերին եվրոպական միջամտություն համարեցիք, ընդունեցիք, թե պարզ գործընկերներու հանդիպում էր։
0: Գիտեք, իհարկե, եթե տեղի ունենար խաղաղ պայմաններում, երբ որ մենք բնականաբար դեպի Եվրոպայի ինտեգրման կողմնակից ենք և ունենք այդ նպատակներ, իսկապես շատ բաներ կա, որ Եվրոպայից կարելի են հորինակել, պետականություն, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, իրավական պետություն և այլ, այս ամեն ինչը ես տեսել եմ և սա գնահատում եմ, բայց այսօր աշխարհակահական իրավիճակը կոխվել է ամբողջությամբ, այսօր կա պատերազմ ըստ էության շատ հստակ Եվրոպա և Ռուսաստան, սա ակնհայտ է, այսինքն ինչ տեղի ունեցավ, տեղ ունեցավ շատ պարզ բան, որ այդ պատերազմի թատերաբեմ դարձավ Հայաստանը, հասկանեք ինչ եղավ, և պատահական չի, որ դրանից հետո ամբողջությամբ արդեն ռուսական մամուլը ողողված է դրանից, մանավանդ երբ որ այստեղ է գալիս Զելենսկի, Ուկրաինայի նախագահը, և հոխորտում սպառնում է Ռուսաստանին մայիսի 9-ից առաջ, հասկանում եք, մայիսի 9-ը Ռուսաստանի համար շատ կարևոր օրերից է, հաղթանակի օրն է, գիտեք, Կրեմ նախատեսված էր կարմիր հրապարակում չկահանդես և այլ, այս ամեն ինչ, և սա այստեղից հոխորտում է, որ ես կապանեմ ձեր այդ հանդիսությունը, այսինքն սա ինչպես կարելի է բացատրել, մանավանդ երբ որ Հայաստանը համարվում է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, թղթի վրա առնված, այսինքն բնական է, իրենք հիմա սա անվանում են Ուկրաինային նվիրված համաժողով, հասկանում եք, իրականում դա այդպես չի, բայց հատուկ են այդպես նշում, որտեղ ուզում են ընդգծել դորսամի գագաթաժողովներ, որը ամբողջությամբ հակառուսական բնույթ ուներ, և ինչ ստացվեց, որ այո, Հայաստանը, այն ինչ որ ուզում ենք խուսափել դրանից, դառնում է իսկապես թատերաբեմ այս երկու ուժերի բախման, Ռուսաստան և Եվրոպա, արևմուտք, այսինքն սա մեզ համար ինչ ա տալիս, սա մեզ համար ավելացնում է լուրջ խնդիրներ, և այս խնդիրները հիմա արդեն հրապարակի վրա կան, Ռուսաստանը անգամ ասում է, որ այս երկակի խաղը այլևս հերիք է, կամ էստեղ եք, կամ ենտեղ եք, հստակ ասեք, և ասում են, որ եթե դուք օրինակի համար որոշմեք դեպի Եվրոպա գնալ, ուրեմն մենք բոլոր են համաձայնագրերը, որոնք կարտոնյալ էին Հայաստանի համար, դադարեցնելու են գազի, նավթամթերքների, ադամանդի փոխանցումը, դրանք մեր բյուջեի գրեթե 80-90% են, հասկանում եք ինչ է, այսինքն այս իրենք արդեն ասում են, որ հերիք է, մեզնից օգտվեք, բայց մեզ դեմ պայքարեք, մեր դեմ պայքարեք մյուսների թեթև ձեռքով, այսինքն սա բոլորի համար ակնհայտ է։
1: Իսկ Սփյուռքի համար որևէ դեր նախատեսած է Հայաստան Տաշինքը իր իշխանության հասնելեն վերջ։
0: Այո, իհարկե, մենք վերջերս հենց Փարիզում Սփյուռքի զորաշարի համաժողով արեցինք, և գլխավոր հարցը, որ կա, այստեղ էլ մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այն ինչ տեղի ունենում այսօր, սրանից պետք է նախ և առաջ կատեգորիկ հրաժարվել և արմատապես փոխել, իսկ ինչ ա տեղի ունենում, դեք տեսեք ինչ ա կատարվում, Հայաստանում այս կառավարությունը ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարեց, որ ինքը որպես կառավարություն այլևս պաշտպանելու է իրական Հայաստանի քաղաքացիների շահերը, հասկանում եք, այսինքն մենք այլևս բաժանվել ենք իրական Հայաստանի քաղաքացի, թե ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացի, այդ լեիրա հետ, հիմա այս գործ անձնակատարը գրեթե դրա նման մի բան է հայտարարում, ասում է, որ մենք մեր հնարավորությունները այդքան մեծ չեն, մենք չենք կարող բոլորի հետ հարաբերվել Սփյուռքում, մենք պետք է հարաբերվենք նրանց հետ, եւ կարևոր ենք այդ կապերը նրանց հետ, որոնք ընդունում են եւ պաշտպանում են օրվա իշխանությունների քաղաքականությունը։ Այսինքն հասկանում եք, այսինքն Սփյուռքում էլ են դնում յուրայինի եւ օտարի հարց։ Այսինքն եթե Սփյուռքը հայը չի պաշտպանում այս իշխանությունների քաղաքականությունը, ինքը հայրենիքի կողմից անտեսված է։ Սա ամենամեծ բաց է այլ մեր դեմ թեզը, որը պետք է ամբողջությամբ վերացվի, մեր համար շատ պարզ գաղափար գոյություն ունի։ Սփյուռքը եւ Հայաստանը պետք է գործեն թող շահավետության տիրույթում։ Այսինքն Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որ Սփյուռքահայը իր երկրում, իր հայրենիքում զգալ իրավ մաս իր պետության, այսինքն թե քաղաքական, թե իրավական, թե մշակութային, թե այլ առումներով արտոնություններ ունենա, դա չդիտի որպես օտար երկրյա քաղաքացի, այլ դիտի իր պետության մասը, ինչպես անում է Իսրայելը, դիտեք։ Եվ Սփյուռքն էլ պետք է Հայաստանի համար դառնա ավելյալ հնարավորություն իր ազդեցությունը արտասահմանում, արտաքին աշխարհում պահպանելու համար, իր շահերը պաշտպանելու համար։
1: Իսկ շատ արագ, ինչ ապագա կնախատեսեք դուք Հայաստանի համար։
0: Ես ասում եմ, մենք այսօր իսկապես դարդարապատի նման մի ընթացքի մեջ ենք։ Այս ընտրությունները, ինչպես ասացի, սա սովորական խորհրդանական ընտրություն չէ։ Սա որոշում է, մենք մնում ենք, մենք ապրելու ենք Հայաստանում, թե ապրելու ենք արևմտյան Ադրբեջանում։ Հիմա կարող որոշ մարդկանց համար սա չափազանցություն թվա, բայց բախտաբար ինչ ասում էինք, այսօր կատարվել է։ Ասացին, որ չանեք այս իշխանություններ դեկել են, երկու ծրագիր են իրականացնում, Արցախը հայաթափեն եւ Հայաստանը թուրքացնեն։ Հիմա դրա մասին վաղուց խոսել ենք, հիշում եք, նաեւ դիմադրության շարժման ժամանակ էին դա ասում։ Եվ ինչ եղավ, այո, մեր ասածը դժբախտաբար եղավ, Արցախը հայաթափվեց, հիմա կանգնած ենք Հայաստանի թուրքացման ճանապարհի վրա։ Հայաստանը թուրքանալու է, եթե այս իշխանությունները մնան, եթե Փաշինյան, Էրդողան եւ Ալիև երյակը իր ծրագրերը ամբողջացնի եւ իրականացնի։ Եվ ուրեմն այստեղ խնդիրը այս գոյաբանական հարթության վրա է։ Եվ ուրեմն պետք է բոլորս մասնակցենք այս ընդհանուր, բոլորս։ Սա եթե որևէ մեկը չի մասնակցում, այդ նշանակում է, թե ուղղակի նա դուրս է դնում մեր ազգի ճակատագրից ընդհանրապես։
2: Կապվին անմիջապես Երևան Արթուր Խաչիկյանին։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Արթուր Խաչիկյանը, Ամերիկայի Ստանֆորդ համալսարանի շրջանավարտ եւ միջազգային հարաբերություններու մասնագետ եւ համալսարանի Երևանի համալսարանի դասախոսը։ Բարի եկածեք IPF-ին։
3: Բարև ձեզ, շատ հաճելի է, ես իսկապես դասավանդում եի Երևանի համալսարաններից մեկում, բայց իմ անհամաձայնության պատճառով այս կառավարության հետ իմ դեմ սկսեցին հետապնդումներ եւ ես թողեցի համալսարանը, բայց լավ նորություններ եմ ունեմ, հետո կասեմ, ձեր հետ կկիսվեմ։
1: Սիրո, Արթուր Խաչիկյան, ի՞նչ տպավորություն ունեք դուք Հայաստանի մեջ տարվող ընդրաշավի ընթացքի մասին։
3: Դե այստեղ տպավորության հարց չի, ուրեմն այսօր պարզվեց, որ Մարտունի շրջանում այս խումբը իր այդ փողոցային ղեկավարներից մեկը զանգ էր տալիս մանկապարտեզների տնորեններին եւ սպառնում էր, որ նրանք պետք է անպայման գան այս խմբի միտինգի, անպայման պետք է գան, ներկայա պարտադիր է, եւ դա հրապարակեց պարոն Թաթոյանը, այդ ձայնագրությունը, որ նրանք սպառնում են մարդկանց, տեսակ ոնց են նրանք գոռում մարդկանց վրա, ոնց են ձերբակալում մարդկանց, եթե մարդիկ չեն համաձայնվում իրենց հետ, իրենց ձերբակալում են, մի մարդուն տարան հիվանդանոց, հոգեբուժարան, որտեղ ինքը մահացավ, միայն նրա համար, որ իրենց պաստառներից մեկը կտրել, բաներ արել, պատրել էր։ Մարդկանց քաշքշում են, սպառնում են, գոռում են, անընդհատ այսօր սպառնալիքներ ենք լսում, անընդհատ կկզացնեմ, կգցեմ գետնին, կծեփեմ պատերին, սա փողոցային ինչ որ խուժանության, փողոցային գյադայության դրսևորում է, որը ցավոք սրտի եկել է մեր երկրի կառավարություն։ Եվ այսպիսի ձևով անցնում է ընտրարշավը, ամենա կեղտո ձևով, եւ շատ զարմանալի է, որ մեր ցիվիլ քաղաքագիրտ Եվրոպայի ներկայացուցիչները այս մարդուն այդքան աջակցեցին, խառնվեցին մեր ընտրությունների մեջ, միջամտեցին մեր ընտրություններին, եկան որպեսի օգնել այս խայտարակ մարդուն, որ նա մնա իշխանության եւ շարունակի հանձնել Հայաստանը։ Իսկ հիմա Ղարաբաղը, Արցախը հանձնելուց հետո, Մեղրի Միջանցքը հանձնելուց հետո, որի մասին վերջերս ստորագրել էին նորից Ռուբիոյի հետ, հաջորդը անկլավներն է հանձնել, եւ հիմա պատրաստվում ենք, որ 300 000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Սա նշանակում է Հայաստանի վերջը, եւ մենք բոլորս պետք է դա հասկանանք, թե մեր գլխին ինչ է գալու, եթե այս մարդը մնա իշխանության։
1: Այս ընտրությունների ժամանակ գրանցված են 19 կուսակցություն կամ դաշինքներ, բայց իրականության մեջ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Դուք ինչ կմտածեք այդ մասին։
3: Երկու մտայնության ինչ իմաստով, ինչ առումով։
1: Այսինքն մեկ մասը ավելի ազգային հասկացողություն ունի, ավելի ասենք արժեքների հասկացողություն ունի, իսկ մյուսը ամբողջովին դեպի Եվրոպա բացվելու, բայց նույն ժամանակ ստանալու նաև եվրոպական բնավորությունը, մտածելակերպը եւ այլն։
3: Ես ձեզ մի հարց տամ, մի անց, որը կնոջը ձեռքով քաշքշում է, սպառնում է, գոռում է կնոջ վրա, դա Եվրոպայում, օրինակ Ֆրանսիայում այդպիսի բան կլիներ ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ մարդուն կտանեին հոգեբուժարան եւ կկախեին հոգեբուժարանում նրա համար, որ նա իրանց աֆիշը պատրել է, այդպիսի բան Ֆրանսիայում կանեին։
1: Ոչ, օրինակ,
3: ինչ Եվրոպա, ինչ Եվրոպայի մասին է խոսքը։ Սա նրանք փորձում են սա ներկայացնել, որպես Եվրոպա կամ Ռուսաստան։ Ոչ, այնտեղ Եվրոպայի հարց չկա։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ Հայաստանը մերձենա Եվրոպայի հետ, կիսի Եվրոպայի արժեքները, չնայած ուր են այդ արժեքները, մենք չգիտենք։ Երբ որ 120 000 հայի դուրս հանեցին Ղարաբաղից, ինչ եղավ Եվրոպայի արժեքները, մենք չիմացանք։ Երբ որ մեր մոտ հարցակվում են մեր եկեղեցու վրա, բանտարկում են մեր եկեղեցականներին, կաթողիկոսի վրա խայտարակ կեղտոտ բաներ են գրում Facebook-ում, իր էջում, երբ որ այս երկրի ղեկավարը ասում է, դատավորները պետք է ինձ ենթարկվեն, դուք պատկերացնում եք Մակրոնը Ֆրանսիայում ասի, որ Ֆրանսիայի դատավորները չպետք է համարձակվեն իմ կամքը չկատարել, դուք այդպիսի բան հնարավոր է պատկերացնել Ֆրանսիայում։ Բա էլ ինչ Եվրոպա, ինչ Եվրոպա, սա բռնապետ է, որը ստացել է առաջադրանք հանձնել Հայաստանը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, այստեղ Եվրոպայի նմուշ չկա, մենք բոլորս կողմ ենք եւ Եվրոպայի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ եւ Եվրոպայի հետ ավելի ազատ վիզաների ռեժիմ ունենալ, ապագայում համագործակցել Եվրոպական միության հետ, մենք բոլորս կողմ ենք, բայց հարցը այն է, որ դա օգտագործվում է շանտաժի համար։ Ցավոք սրտի այսօրվա ղեկավարությունը Եվրոպայի իր աչքերը փակում է եւ մարդու իրավունքների վրա, եւ դեմոկրատիայի վրա, եւ իր եվրոպական արժեքներն է մոռանում, միայն թե այս բռնապետը ընտրվի, որտեւ իրենց պետք է, որ Ռուսաստանը դուրս գա Կովկասից, իսկ դրա համար հայ ժողովրդին հերթական անգամ կզոհաբերեն, ինչպես զոհաբերեցին Բերլինի կոնգրեսում 1878 թվականին, երբ Անգլիան ստիպեց, որ Ռուսաստանը դուրս գա արևմտյան Հայաստանից, որից հետո ձեր նախնիները արևմտահայերը մորթվեցին, ինչպես Ֆրանսիան եւ Անգլիան հրահրեցին դաշնակցական Հայաստանի կառավարությանը 18 թվականից 20 թվականը, որպեսի նրանք պայքարեն Ռուսաստանի եւ քեմալիստական Թուրքիայի դեմ, եւ հետո մեզ լքեցին, եւ Կիլիկիայում նոր ջարդ, ֆրանսիացիները դուրս եկան, հայերին ջարդեցին երկրորդ անգամ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կործանվեց։ Սա նույն խաղն է, Եվրոպան խաղում է նույն խաղը, հայերին խաբել, խոստումներ տալ, դուրս հանել Ռուսաստանի դեմ եւ հետո թողնել եւ փախնել։ Նրանք սա անում են ամեն անգամ, բայց մեր ցավոք սրտի, մեր հասարակությունը շատ միամիտ է, մենք չունենք իսկական էլիտա, մենք չունենք իսկական մտավորականություն, դե շատ փոքր են այդ մարդիկ։ եւ մեր մոտ գործում է հսկայական քարոշչական մեքենան, այս պրոպագանդայի մեքենան, որը մարդկանց համոզում է, որ երբ որ մենք հանձնեցինք մեղրին, 100 տարով արդեն այնտեղ իր իրավունքները կունենա Միացյալ Նահանգները, 100 տարով մենք հանձնեցինք, եւ սկզբից ունենալու են 74% այդ միջանցքի, հետո ինչ որ ուրիշ տոկոս, եւ որևէ չի ասում, որ Միացյալ Նահանգները դա չեն կարող վաճառել Թուրքիային, վաճառել Ադրբեջանին իր փայը, որից հետո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փայատեր են դառնում մեղրի միջանցքին, այսինքն Զանգեզուրի միջանցքի փայատեր, դրանից հետո 1000 տարի կանցնի եւ հայերը այլևս սա հետ չեն կարող բերել։ Մենք Թուրքիայի ձեռքից չեն կարող որևէ բան հետ բերել։ Այսինքն այս մարդը կործանում է Հայաստանը, Հայաստանը գնում է դեպի կործանում, եւ ցավոք սրտի անգամ ձեր մոտ Սփյուռքում, Ֆրանսիայում կան մարդիկ, ովքեր իր աղանդի անդամներ են։ Սա աղանդ է, որովհետեւ նորմալ մարդը չի կարող, դուք պատկերացնում եք, մեկը Մակրոնին հանդիպեր Ֆրանսիայում, ի դեպ Մակրոնն էլ է շատ մեղավոր, որովհետև Պրագայի հանդիպումը հենց ինքը ձեռնարկեց, ինքը բերեց Փաշինյանին Պրագա, որպեսզի նա հանձնի Արցախը, եւ նա դա ասում է, բաց ասում է իր ինտերվյուում, հոկտեմբերին 22 թվականի ինտերվյու է տվել, ասում է, որ Արցախը դա տարածք է, իր համար հայեր չկան այնտեղ, դա տարածք է, եւ դա Ադրբեջանի սրտում է, շատ ցինիկ է, եւ հետո գալիս է մեր մոտ Երևանում Le Feu est mort բանը, Yves Montand-ը երգում, դա շատ եւ շատ ցինիկ է, այսպես վաճառել մեր ժողովրդին, շատ ցինիկ է։ Այսինքն ասեք, խնդրեմ,
1: հիմա Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես դուք ասացիք, օրեցօր ավելի շատ ճղային կդառնա իր
3: կարողությունների
1: ժամանակ, կհրմշկե, կքաշկշե, կհայհոյե իրեն տեսնելով քաղաքացիները, մյուս կողմեն ուրեմն սիրտիկ ներկպաժնե եւ Հայաստանի անդամալույց քարտեզը կպաժնե ու խոսի խաղաղության մասին, այս ժողովուրդը որ բաղը պիտի քվեարկե, ինչպես կհակազդե իրեն, որովհետև կան, որ կհակազդեն եւ շատ ված ձեւով, մյուսներն ան ձեռքը կհամբուրեն։
3: Դուք տեսել եք ինչպես են նրանք իր խմբի անդամները իր մասին խոսում, պատկերացրեք, որ Մակրոնը դուրս գա Փարիսի փողոց, մեկը գա իրեն ասի, դու մեր աստվածն ես, դու աստծո պես հարություն ես առել, դուք պատկերացրեք, որ Մակրոնը իր մասին ասի, ես հարություն եմ առել, Ֆրանսիան քանի րոպե կանցնի, մինչև Փարիզի մետրոն, օդանավակայանները, տաքսիները, փողոցները կփակվեն, 5 րոպե հետո, այդպես չէ, եթե Մակրոնը ասի, ես աստված եմ, ես հարություն եմ առել, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կլինի Ֆրանսիայում, դու բաները, սինդիկաները, պատկերացնու՞մ եք, չէ, ինչ կլինի, երբ որ իրան մոտ պատկերացրեք, ֆրանսիացի կինը մոտենա իրեն, ասի, ես կորցրեցի իմ որդուն, իմ ամուսնուն, բայց քեզ ձեռք բերեցի, արի ես քեզ ձեռք տամ, շոշափեմ քեզ, սա ինչպես է կոչվում, Ֆրանսիայում այսպեսի բան հնարավոր է, եւ գիտեք ինչն է շատ ցավալի, որ անգամ մեր Սփյուռքը Ֆրանսիայում իր աղանդի անդամները այնտեղ էլ կան, անգամ Ֆրանսիայում կան իր աղանդի անդամները, երբ որ դու հարց ես տալի իրենց, ձեր աչքերի առաջ Արցախը հանձնեց, ձեր աչքերի առաջ Մեղրին հանձնեց, մենք ոնց որ Եգիպտոսը Սուեզի կանալը հանձնեց, Հայաստանն էլ հանձնեց Մեղրին, նրանք ջղայնանում են, նրանք պատասխան չունեն, հարցակվում են ձեր վրա, սկսում են մեղադրել, որ դուք Ռուսաստանի ագենտ եք, գործակալ եք եւ այլն, որովհետեւ ու սկսում են հայոյել, կեղտոտ բարեր ասել, նրանք ուրիշ ձևով չեն կարող պատասխանել, աղանդի անդամ լինելը դա շատ սարսափելի բան է, շատ ծանր բան է, ընտանիքներ են քանդվում այդ սրանց պատճառով, ես կրկնում եմ, ասում եք Եվրոպա, պատկերացրեք, որ ինչ որ ընտրությունների ժամանակ Մելանշոնը կամ Մակրոնը կամ ինչ որ ուրիշ ղեկավար ֆրանսիացի դուրս գա փողոց, մեկը գա սկսի լաց լինել իրան տեսնելուց, դուք պատկերացնու՞մ եք, մարդը լաց է լինում, ասում է, արի ես քեզ ձեռ տամ, արի ես քեզ ձեռ տամ, սա նորմալ է, սա աղանդ չէ, դուք ինչպես սա կընդունեիք։
1: Լավ, կարծես հիմա բայց այս ժամանակաշրջանին արևմուտքը կշտապե արևի ավելի ու ավելի սիրաշահելու Փաշինյանին, ժողովրդի ողոզելու, թե իրենք շատ շուտով դառնալու են Եվրոպա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ինչպես դուք ասացիք, այցելեց Երևան ամսվա սկիզբը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղար Ռուբիոն անցյալ շաբաթ։ Ինչպես կվերլուծեք դուք այս այցելությունները, երբ մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ ինքը երեք հստակորեն իր զորակցությունը կհայտնի Նիկոլ Փաշինյանին եւ գսե շատ, այսինքն անթակույց գսե, որ շատ ուրախ է համագործակցելու եւ իրեն ամբողջական զորակցություն ունի։ Ադի միջամտություն չէ։
3: Իհարկե սա միջամտություն է, միջամտում են եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւ Բրիտանիան ամեն ձեւով, որպեսի մնա այս արդը։ Ինչու նրանք մեզ հիշեցին հանկարծակի, որովհետև իրենց պետք է, որ Հայաստանը թուլանա, ենթարկվի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ Իսրայելին, որ Հայաստանի տարածքով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միանան եւ Իրանը կտրվի հյուսիսային իր հարևաններից, Իրանի կոմունիկացիաները, որոնք գնում են դեպի հյուսիս, կտրվեն, որ նրանք կարողանան Կասպից ծովով գնացող բոլոր տրանսպորտները կանգնեցնել, որ Իրանը կարողանան շրջափակել, քանի որ Իրանի հետ իրենց պատերազմը շարունակվելու է։ Իրենց շահերը նրանում են, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը միմյանցից կտրել եւ Հայաստանը ենթարկվի Թուրքիային, ադրբեջանցիներին, հետո հայերը դուրս կգան այս ռեգիոնից, Հայաստան չի լինելու։ Մենք ունենք 100 միլիոնանոց Թուրքիա, Ադրբեջան եւ 3 միլիոն հայ։ Բոլորիս պարզ է, որ հենց որ նրանք սկսեն վերադառնալ Հայաստան, մենք ուղղակի դուրս կգանք, փախնենք այնտեղից։ Եվ հետո էլի բաներ, ռեզոլյուսիոն կընդունենք Փարիզում եւ Վաշինգտոնում, մի 1000 տարի կգնան կապացուցենք, որ 1000 տարի առաջ Հայաստան կար։ Այսինքն նրանք հետապնդում են իրենց շահերը, իրենց հիմնական նպատակն է պատերազմ Իրանի դեմ եւ պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, եւ մենք ընկնում ենք ոտի տակ։ Մենք սրա մասին զգուշացրել ենք տասնյակ տարիներ, բայց դուք գիտեք, մեր մոտ ոչ ոք ոչ մեկին չի լսում, ցավոք սրտի։
1: Արտուր Խաչիկյան, մենք իմացանք նաեւ, թե Ռուգյոն, ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պետքարտուղար, եւ Արարատ Միրզոյան 20 վայրկյանի, 20 րոպեի մեջ ըստորագրած են 3 կարևոր համաձայնագրեր. առաջինը Թրամփի ճանապարհ, երկրորդ միջուկային համագործակցություն եւ երրորդ Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած հանքանյութերու եւ հազվագյուտ մետաղներու արտահանում եւ շահագործում։ Շատ չեն շտապեր ստորագրելու նման կարևոր 3 փաստաթղթեր։
3: Այո, եւ շատ պարզ պատճառով, նրանք վախենում են, որ այս անձը չի ընտրվի, եւ եթե նա չընտրվի, նրանք չեն կարողանալու ամեն ինչ ստանալ։ Իրենց համար ամենակարևոր այն է, որ այնպիսի թղթեր ստորագրվեն, որ Մեղրի միջանցքը բացվի, Զանգեզուրի միջանցքը անպայման բացվի, որ Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դառնան Զանգեզուրի տերը, Մեղրիի տերը նրանք են դառնալու։ Քանի որ այդ 74%-ի մասը կարող է վաճառվել երրորդ կողմին, այնտեղ որևէ բան չկա, որ իրավունք չունեն ինչ որ երրորդ կողմին դա հանձնել։ Նրանք շատ են ուզում, որ մինչև մենք հասցնենք սա կանգնեցնել, Զանգեզուրի միջանցքը զիջվի, Հայաստանը զիջի իր տարածքը։ Դրա համար նա վազելով եկավ Երևան։ Երբ որ մեր վրա հարցակվել էին, ոչ ոք Երևան չեկավ։ Պատերազմի ժամանակ 20 թվականի ոչ ոք Երևան չեկավ։ 22 թվականի Ջերմուկի հարցակման ժամանակ ոչ ոք չեկավ։ 23 թվականին, երբ որ էթնիկ զտում էր կատարվում Արցախում, ոչ ոք չեկավ։ Բայց հիմա պետք է շուտ ստանալ Զանգեզուրի միջանցքը, դրա համար նա եկավ, այն էլ 50 րոպեով։ Իսկ այսպես կոչված համագործակցության այդ թուղթը, դա մնում է թուղթ։ Միացյալ Նահանգները որևէ երաշխիք չի տալիս Հայաստանի անվտանգությանը կամ մեր տարածքային ամբողջականությանը, որևէ ռեալ ռազմական աջակցություն չկա, որովհետև իր ամենակարևոր դաշնակիցը դա Թուրքիան է։ Մեր պրոբլեմը այն է, որ մեր մոտ իշխանության եկավ մի խումբ, որը բերվեց երրորդ երկրների կողմից, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի կողմից, որպեսի հանձնել Հայաստանը։ Նրանք փաստորեն մեր մոտ, ոնց որ Ֆրանսիայում Վիշիի ռեժիմ կար ժամանակին, նրանք հիմա Հայաստանում կոլաբորացիոնիստ ռեժիմ են, որոնք օգնում են Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ Արևմուտքին Հայաստանը ոչնչացնել։
1: Ինձի մտահոգողը, անկեղծ ասած, կարծես նաեւ Թալանի ծրագիր մգա։ Ուրեմն, ինչպես այդ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսելու անդեն, ինչու կշտապեն այդ ստորագրելու, նաև երրորդ կետը, որ ստորագրված է, հանքերու եւ հազվագյուտ մետաղներու հարցն է։ Օրինակ, մենք չունենք գազ եւ բարյու, շրջապատված են լալով այդ երկրներով, որոնք կարտահանեն իրենց թե բարյուղը, թե գազը, ինչպես Ռուսաստանը, Իրանը կամ Ադրբեջանը։ Հիմա մեր հողի վրա գտած են այդ մետաղները եւ արդարանելու մասին ալ կարծեմ, որ պետք է մտածեն իրենք, չէ՞։ Այդ է կշտապեն արդարանելու։
3: Գիտեք, ես դեմ չեմ, որ մենք ասենք ինչ-որ հազվագյուտ մետաղներ վաճառենք արևմուտքին, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այնքան կարևոր է, մենք այնպիսի ծավալով կարող ենք դա անել, որ բավարարենք արևմուտքի պահանջները։ Եթե դա լինի, դա երևի ինչ-որ փոքրիկ մասն է, իրենց պահանջների մեծամասնությունը իհարկե ուրիշ երկրներում են գտնվում, Չինաստանում, օրինակ, կամ լսել եմ Ուկրաինայում, ես այդ հարցով չեմ զբաղվել։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդքան կարևոր է, բայց պետք է սա հետազոտել իհարկե։ Ամենակարևորը իրենց համար որքան հնարավոր է շուտ թղթեր ստորագրել, որ Հայաստանը չկարողանա կանգնեցնել Զանգեզուրի Միջանցքի կառուցումը եւ հանձնումը, Սյունիքի հանձնումը։ Իսկ Ադրբեջանում հունիսին տեղի է ունենում կոնգրես վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան։ Արևմտյան Ադրբեջանը դա Հայաստանն է։ Եվ այդ հավաքը, այդ կոնֆերանսը սպոնսավորում է Ադրբեջանի նախագահ։ Այսինքն մենք պետք է պատրաստվենք, որ եթե այս մարդը ընտրվի, 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գալու են Հայաստան, հայաստանցիները սկսելու են փախնել եւ Հայաստանը ոչնչանալու է։
1: Արսուր Խաչիկյան, մենք այս ընդրաշավի ընթացքին տեսանք նաև, թե ինչպես ներկա իշխանությունները պետական միջոցներ կօգտագործեն ու մեծածախս հանդեսներով ժողովրդին կսիրաշահեն։ Երբ աղքատությունը դեռ գոյություն ունի Հայաստանի մեջ, 1 միլիոն դոլարանոց, ուրեմն երկհանդես կկազմակերպեն Գյումրիի մեջ կամ ժողովուրդը զբաղեցնելու փառատոններով։ Ինչ իմաստ ունի այս բոլորը։
3: Նրանք ամեն ձևով, ամեն գնով ուզում են նորից ընտրվել։ Իրենց համար միևնույն է, Հայաստանում աղքատկա թե չկա, աղքատություն, բյուջե եւ այլն։ Իրենց օրոք մեր պետական պարտքը 6 միլիարդից թե 6 տրիլիոնից հասավ 15, չէ, կարծեմ միլիարդ։ 6 միլիարդից հասավ 15 միլիարդ։ Ես հիշում եմ, որ կրկնապատկվեց մեր արտաքին պարտքը, Հայաստանի արտաքին պարտքը, այո, հասավ 15 միլիարդի։ Այսինքն այդ պարտքը մեր ժողովրդը պետք է տա, մեր ժողովրդի մեծ մասը ապրում է աղքատության մեջ։ Իսկ այս մարդիկ իրենց արտասահմանյան գործակալները ներառյալ Ֆրանսիայում, դուք էլ ունեք իրենց աղանդի անդամներ, ցավոք սրտի, այնտեղ կան եւ օլիգարխներ, իրենց մոտ գտնվող օլիգարխներ։ Օրինակ, երբ որ Ադրբեջանը սկսելու է կամ արդեն սկսել է գազը եւ նավթը վաճառել Հայաստանում, դա անելու են իր օլիգարխները, փողը գնալու է իրենց գրպանը։ Իսկ մեզ խոստանում էին, որ օլիգարխներ մենաշնորներ չեն լինելու, փաստորեն դա էլ էր սուտ։ Ինչ ասեմ, իրենց համար ամենակարևորը վերընտրվելն է ցանկացած ձևով։ Ես չեմ բացառում, որ անգամ բռնություն օգտագործեն, եթե տեսնեն, որ պարտվում են, քանի որ նրանք փաստորեն դավաճանեցին մեր ժողովուրդը, Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախը հանձնեցին, Մեռին հանձնեցին, անկլավները հանձնեցին, ամեն հարցով նրանք դավաճանեցին մեր ժողովրդին։ Եվ հասկանում են, որ եթե նրանք հեռացվեն իշխանությունից, նրանք գտնվելու են որոշ վայրերում, որտեղ իրենց շատ լուրջ հարցեր են տրվելու։
1: Անցյալ շաբթվա ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, թե պետք է ներգաղ կազմակերպենք և փոխենք մեր մոնոէթնիկ մտածելակերպը։ Եթե այդքան ներգաղ կուզենք կազմակերպել և Հայաստանի մեջ մարդուժի պետք կա, ինչու չեն մտածել սփյուռքեն ներգաղթի մասին, այդ ձևով մտայնություն փոխելու խնդիր չենք ունենա։
3: Այո, ճիշտ հարց է, իհարկե, պետք է սկսել սփյուռքից։ Մենք ունենք, իմ որքանով ես հիշում եմ, մոտ 6 միլիոն հայ ապրում է Հայաստանից դուրս, բայց նրանք սփյուռքը հայտարարել են թշնամի, նրանք թշնամացնում են Հայաստանի ժողովուրդը սփյուռքի հետ, որովհետև սփյուռքը պատրաստ չէ մեր մորանալ ցեղասպանության մասին, սփյուռքը պատրաստ չէ ասել, դե տեսնենք, թե իսկապես ինչ է եղել, եկեք նորից հաշվենք, թե քանի մարդ են սպանել, այսինքն կասկածի տակ են գնում ցեղասպանությունը։ Սփյուռքը պատրաստ չէ ասել, որ մենք այլևս չենք խոսա ցեղասպանության մասին։ Սփյուռքը այլևս պատրաստ չէ, որ մենք հանենք մեր անձնագրերից Մասիսսարը, դուք տեսակ, որ արդեն Մասիսսարը հանում են, մեր անձնագրերից հանում են Մասիսսարը։ Սա բացարձակ պետական դավաճանություն է, եւ շատ ողբալի է, եւ շատ տգեղ է, որ անգամ սփյուռքում կան իր սեկտայի անդամները, որոնք շարունակում են իրեն օգնել։ Համար սփյուրքը դա թշնամի է, դրա համար նրանք սփյուրքից մարդ չեն բերում։ Իսկ այս հայտարարությունը կարող է նաև նախերգանք լինել նրա համար, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գան Հայաստան։
1: Միայն ադրբեջանցիներ, թե եվրոպայի նաև իմիգրանտները, որոնք արդեն սպասվում են արդյոք պայմաններ Եվրոպա մտնելու համար այդ իմիգրանտներին նաև ներգրավելու։
3: Ես մի հարց տամ ձեզ եւ կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, ես տեսել եմ որոշ նյութեր, որ քաղաքական ապաստան չստացած մարդիկ տարբեր աֆրիկյան երկրներից, օրինակ, կարող են Հայաստան ուղարկվել։ Այդպիսի նյութեր տեսել եմ, պետք է ստուգել դա, բայց ես մի հարց տամ ձեզ, Ֆրանսիայում կամ Եվրոպայում դուք լսել եք որևէ պաշտոնյա, եվրոպական պաշտոնյա, որ ասի, որ Հայաստանը պետք է դառնա եվրոպական միության անդամ, ինչ որ կոնկրետ ժամանակային ընթացքում։ Դուք այդպեսի բան լսել եք։
1: Ոչ, բայց եթե Եվրոմիության ընդհանուր համագումար տեղի ունենա Երևանի մեջ ընտրություններին մեկ ամիս առաջ, որոշ համագործակցության ես կփնտրեմ, չէ՞։
3: Իսկ ով է դեմ համագործակցության։ Մենք բոլորս կողմ ենք համագործակցության, եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք 2017 թվականին կնքվեց ՍԵՊԱ պայմանագիրը, որով մենք շարունակում ենք համագործակցել եվրոպացիների հետ։ Մենք դեմ չենք, բայց եկեք չխափենք մեզ եւ մեր ժողովրդին չխափենք։ Որևէ մեկը Եվրոպայում ասել է, Հայաստանը պետք է դառնա եվրոպական միության անդամ, ոչ թե համագործակցի, այլ դառնա եվրոպական միության անդամ։ Այդպեսի բան ասվել է։
1: Ես չեմ լսել։
3: Բայց ինչու են խափում։ Բայց ինչու են խափում մեր ժողովրդին։ Ինչու են հեքիաթներ պատմում։ Որովհետև նրանք ուզում են շանտաժի ենթարկել մեր ժողովրդին, օգտագործել մեր եվրոպական, այսպես ասած, երազները, որպեսի Ռուսաստանին դուրս հանեն Հայաստանից եւ մեզ հանձնեն թուրքերին։ Նրանք դա արել են մի քանի անգամ, կրկնում են Բեռլինի կոնգրեսում, Անգլիան դա արեց, որի հետևանքով մորթվեց արևմտյան Հայաստանի բնակչությունը եւ Արյան Հայաստանում նացին Անգլիան, Ֆրանսիան, հետո բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ քեմալիստական Թուրքիան Հայաստանը կիսեցին։ Մենք ամեն անգամ, լինելով շատ էմոցիոնալ, շատ միամիտ, միշտ մտածում ենք սրտով։ Մենք գլխով չենք մտածում։ Հենց որ տեսնում ենք եվրոպական կոնֆետները եւ պեն շոկոլան, մեր ուշքը գնում է։ Ու մենք այլևս մտածել չենք կարողանում։ Ցավոք սրտի։
1: Դուք ինչպես կմտածեք, որ սփյուռքահայությունը ինչ դերակատարություն կրնա ունենալ այս ընտրություններու ընթացքում։
3: Ես կոչ կանեի այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի են, վերադառնան Հայաստան ժամանակավորապես եւ իրենց ձայնը տան այս ընտրությունների ժամանակ, որովհետեւ մենք սիրում ենք Հայաստան վերադառնալ ամառը կամ աշնանը զբոսաշրջիկ տուրիստ լինելու համար, բայց եթե մենք հիմա չգնանք եւ մեր ձայնը չտանք, չմասնակցենք, այլևս ቱրիզմի վայր չի լինի։ Մի տարի հետո Հայաստան չի լինի։ Պետք է բոլորը սա հասկանան եւ անպայման մասնակցեն այս ընտրություններում եւ համապատասխան ձեւով իրենց վերաբերմունքն էլ ցույց տան, թե նրան թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որովհետեւ սփյուռքահայությունը 35 տարի միայն մեր անկախության ժամանակ անընդհատ օգնում էր Հայաստանին, անընդհատ օգնություններ ուղարկվում եւ երկրաշարժի ժամանակ Սպիտակի եւ 90-ականների սովի ժամանակ անընդհատ եւ հիմա նրանք սփյուռքահայությունը դարձնում են թշնամի, սփյուռքահայության մասին խոսում են թշնամությամբ, այդպես խոսում է Թուրքիայի ղեկավարությունը, Թուրքիայի ղեկավարությունը, նրանք ասում են նույն բաները, ինչ որ ասում է Թուրքիայի ղեկավարությունը, եւ հիմա նոր թշնամի են գտել, դա Ղարաբաղցիներն են, Արցախցիներն են, ցանկացած մեղադրանք ներկայացնում են Արցախցիներին։
1: Իսկ դուք ինչ տեսակ ապագա կպատկերացնեք ու կփոփակեք Հայաստանի համար։
3: Հայաստանը, եթե Հայաստան մնա, եթե մենք կարողանանք հեռացնել այս սատանայակը, Հայաստանը պետք է շատ լուրջ ձևով նախ զբաղվի իր լրատվամիջոցների ազատության հարցով, որ ոչ մի լրատվամիջոց Հայաստանում իրավունք չունենա ստանալ արտասահմանից որևէ գումար, ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ֆրանսիայից, ոչ Ամերիկայից, որևէ երկրից մեր հանրապետությունում մեր մեդիաները չպետք է սպոնսավորվեն արտաքին աղբյուրներից, որովհետև դա թույլ է տալիս ուղղակիորեն ազդել մեր հասարակական կարծիքի վրա, եւ դա չպետք է լինի այդպես։ Սա միջամտություն է։ Երկրորդը, մենք պետք է ճիշտ դիվանագիտություն վարենք, հրաժարվենք մտնել այս պատերազմի մեջ Իրանի դեմ եւ Ռուսաստանի դեմ մենք չենք կարող մասնակցել այս պատերազմում մենք պետք է հրաժարվենք դրանից մենք պետք է ունենանք հավասարակշիռ խելացի արտաքին քաղաքականություն համապատասխան հարաբերություններ ունենանք եւ Ռուսաստանի հետ եւ Իրանի հետ որպես դաշնակիցներ եւ արևմուտքի հետ ունենանք շատ լավ գործընկերային հարաբերություններ ինչպես դա անում է Թուրքիան ինչպես դա անում է Ադրբեջանը ինչպես դա անում են արաբական երկրները ինչպես դա անում է Հնդկաստանը ինչպես դա անում է Չինաստանը նրանք խելացի են վարվում բայց նրանց մոտ չկա այսպիսի դավաճանական ռեժիմ ցավոք սրտի եւ մենք պետք է կրթական հեղափոխություն, մեր ամբողջ կրթական համակարգը պետք է փոխվի։ Բոլոր դպրոցական գրքերը պետք է փոխվեն, համասարանական գրքերը բոլորը պետք է փոխվեն, բոլոր դասախոսները պետք է վերապատրաստվեն, որովհետև մեր կրթական համակարգը փլուզված է, քանդված վիճակում է։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր Խաչիկյան այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
3: Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Հուսով եմ, որ մենք կարողանանք Հայաստանը փրկել եւ կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին լուրջ վերաբերվել եւ անպայման մասնակցել։
1: Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն
3: ձեզ։ Շնորհակալություն
2: ձեզ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք քյարթյուր տամ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արմեն Ռուստամյանը եւ Արթուր Խաչիկյանը։ Դուք կգրնաք մեզ լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա։ Ամեր կայքեջեն radio-tirai.fm.com Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ափին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

հանրակվե եվրոմյության միանալու կամ եվրասիական տնտեսական գազմին մեջ մնալու վերապերյալ։ Հայդարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմի եվրոմյության անդամակցելուն ուղված քայլերը, այդ քայլերուն մեջ կնշվի 2025-ին Հայաստանի ազգային ժողովի ընդունած և հանրապետության նախագահին ըստորակրած Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, ինչպես նաև անցած մայիս 5-ին Հայաստան-Եվրոմիություն առաջին կակատնաժողովին ընդունված հրճագակիրը, ուր կհաստատվի Հայաստանի եվրոպական ցկտումները։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս թեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի այդ գարույցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին պիտի ըլլա և Եվրասիական միջկառավարական հանձնաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Անոնք նաև ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարությունը Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներկայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, պաշտոնական Երևան Դագավին չարցականքեց։ Մինչ այդ, Մհեր Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, թե Հայաստան չի պատրաստվի Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու։ Փոխվարչապետը նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է բարեխիղճ ջորեն շարունակել մասնակցիլ միության աշխատանքին հիմնված փոխադարձ հարկանքի իրավահավասար գործընկերության ու անդամ երկիրներու ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Մհեր Գրիգորյան ավելցուց է, Հայաստանը գուզե ամրապնդել իր տնտեսությունն ու արհեստագիտական անկախությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ համարգման և փոխադրային ուղիներու ընդլայնման միջոցով, ան վերահաստատեց Երևանի պատրաստակամությունը փոխշահավետ համագործակցության։ Մյուս կողմը Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարք մը առավելություններ, ինչպես հասանելիությունը ազատ արևդուրի համացայնակիրներուն։ Ռուսիոյ նախագահը անրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե, թե որ շուգան պիտի արդածե իր գյուղատնտեսական արդարությունը, եթե Եվրասիական տնտեսական միության հետ տնտեսական գաբերը խզվին։ Պուտին ըսած է, որ ստիպված պիտի ըլլան թատրեցնել տնտեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որ կվերաբերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով Պուտին նշած է, թե Ռուսիոյ մեջ աշխատելու համար անհրաժեշտ պիտի ըլլա արդոնակիրներ կնել, բարդատիր բժշկական ապահովագրութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիոյ մեջ բնակած ըլլալ առնվազն 5 տարի և այսպես շարունակ։ Շեշտած է Պուտին, ան զգուշացուցած է նաև, թե ուժանյութի քիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուս պիտի պատճառե Հայաստանի համախարն ներքին արդատրության, Եվրոպայի մեջ գազի քինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, և ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիոյ նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրակրվե Եվրասիական տնտեսական միության կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի ապակային վերապերյալ։ Ան նաև ընդգծեց, որ ինչ որ լավ է հայերուն համար ընդունելի է և լավ է Ռուսիոյ համար ևս։ Ըրեք այնպես, ինչպես հարկ կնկատեք, մեկնելով հայ ժողովրդի շահերեն և ինչպիսի որոշումներ ալդակ, ադիգա պիտի չբջացնե մեր մարդասիրական գաբերը, մեր քաղաքական գաբերը, բայց դվյալ բարակային խոսքը զուտ տնտեսական հարթության մասին է։ Ամեն ինչ պետք է հաշվարգել, ուշադիր նայել և որոշում կայացնել, դիտել դված է Պուտին։ Ժողովասրահեն դուրս լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Կրեմլինի պանպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե Եվրոմիության հետ Հայաստանի մերձեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի կրնար կատարվել Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին։

այսինքն Հայաստանը ադիգա պետք է լինի իր հաշվին, ըստ Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Սալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Արդաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարած էին, որ Հայաստանը չի պատրաստվի դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն եւ պիտի շարունակի օգտագործել միության մեջ իր ներգրավվածությունը Հայաստանի տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսիան հերթական արգելք տրավ Չերմուգի խմբականագին վրա։ Ռուսիո տաշնության սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության եւ վերահսման ծառայությունը որոշած է Ռուսիո մեջ դատրեցնել Չերմուգ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճարկը։ Վաճարը կամ ասենք բադրվագը տեխնիկական կարգավորման բանջարեղենու խախտումներն են։ Ըստ ուկման ընթացքին մասնակիցները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Չերմուկ ջուրի մեջ արձանագրված է հիդրոկարբոնատներու, կլորիտներու և սուլֆատներու մագարտակի արդոնված չափեն գերազանցում։ Ռուսիո վերահսկիչ ծառայությունը կգարձե, որ նման նշումը գրնա մոլերեցնել քնորդները խմիչքի բուժիչ հատկություններուն վերաբերյալ, ինչպես նաև առողջության հասցվելի քնարավոր վնասներուն վրա։ Այս մասին Ռուսիո սպարաղուներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը տեղեկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները եւս։ Հիշեցնենք, որ այսօր վնասկսյալ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանապահումներ մցուցած է Հայաստանի ներմուծվող Թարմնոլիգի, Վարունքի, Բղբեղի, Գանանջ Փանչարեղենի եւ Ելագի վրա եւս, ըստ ռուսական կողմին հայկական ցերնարգություններում մեջ կատարված ըստուկումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարք մը խախտումներ։ Մայիսի 27-ին ժամանակավորապես սահմանապակված էր Հայաստանի ծաղիկներու ներմուծումը դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կողմը Հայաստանի տնտեսության ընդդեմ կատարվող այս սահմանապակումները կգադարվին Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընտրություններուն իրադարձություններուն ներքո։ Reuters լրատվական գործակալությունը ուշագրավ հոդված մը հրապարակած է, ուր գխոսի հունիսի 7-ի ընտրություններուն Ռուսաստանի միջամտության փորձերուն մասին։ Ըստ արևմտյան հետախուզական աղբյուրներուն, Մոսվան ամենքնով գճանա գանխել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը, վախնալով, որ Հայաստանը գրնա վերջնականապես շրջիլ դեպի արևմուտքը։ Հատկանշական է, որ Փաշինյան վերջին շրջանին սերտ գաբեր հաստատած է Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչագազմին հետ։ Reuters գբացայդի Կրեմլի ընդարձյալ երկու հիմնական քայլերը, անոնցում է առաջինն է ընդրողներուն դեպի Հայաստան փոխադրությունը։ Ըստ լրատվականին Ռուսաստանի Պաշտոնյանները ծրագրած են շուրջ 100,000 ռուսաստանապնակ հայեր հադուկ չվերտներով Հայաստան տեղափոխել, որպեսզի անոնք կվերգեն ընտիմության օգտին։ Այս գործողության բյուջեն ըստ աղբյուրներուն կքնաադվի մոտ $50 միլիոն։ Մոսվայի հավանական տեկնածուն կնկատվի միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանը, թեև վերջինս կհերկե Ռուսաստանի աջակցություն ստանալու լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս կքնաադվի Ռուսաստանի հավանական տեկնածուն։ Կրեմլինի երկրորդ քայլը կնկատվի ԱԲԱ դերեկատվության արշավը։ Մոսվան աշխուժացուցած է համացանցային փոթերու ցանցերը վարգապեգելու համար Հայաստանի ղարավարությունը, դարաձելով գեղձ լուրեր եւ ստեղծելով հադուկ լրատվամիջոցներ, դարաձելու այն քաղապարը, թե Հայաստանը գրնա փրկվիլ միայն Ռուսաստանի հովանին ներքո։ Այսպես BBC լրատվականի դեսահոլովակներու ոչը գաբգող գեղզ դեղեկատվական հաղորդումը գբնտետը, իբրև թե Ֆրանսան լեգիոնականներ, այսինքն օդար երկիա զինվորներ ուղարկած է Հայաստան։ Ըստ այդ ԱԲԱ դեղեկատվության շուրջ 800 զինվորականներ զորաշարժի ընդարգված են երկրի մեջ տեղի ունենալի քարաճիգա ընդրություններուն ընտարաջ պատրաստ լալով պաշտպանելու գործող իշխանությունը ցախողության բարակային։ Մյուս կողմը Ռուսաստանի արդաքին գործոս նախարարությունը այս անպաստանությունները որակած է իբրև լրտեսական մոլուցք։ Սիրիլ ունգնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurere Vilma Guyumcan. Parev siri lungan tirnar.
1: Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկիրներ Հայաստանին գարաչարգեն հանրաքվե գադարել Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցով։ Աստանայի մեջ 3 Ռուսաստանի, Բելոռուսիո, Ղազախստանի եւ Ղրղզիստանի նախագահները միասնապար հայտարարություն ընդունածն անրաժեշտ համարելով գարելի եղածին չափ մոդորեն Հայաստանի մեջ գադարել հանրաքվե Եվրոմիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության գազմին մեջ մնալու վերապերյալ։ Հայտարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմի Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված քայլերը, այդ քայլերուն մեջ կնշվի 2025-ին Հայաստանի ազգային ժողովի ընդունած եւ հանրապետության նախագահին ըստորակրած Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, ինչպես նաև անցած մայիս 5-ին Հայաստան-Եվրոմիություն առաջին կակատնաժողովին ընդունված հրճագակիրը, ուր կհաստատվի Հայաստանի-Եվրոպական ցկտումները։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս թեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի այդ գարուցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին միդիլլա եւ Եվրասիական միջկառավարական հաստաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Անոնք նաեւ ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարությունը Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներգայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, Պաշտոնական Երևան Դագավին չարցականքեց։ Մինչ այդ, Մհեր Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, թե Հայաստան չի պատրաստվի Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու։ Փոխվարչապետը նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է բարեխղճորեն շարունակել մասնակցել միության աշխատանքին հիմնված փոխադարձ հարկանկի իրավահավասար գործընկերության ու անդամ երկիրներու ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Մհեր Գրիգորյան ավելցուց է, Հայաստանը գուզե ամրապնդել իր տնտեսությունն ու արհեստագիտական անկախությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ համարգման եւ փոխադրային ուղիներու ընդլայնման միջոցով ան վերահաստատեց Երևանի պատրաստակամությունը փոխշահավետ համագործակցության։ Մյուս կողմը Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միութենեն դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարք մը առավելություններ, ինչպես հասանելիությունը ազատ արևդուրի համացայնակիրներուն։ Ռուսիո նախագահը անրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե թե որ շուգան պիտի արդածե իր գյուղատնտեսական արդատությունը, եթե Եվրասիական տնտեսական միության հետ տնտեսական գաբերը խզվին։ Պուտին ասաց, որ ստիպված պիտի ըլլան թատրեցնել տնտեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որ կվերաբերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով Պուտին նշած է, թե Ռուսիո մեջ աշխատելու համար անրաժեշտ պիտի ըլլա արդոնակիրներ կնել, բարդատիր բժշկական ապահովագրութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիո մեջ բնակած ըլլալ առնվազն 5 տարի եւ այսպես շարունակ։ Շեշտադզե Պուտին ան զգուշացուցած է նաև, թե ուժանյութի քիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուս պիտի պատճառե Հայաստանի համախառն ներքին արդատրության, Եվրոպայի մեջ գազի քինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, եւ ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիո նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրակրվե Եվրասիական տնտեսական միության կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի ապակային վերապերյալ։ Ան նաև ընդգծեց, որ ինչ որ լավ է հայերուն համար ընդունելի է եւ լավ է Ռուսիո համար եւս։ Ըրեք այնպես, ինչպես հարկ կնկատեք, մեկնելով հայ ժողովրդի շահերեն եւ ինչպիսի որոշումներ ալդակ ադիգա բիդի չբջացնե մեր մարդասիրական գաբերը, մեր քաղաքական գաբերը, բայց դվյալ բարակային խոսքը զուտ դնդեսական հարթության մասին է։ Ամեն ինչ պետք է հաշվարգել, ուշադիր նայել եւ որոշում կայացնել, թիդել դվաձե Պուտին։ Ժողովասրահեն թուրս լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Կրեմլինի պանպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե Եվրոմիության հետ Հայաստանի մերձեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի գրնար գադարվիլ Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին։ Այսինքն Հայաստանը ադիգա պետք է ունենա իր հաշվին, ասաց Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Սալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարած էին, որ Հայաստանը չի պատրաստվիր դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն եւ պիտի շարունակի օգտագործել միության մեջ իր ներգրավվածությունը Հայաստանի տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար։ Ռուսիան հերթական արգելք տրավ Չերմուգի խմբականագին վրա։ Ռուսիա Տաշնության սպառողներու իրավունքներու պաշտպանության եւ վերահսման ծառայությունը որոշած է Ռուսիո մեջ թատրեցնել Չերմուգ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճարկը։ Վաճարը կամ ասենք բադրվագը տեխնիկական կարգավորման բանջարեղենու խախտումներն են։ Ըստ ուկման ընթացքին մասնակիցները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Չերմուկ ջուրի մեջ արձանագրված է հիդրոկարբոնատներու, կլորիտներու եւ սուլֆատներու մագարտակի արդոնված չափեն կերազանցում։ Ռուսիո վերահսկիչ ծառայությունը կգարձե, որ նման նշումը գրնա մոլերեցնել քնորդները խմիչքի բուժիչ հատկություններուն վերաբերյալ, ինչպես նաեւ առողջության հասցվելի հնարավոր վնասներուն վրա։ Այս մասին Ռուսիո սպառողներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը դեղեկացուցած է Եվրասիական տնտեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները եւս։ Հիշեցնենք, որ այսօր վնես սկսյալ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանապահումներ մցուցած է Հայաստանեն ներմուծվող Թարմնոլիգի, Վարունքի, Բղբեղի, Գանանջ Փանչարեղենի եւ Ելագի վրա եւս։ Ըստ ռուսական կողմին հայկական ցերնարգություններում մեջ կատարված ըստուկումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարք մը խախտումներ։ Մայիսի 22-ին ժամանակավորապես սահմանապակված էր Հայաստանեն ծաղիկներու ներմուծումը դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կողմը Հայաստանի դնդեսության ընդդեմ կատարվող այս սահմանապակումները կգադարվին Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընտրություններուն իրադարձություններուն ներքո։ Reuters լրատվական գործակալությունը ուշագրավ հոդված մը հրապարակած է, ուր գխոսի հունիսի 7-ի ընտրություններուն Ռուսաստանի միջամտության փորձերուն մասին։ Ըստ Արեմդյան հետախուզական աղբյուրներուն Մոսվան ամենքնով գճանա Գանխել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերընդրությունը, վախնալով, որ Հայաստանը գրնա վերջնականապես շրջիլ դեպի արևմուտքը։ Հատկանշական է, որ Փաշինյան վերջին շրջանին սերտ գաբեր հաստատած է Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչագազմին հետ։ Reuters գբացայդի Կրեմլի ընդարձյալ երկու հիմնական քայլերը, անոնցմե առաջինն է ընդրողներուն դեպի Հայաստան փոխադրությունը։ Ըստ լրատվականին Ռուսաստանի Պաշտոնյանները ծրագրած են շուրջ 100,000 ռուսաստանապնակ հայեր հադուկ չվերտներով Հայաստան տեղափոխել, որբեսի անոնք կվերգեն ընտիմության օգտին։ Այս գործողության բյուջեն ըստ աղբյուրներուն կքնաադվի մոտ $50 միլիոն։ Մոսվայի հավանական տեխնաձուն կնկատվի միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանը, թե վերջինս կհերկե Ռուսաստանեն աջակցություն ստանալու լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս կքնաադվի Ռուսաստանի հավանական տեխնաձուն։ Կրեմլինի երկրորդ քայլը կնկատվի ԱԲ դերեգադվության արշավը։ Մոսվան աշխուժացուցած է համացանցային փոթերու ցանցերը վարգապեգելու համար Հայաստանի ղարավարությունը, դարաձելով գեղձ լուրեր եւ ստեղծելով հադուկ լրատվամիջոցներ, դարաձելու այն քաղապարը, թե Հայաստանը գրնա փրկվիլ միայն Ռուսաստանի հովանին ներքո։ Այսպես BBC լրատվականի դեսահոլովակներու ոչ գաբգող գերզ դերեգադվական հաղորդումը կբնդեթե, իբրև թե Ֆրանսան լեգիոնականներ Այսինքն օդար երկիա զինվորներ ուղարկած է Հայաստան։ Ըստ այդ աբադեղի գադվության շուրջ 800 զինվորականներ զորաշարժի ընդարգված են երկրի մեջ տեղի ունենալիք հարաճիգա ընդրություններուն ընտարաջ պատրաստ լալով պաշտպանելու կործող իշխանությունը ցախողության բարակային։ Մյուս կողմը Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը այս անպաստանությունները որակած է իբրև լրտեսական մոլուցք։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Դա կամին է աշնան պեշերիտ էտ խաղում, և անձրև նգարնան, որ դեմքի սեմաղում, Եպ սիրում ես ինձ, Դա արևն է այրող թապանցրում աշկիստակ, ուզեպյուրն է շոյող իր շնչով մեղմ

Դժոխներ մերդեմ դիվային խաղերով Եվ երկինքն ու եդեմ տրված աստու ձերքով Եբ սիրում ես ինձ Դա լույսի մեջ մտնի մեր բերկրանքն է վարվող Եվ պրպուրն ովկյանի մատների տակ հալվող

0: Բարև սիրելի ուղդիրներ, դուք կլսեք քյաղցյուղ տաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Կալ շապատ Հայաստանի մեջ երեսփոխանական ընտրություններ տեղի կունենան։ Հայաստանի ժողովուրդը 7 հունիս 2026-ին պիտընտրե իր երեսփոխանները, եւ որոնք իրենց հերթին պիտընտրեն երկրի վարչապետը։ 19 կուսակցություններ եւ դաշինքներ արձանագրված են ընտրական ցուցակներու վրա։ Բոլորը կայցել են գյուղեր, քաղաքներ, կայցել են ժողովրդին, որոնց կուզեն ներկայացնել գալի 5 տարիներու ընթացքին իրենց ծրագիրները։ Զարմանալի մթնոլորտ կտիրե։ Մեկ կողմեն ջղային մթնոլորտ, քաշքշուկ, հայհոյանք, գործեն ազատ կարծակին փողոցի մեջ հանդիպած այն քաղաքացիները, որոնք համարձակին դեմ խոսել ներկայ իշխանության, կծերպակալվին ազգային ժողովի տեկնածուններ։ Ընդդիմության գրասենյակը, գրասենյակները հաճախականորեն կայցելեն քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Վախի մթնոլորտը զգալի է քարոզարշավի ընթացքին։ Ոմանք բարձրաձայն կարտահայտեն, թե եթե իրենք չընդդրվին, պատերազմ տեղի պիտի ունենա։ Ոմանք կվախցնեն 300,000 ազերիներ պիտի գան Հայաստան։ Ոմանք կբացադրեն, թե տնտեսությունը, եթե բացվի դրացի թշնամի երկրներուն, մենք կդառնանք թուրքական վիլայատ։ Նախկինները պիտի թալանեն, ռուսները պիտի միջամտեն ընտրություններուն, սակայն կտեսնենք եվրոպական երկրներու ուղղակի միջամտությունը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետնախարար Ռուբիոյի եւ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Թրամփի անվերապահ զորակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդյոք այս բոլորը արտաքին միջամտություն չէ, նկատվիր, ով շատ վախեցնե, անկնդրվի։ Կարծես թե մեր ժողովուրդը կորսնցուցած է իր լավ ապրելու երազանքը։ Նույն այս լարված մթնոլորտի կողքին երկրի մեջ տոն է։ Խորովածի փառատոն, Գինու փառատոն, Դոլմայի փառատոն, մայիսի 20-ին, Ոչխարի խուզման փառատոն հունիս 9-ին, էկոտուրիզմի փառատոն նաև հունիսին եւ այլն եւ այլն, կկազմակերպեն 1 միլիոն դոլարանոց երկահանդես Գյումրիի մեջ, մեծածախս երկահանդեսներ դրոններով, խաղաղության դարաշրջան է, սակայն կներկայացնեն Հայաստանի զենք ու զինամթերքը մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնի առիթով։ Դժբախտաբար այս զինվորական ցուցադրությունը մեզ հիշեցուց 2020-ին ևս տեղի ունեցած զինվորական շքերթը։ Ժողովրդին ներկայացնին հանրահայտ ռուսական Իսկանդերները, որոնց համար հրթիռները չէին գնված ու չկրցան օգտագործել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքին։ Այս խառնիճաղանջ վիճակի մեջ ներկայ իշխանությունները կփորձեն նոր ու հիմնական փոփոխություններ մտցնել։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Արսեն Թորոսյանը քանի օր առաջ հայտնեց, թե պետք է ներգաղթ կազմակերպենք և փոխենք մեր մոնոէթնիկ մտածելակերպը, անգամ եթե ան չի տեղավորվիր մեր ազգային մտայնության մեջ։ Պետք է ընդունենք մեր երկրի մեջ միգրանտներ։ Արդյոք այս է համաձայնությունը Եվրոմիության հետ, որպեսզի կարողանան մաս կազմել Եվրոմիության, երկիրը լեցնել միգրանտներով, երբ հայեր կարտագաղթեն տնտեսական պատճառներով, ինչու ներգաղթ չկազմակերպել ազգային մտածողությամբ, ներգրավելով համայն հայության սփյուռքահայությանը։ Մյուս կողմէ Ամերիկայի Միասնյալ Նահանգներուն հետ համաձայնությունը Մարկո Ռուբիոյի շտապ այցելությամբ եւ հապճեպ 3 համաձայնություններու ստորագրումը ինչպես վերագրել։ Մայիսի 26-ին 20 վայրկյան տևողության հանդիպման ընթացքին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արտաքին գործոստնախարար 20 վայրկյան ռոպե հանդիպման ընթացքին ստորագրեցին 3 կարևոր համաձայնագրեր։ 3-ն ալ մեկը մյուսեն ավելի բարդ։ Առաջին՝ Թրամփի ճանապարհի աշխատանքներու սկիզբի մասին։ Երկրորդ՝ միջուկային համագործակցության վերաբերյալ, եւ երրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած հանքանյութերու եւ հազվագյուտ մետաղներու արտահանում եւ շահագործման մասին։ Այս բոլորը ընդրություններ են հազիվ մեկ շաբաթ առաջ։ Ինչ կանցնի կդառնա։ Ինչու այսքան շտապեցին ստորագրելու։ Մենք շրջապատված լալով քարյուղով ու գազով օժտված երկրներով, ինչպես Իրանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, չունեինք ոչ քարյուղ, ոչ էլ գազ։ Սակայն հիմա մեր հողի վրա հայտնաբերված են հանքանյութեր եւ հազվագյուտ մետաղներ, որոնք շատ պետք են արհեստական բանականության ասպարեզի մեջ։ Այս նոր երևույթը մեզ պիտի տանի տնտեսական բարգավաճման, թե նոր բռնատիրության ութալանի։ Այս նյութի մասին կքննարկենք մեր ապագա հայտագիրներու ընթացքին։ Վերադառնալով ընտրություններուն, հունիսի 7-ին ինչ կորոշի մեր ժողովուրդը եւ ինչ ապագա կուզեն ստեղծել Հայաստանի ընտրություններուն քվեարկողները։ Վերջ տան Հայաստանի գործանման այս ալիքին, թե նոր սկիզբ, նոր հաղթանակներու եւ նոր փոփոխություններու։ Եթե անշուշտ համոզվենք, որ ընտրությունները կընթանան արդար եւ խաղաղ մթնոլորտի մեջ, այս ընտրություններու մասին մենք այսօր կխոսենք Արմեն Ռուստամյանի հետ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր։ Ապա մեր զրուցակիցը գլա Արթուր Խաչիկյանը, Ամերիկայի Ստանֆորդ համալսարանի շրջանավար եւ միջազգային հարաբերություններու մասնագետ։ Արմեն Ռուստամյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս ընտրաշավի օրերուն ձեր ժամը տրամադրեցիք մեզ։ Բարի եկածեք մեր եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ այս հավիտի համար։
0: Արմեն Ռուստամյան, կրնակ մեզ նկարագրել, խնդրեմ, Հայաստանի մեջ նախընտրական մթնոլորտի մասին այս օրերուն։
1: Իսկապես այսպիսի նախադեպ ընտրաշավի չի եղել, այն առումով, որ ամբողջական կիրառություն ենք տեսնում վարչական ռեսուրսի։ Եվ սա նոր ձև է ստացել այդ վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ըստ էության, մարդկանց առանց որևէ հիմքերի մեղադրանքներ են ներկայացնում, եւ սա արդեն ամենօրյա ռեժիմով է տեղի ունենում։ Այդ մեղադրանքները բնականաբար որևէ կերպ դատարանով հաստատված չեն, սրանք լոկ օդույց կախված մեղադրանքներ են, բայց այդ առիթ է տալիս, հիմք է տալիս, որ սա օգտագործվի քարոշչական նպատակներով։ Եվ դա հիմնականում բնականաբար, քանի որ մեղադրանքներ առաջադրվում են իշխող քաղաքական ուժի հակառակորդների նկատմամբ, ընդդիմադիրներ, այլախոհներ, անգամ այստեղ միայն մրցակից ընդդիմադիրների մասին չի խոսքը, մարդիկ, ովքեր պարզապես իրենց կարծիքն են հայտնում եւ առերես, այսպես տետատետ հանդիպելով Փաշինյանին, իրենց ընդվզումը, իրենց բողոքն են արտահայտում։ Այդ մարդիկ հայտնվում են կալանքի տակ, հայտնվում են բանդում։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, ընդհանուր առմամբ այսօր անգամ դժվար է հստակ թիվն ասել, բայց տասնյակներ են արդեն, որ մեղադրանքի տակ են, եւ այդ մեղադրանքը օգտագործվում է իշխող քաղաքական ուժի կողմից ամբողջությամբ հակակարողություն իրականացնելու իր հակառակորդների նկատմամբ։ Եվ այս առումով փաստորեն իրավապահ մարմինները, դատախազություն, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով ունենք, քննչական կոմիտե, բոլոր այդ օրգանները, մարմինները դարձել են ըստ էության քարոզիչներ եւ քարոզչական մեքենայի մաս են կազմում այսօրվա քաղաքական ուժի, որը իշխանություն ունի։ Այսինքն լիուլի օգտագործում է այն իրավիճակը, որի մասին մենք վաղուց խոսում էինք, որ կա անձնիշխանություն ըստ էության հաստատված Հայաստանում, մեկ մարդ է որոշում եւ իր տակ է տարել բոլոր իրավապահ մարմինները եւ հաստատությունները, եւ սա ինքը հիմա ամբողջությամբ օգտագործում է իր հակառակորդների դեմ։ Սա աննախադեպ վիճակ է, այսպիսի վիճակ երբեք չի եղել։ Գիտեք, ասենք օրինակ, հիմնական ընդդիմադիր երեք քաղաքական ուժերը, որոնք կան, այդ երեք քաղաքական ուժերի ցանկերի մեջ, բոլորի ցանկերի մեջ կալանավորվածներ կան։ այսինքն մեր ցանկում Հայաստան դաշինքում երկու հոգի, որ ցանկի վրա են, արդեն կալանքի մեջ են, մեկը ի դեպ գործող պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը, մյուսը Իգոր Սարգսյանը, որ նաև գերագույն արմի անդամ է։ Ուրեմն, գիտեք, վերջերս ձերբակալեցին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից երկրորդ հորիզոնականում գտնվող Անդրանիկ Թևանյանին, հետախուզում են սկսել ուժեղ Հայաստան կուսակցության 10-րդ համարի նկատմամբ, և այսպես շարունակ, այսինքն իսկապես ունենք մի վիճակ, միասնություն թևերը նույնպես հայտնվել է խոշորացության տակ։ Գիտեք, ասենք դրսից օգտագործում են, մի ուրիշ ձև է կիրառվում, դրսից օգտագործում են հակառուսական տարբեր կանալներ, որոնք բնականաբար մինչև էլ էլ հայտնի են եղել իրենց հակառուսականությամբ, այդ հակառուսական կանալները լուրեր են հրապարակում, իբր թե Ռուսաստանի աջակցության, ազդեցության գործակալներ էստեղ ունենալու մասին, և այդ լուրերը հիմք են հանդիսանում, որ հաղորդումներ ներկայացնեն հանցագործության մասին։ Հասկանում եք, այսինքն այսպիսի նախադեպ ես երկար տարիների փորձ ունեմ այս ամեն ինչի մեջ, այսպիսի բան չեմ տեսել։ Այսինքն, այո, այո,
0: ես հերվեն անձամ, երբ որ հերվեն գնայինք, այն տպավորություն ունիմ, որ այս ընտրություններու բուն նյութը վախն է, ով ժողովրդին ավելի կրնա վախեցնել, անկրնաշահիր։ Մեկը գսե ռուսիտները պիտի կան, ուրեմն ուշադիր եղեք, մեկը գսե պատերազմ պիտի լա, մյուսը գսե ուշադիր 300,000 ազերիներ պիտի կան, եւ այլն, այսինքն վախի մթնոլորտ կա։ Մեր ժողովուրդը այլևս ունակ չէ երազելու կամ հավատալու ավելի լավ ապագա ունենալու մասին։
1: Գիտեք, վախի մթնոլորտ կա այն առումով, որ իշխանություններն իսկապես վախ են սփռել, մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեսակետը արտահայտել։ Այդ առումով, այո, գոյություն ունի, շատ հստակ, արդեն երկար ժամանակ այդ վախը ձևավորվում է։ Եթե պարս խոսքով ասենք, այսօր ընդդիմադիր գործնեությունը դարձել է քրեորեն հետապնդելի արարք, հասկանում եք, այսինքն մարդը եթե ընդդիմադիր տեսակետներ ունի, անգամ օրինակ դուք հիմա ասում եք 300,000-ի մասին, չէ՞, այդ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին ամեն օր խոսում է Ադրբեջանը, եթե պարբերական ռեժիմով, արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը վաղուց հրապարակի վրա է, Միլի Մեջլիսում ունեն համապատասխան պատգամավորական խումբ, որը զբաղվում է դրանով, այս հունիսին Նախիջևանում պատրաստվում է անցկացվել մի միջոցառում մեծ, որը ամբողջությամբ հովանավորվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, արևմտյան Ադրբեջան որպես կորսված իրենց համար հայրենիք, հասկանում եք, այսինքն հիմա սրա մասին խոսում են, ասում են դուք լրտես եք, դուք բաներ եք ասում, որը թշնամու ուզածն է, թշնամու օրակարգն եք դուք բերում, հասկանում եք, մենք ժամանակին դա տեսել ենք, էլի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ ասում են հաղթում ենք, մենք ասում ենք եղբայր, խնդիր կա, այդպես չի, հարցեր կան, բոլոր այդպես ասողներին դիտում էին որպես թշնամու գործնանողներ, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ասողներն էին ճիշտ, չէ, իրականում այդ հաղթել ասածը պտացնում էր մեր զգոնությունը և տանում էր պարտության։ Այսինքն հիմա էլ նույն վիճակն է, և ուրիշ պայքարելու ձև իրենք չունեն, իրենք շատ լավ գիտեն, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է, այդ առումով մենք ոչ թե վախ ենք առաջացնում այդ ասողները 300,000-ի մասին կամ արևմտյան Ադրբեջան ասելու մասին, ասողների մասին, նրանք ոչ թե վախ են առաջացնում, այլ սթափության կոչ են անում, որ պատրաստ եղեք, որ այսպիսի բան է մեզ սպասում, և սա իրականում սպասում, այսինքն մենք չենք տեսել մինչև հիմա մի բան, դժբախտաբար եմ դա ասում, որ Ադրբեջանից հնչի, Բաքվից հնչի, Ալիևի մակարդակով հնչի, և դա չիրականացվի, այսինքն սա իրականություն է, հիմա սա ինչ է, վախ ենք առաջացնում, թե սթափություն ենք առաջ բերում, իրական վախը, ասում եմ, առաջացնում են այսօրվա իշխանությունները, որ իսկապես ձերբակալում են, հետապնդում են բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ինչ-որ մի կարծիք արտահայտել այս իշխանություններին դուր չեկով, հասկանում եք, մարդիկ այսօր խուսափում են իր հետ շփվել, մենք ունենք դեպք, որ իրապ քարոշչական պլակատը ճղողը հասավ ինքնասպանության։ Սիկսենս բան չի եղել։ Մարդը գնացել է ինքը պլակատը դուրս չի եկել, ճղել է եւ ունեցել է հոգեկան խնդիրներ, բայց տարել են, բանտարկել են եւ հաստրել են ինքնասպանության, մարդը մեռել է։ Հասկանում եք, այսինքն այս տիպի դեպքեր ունենք, դուրս է գալիս, որ մարդիկ այսպես ասած մեր մեջ են ասում, շարից փորձանքից հեռու Իրանից ուզում են հեռու մնալ, հեռու մնալ, որ անգամ ճանապարհին չհանդիպեն, մի բան մեջները լցվել է, կուտակվել է, չարտահայտվեն, եւ սա կբերի հետապնդումների եւ հալածանքների, այդ վախը այո իրենք առաջացնում են պետական տերորի դրամաբանության։
0: Արմեն Ռուստամյան, դուք հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչն եք։ Փոհիդան այս անգամ ևս Հայաստան դաշինքի հետ միասին կներկայանա ընտրություններում։ Որոնք են այս որոշման պատճառները։
1: Մի քանի պատճառ կա, նախ ամենակարևորը այն է, որ Հայաստան դաշինքը իրեն արդարացրել է այս 5 տարիների պայքար, եթե մենք տեսել ենք ընդհանուր առմամբ իշխանությունների դեմ, դա իրականացվել է Հայաստան դաշինքի կողմից։ Եվ շարժիչ ուժը եղել է Հայաստան դաշինքը, եթե հիշենք բոլոր մինչև հիմա եղած շարժումները, դեռ հենց սկսված հայրենիքի փրկության շարժումից, հետո դիմադրության շարժումը, հետո սրբազան պայքարը, այդ ամեն ինչի շարժիչ ուժը, մոտորը եղել է Հայաստան դաշինքը, և իսկապես շատ կարևոր նախադեպ է նաև ստեղծված, որ գիտեք, հաճախ դաշինքները ստեղծվում են և շատ կարճ կյանք են ունենում, քիթեռի կյանք են ունենում, որովհետև ներսում խնդիրներ են առաջանում և դաշինքները տրվում են, բայց այս դաշինքը իսկապես իր կենսունակությունը ապացուցեց, որ կարողացավ դիմակայել նաև բոլոր տեսակի ճնշումներին, ասում եմ, այսօր մենք ունենք մեր դաշինքից մեկը, որ նստած է բանտում, այսինքն Արթուր է, Սարգսյան, բանտարկված է, իգեն պայքարող մի ընկեր, որ ինքը դաշնակցական չի, կարելի ասել Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից է, այսպես ասած, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, մեր մեջ ընդգրկվել է, բայց մենք իրան չենք տարբերում դաշնակցականից, այսինքն մարդը իր տեսակով իսկապես պինդ ամուր կանգնած իր հայրենիքը սիրող պանձնավորություն է, և սա ցույց է տալիս, որ իսկապես դաշինքը որպես այդպիսին կայացել է, որովհետև դաշինքի հիմքում ընկած են եղել հայրենասիրության, մեր հայկական պետականության, մեր ազգային ինքնության պահպանման հզոր գաղափարները, և այդ գաղափարները կիսում են բոլորը, դաշինքում չկա տարաձայնություն այդ հարցի հետ կապված, և սա այդ հիմնական նաև խնդիրը, որ մենք ինչու պիտի շարունակենք այն գործը, որը 5 տարի փորձարկվել է և դրական արդյունք է տվել, սա ամենագլխավոր հաստարկն է, բայց մյուս կարևոր հարցը այն է, որ ի վերջո մենք համոզված ենք, որ այո, դաշինքը ունի այնպիսի գաղափարներ և ունի այնպիսի դերակատարներ, որ իր խոսքի տեղն է, այսինքն երբ որ մենք այս իշխանություններին մերժում ենք, մենք ներկապարանուց չենք ներդում, մենք նաև առաջարկներ ենք ներկայացնում, մեր մոտեցումներն ենք ներկայացնում, և այդ մոտեցումները այսպես միայն պոպուլիստական բնույթ չունեն, ինչ եթե ընտրությունների են գնում, մենք վստահ ենք, որ դրանք իրականացվող խոստումներ են, առաջարկներ են, ծրագրեր են, և սա անելու մեծ փորձ ունեցող մարդիկ կա այսօր մեր շուրջը։
0: Օրինակ, ինչ կարաճարկե Հայաստան դաշինքը
1: Հայաստան դաշինքը ամեն հարցերի հետ կապված հստակ դիրքորոշումները հայտնել, իր նախընտրական ծրագրում դա արտահայտված է, բայց եթե մենք կարճ բնորոշենք, մենք ասում ենք, որ այո, գիտեք, վերջերս նաև դրա մասին շատ խոսեց, մենք չենք գալու ջնջենք ամեն ինչ, ինչպես ջնջեցին այս իշխանությունները, իրենք եկան, իրենց գետից սկսեցին, այսպես ասած, այդ նշանակում է մերժեցին մինչև իրենց, մինչև 2018 թվականը եղած ամեն ինչը, համարեցին սխալ և դրանից հրաժարվեցին, բայց մինչև 2018-ը մենք ունեինք նաև լուրջ ձեռքբերումներ, և առաջի հերթին դա մեր հայկական տարածքների վրա վերահսկողությունն էր, հասկանում եք, մենք չունեինք խնդիր ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, երբեք այդպիսի հարց չի առաջացել, Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված, երբեք այդպիսի հարց չի առաջացել։ Ընդհակառակը մենք ունենք մի վիճակ, որ ունենք վերահսկողություն, հայկական վերահսկողություն 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Այսօր այն ինչ որ իրենք հորդորում են 29,743 քառակուսի կիլոմետր, դա էլ չունեն այսօր իրենց տնօրինության տիրապետության տակ։ Այսինքն մենք մի կառույց ենք, որ այդ ամեն ինչը ապահովել է, հաղթանակ կերտած կառույց է այս կառույցը։ Այսինքն Հայաստան դաշինքը հաղթանակի գինը գիտի, որտեղ հաղթանակ կերտած անձեր են այստեղ։ Հենց նույն երկրորդ նախագահից սկսած, ինքը առաջի նախագահն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, բոլորը գիտեն դա փաստ է, իր օրոք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտպանական շատ հզոր պատնեշ ձևավորել, բանակ ստեղծել, և այդ պաշտպանական հնարավորությունները թույլ տվեցին պաշտպանել Արցախը և ազատագրել մեր տարածքները, սա ակնհայտ է։ Հաշտակցությունը, որ ամեն 7-ից մեկը զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ ազատամարտի, այսինքն մենք ունեցել ենք հաղթանակ դրած ազատամարտ, և այդ ազատամարտը կերտած անձիկ են այսօր այս դաշինքի մեջ, և մենք այդ հաղթանակի գինը գիտենք, և մենք ասում ենք, որ չի կարող երկիրը զարգանալ պարտությունների հիման վրա։ Այս մարդիկ եկել են, ասում են, որ մենք պարտվել ենք, և այդ պարտությամբ պարտանում են։ Անցած տարվա իրակ, եթե ուղերձը ուշադիր լսեք, հրճակագրի հետ կապված մեր անկախության ուղերձ էր հղել օգոստոս 23-ին, և պարզ ասում է, որ այո, մենք մտածված գնացել ենք 44-րդ պատերազմում պարտության, որպեսի պաշտպանենք իբրև թե մեր անկախությունը, Հայաստանի անկախությունը։ Այսինքն մենք տվել ենք Արցախը, որպեսի պաշտպանենք Հայաստան։ Հասկանում եք, ես աբսուրդ է։ Այսինքն մարդը 44 օր պատերազմի ատարել մեր ժողովրդին, զոհերա տվել էսքան, ոչ թե հանուն հաղթանակի, որ նաև ասում են հաղթում ենք, բայց հանուն պարտության։ Այսինքն ինքը մեզ տարել է պարտության, և ինքը համարում է, որ այդ պարտությունը մեզ պետք է, և մարդկանց բթացրել է ուղիղները նրանով, որ այդ պարտությունով մենք հասել ենք անկախության ձեռբերման, մենք այսօր ունենք անկախ պետականություն։ Որևէ մեկը պատմության մեջ կար այդպիսի փաստ նշի, որ պարտությամբ կարողացել են հաջողության հասնել։ Այսինքն հաղթանակով են հասնում հաջողության, հաղթանակ բերողը եղել է հենց այս քաղաքական ուժը, և մենք ես ենք ասում, որ այո, խաղաղություն, իհարկե խաղաղություն, խաղաղությունը պետք է, բայց անպաշտպան խաղաղությունը դա ամեն օր խրուն զինադադար է, և այդ, այսպես ասած, ժամանակավոր զինադադարը պետք չի ներկայացնել որպես կայուն խաղաղություն։ Եվ սրանով, և հենց այս ամբողջը, որ տեղի ունենում ընդ պայքարում, հենց դրանից են ուզում շեղեն ուշադրությունը։ Իր այդ կեղծ թեզերը խաղաղության ջախջախվել են այս ընդ պայքարի ժամանակ, որովհետև շատ պարզ է դարձել, որ իր ասած խաղաղության հիմքում ինչն է ընկած, իր ասած խաղաղության հիմքում ընկած է պարտությունը, հասկանում եք ինչ է, այսինքն իրենց ասած, այսպես ասած, ձևավորված խաղաղության ամբողջ կառույցը, որ իբր սա վրա ձևավորել է խաղաղություն, այդ խաղաղության կառույցի հիմքում ընկած է պարտության գաղափարը, և այդ պարտությունը իրենք փորձում են ներկայացնել, որ նորօրյա խաղաղության ճարտարագիտություն, և ասում են, որ այս ուժերը, որ գալիս են, հենց այս ճարտարապետության դեմ են, այս խաղաղության ճարտարապետության դեմ են։ Այո, մենք դեմ ենք այն ճարտարապետությանը, որի հիմքում պարտությունն է, իրենք դա չեն էլ թաքցնում, զիջումները և պարտությունը դարձրել են ճարտարապետության հիմքը խաղաղության կոչվածի։ Իսկ մենք գիտենք, որ դա Ադրբեջանը այս խաղաղություն ասածը իհարկե փափուկ ուժով ինքը ստանում է ամեն ինչ, ինչ որ իրան պետք է, ինչի պիտի չպաշտպանի այս իշխանություններին, և այս խաղաղություն կոչված այսպես ասած նաև որոշակի պաշտպանություն է ստանում Բաքվի կողմից, շատ հետաքրքիր է, որ իրենք ամենօրյա ռեժիմով փորձում են այս իշխանություններին պաշտպանել, որ բերել են խաղաղություն, ահա տեսեք նոր հնարավորություններ են, չի դեմ հացահատիկ է գալիս, բենզին է գալիս Բաքվից, հիմա էլ Թուրքիան սահմանը փորձում է բացել իհարկե նորից դեպի բանի Վրաստանի միջոցով, բայց ապրանքներ դեպի Հայաստան ապահովում են եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս ամենը անում են նրա համար, որպեսզի այս իշխանությունները պահպանվեն, որ իրենց ծրագիրը պանթուրանական մինչև վերջ իրականացվի։ Այս սա է իրականությունը։
0: Հիմա այս ընտրություններու ժամանակ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Մեզ կրնակ ներկայացնել այս երկու բևեռներու տարբերություններու մասին։
1: Տարբերությունը շատ հստակ է, մեկը իսկապես մեր ինքնության կորստի, մեր ինքնությունից հրաժարվելու միջոցով, այսպես ասած իր ձևակերպումով ասած խաղաղ գոյատևման հնարավորություն է առաջարկում մեր ժողովրդին, մենք ասում ենք, որ սա պապկանք է, սա նշանակում է, որ մենք պարզապես դանդաղ ստանալու ենք այն նույն ի վիճակը, ինչ որ եղել է ցեղասպանությունների ժամանակ։ Հիմա դարը փոխվել է, պարտադիր չի ցեղասպանությունը իրականացնել յաթաղանով, հիմա սպիտակ ցեղասպանության տարբերակներ կան, որը ամբողջությամբ կնշանակի Հայաստանը պարզապես կախվածության մեջ դնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմից։ Եվ հիմնական հարցը այստեղ է, այսինքն իրենք ասում են, որ մեր անվտանգության և խաղաղության երաշխավորը Ադրբեջանը և Թուրքիան են, սա իրականություն է, իրենք դա փորձում են իհարկե թաքցնել, ներկայացնելով, որ դա իբրև թե Արևմուտքն է, Ամերիկան է և այլ և այլ, բայց աշխարհագրությունը շատ դաժան երևույթ է, դա շատ հստակ ցույց է տալիս, ով կարող է այս տարածաշրջանում անվիճական մասնակցություն ունենալ և գետնի վրա ով է ընդհանրապես տիրապետում։ Եվ այս առումով բնականաբար իրենք թաքցնում են այն հանգամանքը, որ մեզ, այսպես ասած, լավ երջանիկ ապագա հոստանալու հիմքում ընկած է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի բարեհաճությունը։ Բայց մենք մեր ասածը դրան ճիշտ հակառակն է, մենք ասում ենք, որ մեր անվտանգության երաշխավորը պետք է լինի նախ եւ առաջ մենք ինքներս, մեր միասնականությունը, մեր ամբողջական հայության ներուժը, գումարած շատ նորմալ եւ այս խնդիրները լուծման կարող առաջնորդող պետք է լինի կառավարություն, որը կարողանա այս ամենն իրականացնել, եւ պետք է ունենանք մեր կենսունակությունը պահպանելու, նաեւ աջակցելու առումով շահագրգիռ պետությունների հետ դաշնակցություն։ Այսինքն ունենանք դաշինք, ռազմավարական դաշինք այն երկրների հետ, որոնց համար մեր կենսունակ պետության գոյությունը նույնպես կարևոր է։ Այդ ձևի պետություններ, բացի Թուրքիայից և Ադրբեջանից, բոլորն էլ կան գրեթե, և Արևմուտքում կա, և անմիջական հարևան Իրանն է, և Ռուսաստանն է, այսինքն մենք պետք է փնտրենք այնտեղ մեր բարեկամությունը, որոնց համար մեր ինքնության պահպանումը խնդիր չի, այսօր մեր ինքնության պահպանման հետ կապված խնդիր ունենք միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և սա ամբողջ պատմությունն է մեր ցույց տվել։ Եթե մեկը ինձ կարողանա բացատրել, լավ էս մարդիկ հայաթափեցին Արցախը, ինչու՞ չեն դրանով հանգստանում, հիմա էլ ժառանգությունն են ամբողջ ջնջում, չէ՞ մեր հայկական, այսինքն իրենք հետքն են վերածվում հայկական, այսինքն իրենք խնդիր ունեն մեր հայկական ինքնության հետ, այս է հարցը, և Թուրքիան ունի նույն խնդիրը, Թուրքիայում ինչ են կատարել, գիտենք ինչ ջարդ է եղել, թե մարդկային, թե մշակութային, այս ամեն ինչը մենք տեսել ենք, չէ՞, հիմա Ադրբեջանն է նույն բանն անում, այսինքն այսօր էլ նույն բանն են անում, բայց մենք փորձում են ներկայացնել, որ չէ, փոխվել է, Ադրբեջանը հիմա ուզում է, որ մենք որպես հայ տեսակ պահպանվենք, զարգանանք, առաջադիմենք, ով որ դրան հավատացել է, ցեղասպանվել է մինչև հիմա, մենք ունեցել ենք, չէ՞, դա ունեցել ենք պատկերներ ծարսափազդու, Գրիգոր Զոհրաբը Փայլատ-փաշայի հետ մինչև իրա բռնվելու նախորդ օրը նարդի էր խաղում, գնացել է տուն, բռնել են, տարել են, մարդուն սպանել են, այսինքն մենք էս ամեն ինչը ապրել ենք, և էսը մեր ասաց, որ մեր ապագան երաշխավորելու համար, մեր ինքնությունը պահպանելը երաշխավորելու համար, մեր ինքնուրույն պետությունը ապահովելու համար, մենք պետք է երեք հարցերը կարողանանք լուծել, մեր միասնականությունը, մեր ուժի աղբյուրը մեր միասնականությունն է համայնհայության, երկրորդը եւ մեր բնականաբար կառավարումն է մեր արդյունավետ ազգային ուղեգծի վրա հենված կառավարում իրականացնելն է, որ կարողանան թե մեր բանակը ամրացնել, թե մեր անվտանգային համակարգը ամրացնել, եւ նաեւ երրորդը միջազգային քաղաքական գործընկերների հետ դաշինքներ ռազմաքաղաքական կնքել, որոնց համար մեր կենսունակ լինելը նույնպես կարևոր է։ Այս է, այս է խնդիրը, իսկ այս մարդիկ ասում են, չէ, դրանք մենք արել ենք, իբրև թե մեզ բոլորը խաբել են, եւ հիմա մեզ ցեղասպանվածը, մեզ ցեղասպանածը մեր ամենալավ հուսալի գործընկերն է, այս է ասում։
0: Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճղային ոճով կխոսի իր քարոզարշավի ժամանակ, կհրմշտկի, կքաշքշե, չի նայեր կին տետղամարդ, եւ իրեն սրտիկները կբաժնե բոլորին, եւ նաեւ Հայաստանի անտամալույց կարտեզը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ քարկոծեց երագլու խնդիմությունը, այսինքն Հայաստան դաշինքը,
1: Ուժեղ Հայաստանը
0: եւ Ծառուկյան բարգավաճան։ Եվ բայց ինքը կխոսե ուրեմն կհայհոյե աս երակլուխ ընդդիմության, բայց ինքը կխոսի որ խաղաղության երակլուխը Էրդողանը, Ալիևը եւ Փաշինյանն է։ Այս արտահայտությունը ուրեմն ժողովրդի կողմ ռեակցիա չի առաջացնել։
1: Իրեք մի շատ ված ճշմարտություն կա, որը մեր կյանքում տեղի ունի։ Աբրահամ Լինկոլնը ժամանակին ասել է, որ ժողովրդին, մի ամբողջ ժողովուրդ կարելի է մի կարճ ժամանակ խաբել, մի կարճ ժամանակ կարելի է մի ինչ-որ հատվածի խաբել, մի մշտապես կարելի է մի ամբողջ մի քանակություն նույնպես կարելի է խաբել։ Այս ամեն ինչ իսկապես իրականություն է, եւ Հայաստանում իր դերը ունի։ Հիմա մի կարծ, մի փոքր ինչ-որ զանգված կա իր շուրջը, որոնց ինքնքդ խափում է, եւ այդ մարդիկ խափված են, եւ այս մարդիկ իսկապես Նիկոլ Փաշինյանին համարում են ոչ միայն վարչապետ, այլ աստված ասնում են այդ մարդին։ Դուք տեսնում եք, մարդը գալիս է, ես ապշել եմ, ինչպես կարելի է դա ընդհանրապես բացատրել, մայրը, որը կորցրել է իր երեխային, գալիս է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման, ասում է, ես իմ երեխային կորցրել եմ, բայց ես շատ եմ սիրում, աստված կա, որ դուք միշտ այդպես մնաք, չնայած իմ երեխային կորցրել եմ։ Հասկանում եք, կորցրել է Նիկոլ Փաշինյանի այս 44-օրյա պատերազմի պատճառով, հասկանում եք ինչա կատարել։
0: Չեմ հասկանում։
1: Որ ես որթե կուրույս մայրը, երբ որ գա կամ մի ասի, դուք իմ աստվածն եք, չնայած դուք իմ երեխան զոհվել է ձեր օրոք, ես դա չեմ կարում հասկանալ։ Թող մեկը բացատրի, երևի դա տեղի ունենում երևի աղանդների մոտ, գիտեմ, կան այդպիսի տոտալիտար աղանդներ, որոնք անգամ մղում են հանուն իրենց, այսպես ասած, առաջնորդի, ղեկավարի, այդ աղանդի գնան զոհվել, չգիտեմ, էմուները կան, բան, ասենք, բաներ կան, չէ, աշխարհով մեկ տարածված են, երևի դրա նման ինչ-որ մի բան կա, զանգված կա իր շուրջը, որ այդ աստիճանի իրեն ընդունել է, որպես ոնց կընդունեին աղանդավորներ իրենց առաջնորդը։ Եվ սրանք այո, 8 տարի է այս վիճակի մեջ են, բայց ժողովուրդը միշտ խաբել հնարավոր չի, եւ հիմա ժողովրդի մի զգալի մասը, 70-80%-ը իսկապես հասկացել են ինչա կատարվում, եւ ավելի մեկը յուրովի դժգոհ են այս իշխանություններից, եւ ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է, եւ ընդդիմության խնդիրն է այստեղ, որ կարողանա այս 70-80%-ին ակտիվացնել եւ մղել ընտրության, որ տունը նստած մարդ այսօր չլինի, որտեւ այսօր պարզ խորհրդարանական ընտրության մասին չի խոսքը, այսօր պարզ ինչ-որ մի քանի մանդատ ստանալու մասին չի խոսքը, այսօր իսկապես մենք պետք է շատ պարզ հասկանանք, եւ դա այդպես էլ ձևակերպում է Հայաստան դաշինքը, մենք իսկապես հանրաքվե ենք իրականացնում, մենք ապրելու ենք ազատ անկախ Հայաստանում, թե արևմտյան Ադրբեջանում, սա է դառնալու մեր ապագան, արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը իրականացվելու է, եթե այս իշխանությունները մնան, այո, այս երրագլուխը կսկսի ամբողջությամբ գործել Erdoğan, Aliyev, Nikol իրար հետ գործելու են ես գործնանելու են։ Եվ սա իսկապես ամբողջ նշանակությունը այս ընտրությունների փոխում է։ Եվ պետք է մենք կարողանանք այս 70-80%-ը, որ իսկապես դժգոհ են, եւ տեսնում եք նաեւ մարդիկ այնքան դժգոհ են, որ չեն էլ թաքցնում այս դժգոհությունը, իրեն հանդիպելուց արտահայտում են, եւ այդ արտահայտողներին բանտարկում են, բայց այդ նշանակումը այնքան մարդկանց մեջ կուտակված է այս ամեն ինչը, որ չեն էլ կարողանում չասել այն ինչ որ իրենց մեջ կուտակվել է։ Եվ այս 70-80%-ին այո պետք է հորդորել, ուղղորդել, որ գնան ընտրության, որտեղ այսօր որևէ մեկը եթե տունը նստի եւ ընտրության չմասնակցի, իրան եթե թվում է, որ ինքը այդպիսով ձեռերը լվանում, մի կողմ է քաշվում, չարաչար սկալվում է, ինքը դրանով նպաստում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը, մանավանդ երբ որ ինքը դժգոհ է այդ իշխանությունից, հասկանում եք, ասինքն ինքը տունը նստելով դա է անում։ Եվ այսօր ընդդիմության, այո, հենց ինքը դրանից էլ սարսափում է, ինքը հասկացել է, որ այս անգամ ընտրության չի գնում կոնկրետ մեկի դեմ, այն ժամանակ 21 թվականին ըստ էության երկուսի մեջ էր պայքարը, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, երկուսի մեջ էր պայքարը։ Հիմա ինքը փորձում է երեք հիմնական ընդդիմադիրներին մի դեմքով ներկայացնել, եւ սա փորձում է նորից սարքել նախկինների ներկաների, այդի հին երազած եւ այսպես ասած փորձակված եւ ժամկետ անցած այդ սկավառակը նորից պատտում է, նախկիններ, ներկաներ, թալան հետ բերել է եւ թալանչիները եւ այլն, երբ որ արդեն մարդիկ տեսել են, որ այս 8 տարիների ընթացքում թալանողնել են իրենք, արդեն նախկիններից ավելի վատ եւ ավելի խայտառակ դրսեւորումներ են արդեն ունենում, այն հորի բարքերը, որ այսօր ամենուր տեսնում են մարդիկ, իսկապես այս թեզերը չեն աշխատում, եւ իրեն մնացել է միակ ձևը ռեպրեսիվ մեթոդներով մարդկանց վախացնել, եւ ինքը սա է արդեն։
0: Արմեն Ռուստամյան, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք նաեւ եւ եվրոպական խորհրդաժողովի մեջ հանձնախումբերում մասնակից եղած եք, հանդիպած եք, դուք ինչ տպավորություն ունեցաք, երբ որ եվրոպական գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ Երևանի մեջ, արդյոք ձեր կարծիքով այս գագաթնաժողովի տեղի ունենալը այս օրերին եվրոպական միջամտություն համարեցիք, ընդունեցիք, թե պարզ գործընկերներու հանդիպում էր։
1: Գիտեք, իհարկե, եթե տեղի ունենար խաղաղ պայմաններում, երբ որ մենք բնականաբար դեպի Եվրոպայի ինտեգրման կողմնակից ենք եւ ունենք այդ նպատակն, էլ իսկապես շատ բաներ կա, որ Եվրոպայից կարելի է ընդօրինակել, պետական ուշնություն, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, իրավական պետություն եւ այլ, այս ամեն ինչը ես տեսել եմ եւ սա գնահատում եմ, բայց այսօր աշխարհակահական իրավիճակը փոխվել է ամբողջությամբ։ Այսօր կա պատերազմ, ըստ էության, շատ հստակ, Եվրոպա եւ Ռուսաստան, սա ակնհայտ է։ Այսինքն ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ շատ պարզ բան, որ այդ պատերազմի թատերաբեմ դարձավ Հայաստանը, հասկանում եք ինչ եղավ։ Եվ պատահական չի, որ դրանից հետո ամբողջությամբ արդեն ռուսական մամուլը ողողված է դրանով։ Մանավանդ, երբ որ այստեղ է գալիս Զելենսկի, Ուկրաինայի նախագահը, եւ հոխորտում սպառնում է Ռուսաստանին մայիսի 9-ից առաջ, հասկանում եք, մայիսի 9-ը Ռուսաստանի համար շատ կարևոր օրերից է, հաղթանակի օրն է, գիտեք, կրեմ նախատեսված էր կարմիր հրապարակում չկանդես եւ այլն, ամեն ինչ, եւ սա այստեղից հոխորտում է, որ ես կապանեմ ձեր այդ հանդիսությունը։ Այսինքն սա ինչպես կարելի է բացատրել։ Մանավանդ, երբ որ Հայաստանը համարվում է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, թղթի վրա առնված, այսինքն բնական է, իրենք հիմա սա անվանում են Ուկրաինային նվիրված համաժողով, հասկանում եք, իրականում դա այդպես չի, բայց հատուկ են այդպես նշում, որտեղ ուզում են ընդգծել, որ սա մի գագաթաժողով է, որը ամբողջությամբ հակառուսական բնույթ ունի։ Եվ ինչ ստացվեց, որ այո, Հայաստանը, այն ինչ որ ուզում ենք խուսափել դրանից, դառնում է իսկապես թատերաբեմ այս երկու ուժերի բախման. Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ Բարեմուտ։ Սիգնեմ, սա մեզ համար ինչ ա տալիս։ Սա մեզ համար ավելացնում է լուրջ խնդիրներ։ Եվ այս խնդիրները հիմա արդեն հրապարակի վրա կան։ Ռուսաստանը անգամ ասում է, որ այս երկակի խաղը այլևս հերիք է, կամ էստեղ եք, կամ ընդեղ եք, վստակ ասեք, եւ ասում են, որ եթե դուք օրինակի համար որոշում եք դեպի Եվրոպա գնալ, ուրեմն մենք բոլոր այն համաձայնագրերը, որոնք կարտոնյալ էին Հայաստանի համար, դադարեցնելու ենք, գազի, նավթամթերքների, ադամանդի փոխանցում, դրանք մեր բյուջեի երեքը 80-90% են, հասկանում եք ինչ է։ Այսինքն, այս իրենք արդեն ասում են, որ հերիք է, մեզնից օգտվեք, բայց մեզ դեմ պայքարեք, մեր դեմ պայքարեք մյուսների թեթև ձեռքով։ Այսինքն, սա բոլորի համար ակնհայտ է։
0: Իսկ Սփյուռքի համար որևէ դեր նախատեսած է Հայաստան Դաշինքը իր իշխանության հասնելեն վերջ։
1: Ոչ, այո, իհարկե, մենք վերջերս հենց Փարիզում Սփյուռքի զորաշարի համաժողով արեցինք, եւ գլխավոր հարցը որ կա, այստեղ էլ մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այն ինչ տեղի ունենում այսօր, սրանից պետք է նախ եւ առաջ կատեգորիկ հրաժարվել եւ պարմատապես փոխել։ Իսկ ի՞նչ ա տեղի ունենում, դեք տեսեք ինչ ա կատարվում։ Հայաստանում այս կառավարությունը ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարեց, որ ինքը որպես կառավարություն այլևս պաշտպանելու է իրական Հայաստանի քաղաքացիների շահերը։ Հասկանում եք, այսինքն մենք այլևս բաժանվել ենք իրական Հայաստանի քաղաքացի, թե ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացի, այդ լե իրա հերթին։ Հիմա այս գործը անձնակատարը գրեթե դրա նման մի բան է հայտարարում, ասում է, որ մենք մեր հնարավորությունները այդքան մեծ չեն, մենք չենք կարող բոլորի հետ հարաբերվել Սփյուռքում, մենք պետք է հարաբերվենք նրանց հետ, եւ կարևոր ենք այդ կապերը նրանց հետ, որոնք ընդունում են եւ պաշտպանում են օրվա իշխանությունների քաղաքականությունը։ Այսինքն, հասկանում եք, այսինքն Սփյուռքում էլ են դնում յուրայինի եւ օտարի հարց։ Այսինքն, եթե Սփյուռքը հայը չի պաշտպանում այս իշխանությունների քաղաքականությունը, ինքը հայրենիքի կողմից անտեսված է։ Սա ամենամեծ մեր դեմ թեզը, որը պետք է ամբողջությամբ վերացվի, մեր համար շատ պարզ գաղափար գոյություն ունի։ Սփյուռքը եւ Հայաստանը պետք է գործեն թող շահավետության տիրույթում։ Այսինքն, Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որ Սփյուռքը հայը իր երկրում, իր հայրենիքում զգալ իրավ մաս իր պետության, այսինքն թե քաղաքական, թե իրավական, թե մշակութային, թե այլ առումներով արտոնություններ ունենա, դա չդիտի որպես օտարերկրյա քաղաքացի, այլ դիտի իր պետության մասը, ինչպես անում է Իսրայելը, գիտեք։ Եվ Սփյուռքն էլ պետք է Հայաստանի համար դառնա ավելալ հնարավորություն իր ազդեցությունը արտասահմանում, արտաքին աշխարհում պաշտպանելու համար, իր շահերը պաշտպանելու համար։ Սա պետք է իրականացվի։
0: Իսկ շատ արագ ինչ ապագա կնախատեսեք դուք Հայաստանի համար։
1: Ես ասում եմ, մենք այսօր իսկապես Դարդարաբատի նման մի ընթացքի մեջ ենք։ Այս ընտրությունները, ինչպես ասացի, սա սովորական խորհրդանական ընտրություն չէ։ Սա որոշում է, մենք մնում ենք, իհարկե ապրելու ենք Հայաստանում, թե ապրելու ենք արևմտյան Ադրբեջանում։ Հիմա կարող է որոշ մարդկանց համար սա չափազանցություն թվա, բայց դժբախտաբար ինչ ասում էինք, այսօր կատարվել է։ Ասացինք, որ չանեք Արցախ, այս իշխանությունները դեկել են, երկու ծրագիր են իրականացնում, Արցախը հայաթափեն եւ Հայաստանը թուրքացնեն։ Հիմա դրա մասին վաղուց խոսել ենք, ճիշտ եք, նաեւ դիմադրության շարժման ժամանակ էին դա ասում։ Եվ ինչ եղավ, այո, մեր ասածը դժբախտաբար եղավ, Արցախը հայաթափվեց, հիմա կանգնած ենք Հայաստանի թուրքացման ճանապարհի վրա։ Հայաստանը թուրքանալու է, եթե այս իշխանությունները մնան, եթե Փաշինյան, Էրդողան եւ Ալիև երյակը իր ծրագրերը ամբողջացնի եւ իրականացնի։ Եվ ուրեմն այստեղ խնդիրը այս գոյաբանական հարթության վրա է։ Եվ ուրեմն պետք է բոլորս մասնակցենք այս ընտրությանը։ Բոլորս։ Սա եթե որևէ մեկը չի մասնակցում, այդ նշանակում է ինքը ուղղակի իրան դուրս է դնում մեր ազգի ճակատագրից ընդհանրապես։
0: Կապվինք անմիջապես Երևան Արթուր Խաչիկյանին։
2: Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Արթուր Խաչիկյանը, Ամերիկայի Ստանֆորդ համալսարանի շրջանավարտ և միջազգային հարաբերություններու մասնագետ և համալսարանի Երևանի համալսարանի դասախոսը։ Բարի եկած եք IPFL։
3: Բարև ձեզ, շատ հաճելի է, ես իսկապես դասավանդում եի Երևանի համալսարաններից մեկում, բայց իմ անհամաձայնության պատճառով այս կառավարության հետ իմ դեմ սկսեցին հետապնդումներ և ես թողեցի համալսարանը, բայց լավ նորություններ էլ ունեմ, հետո կասեմ, ձեր հետ կկիսվեմ։
2: Սիրո, Արթուր Խաչիկյան, ինչ տպավորություն ունեք դուք Հայաստանի մեջ տարվող ընդրարշավի ընթացքի մասին։
3: Դե, այստեղ տպավորության հարց չի, ուրեմն այսօր պարզվեց, որ Մարտունի շրջանում այս խումբը իր այդ փողոցային ղեկավարներից մեկը զանգ էր տալիս մանկապարտեզների տնորեններին և սպառնում էր, որ նրանք պետք է անպայման գան այս խմբի միտինգի, անպայման պետք է գան, ներկայդա պարտադիր է, և դա հրապարակեց պարոն Թաթոյանը այդ ձայնագրությունը, որ նրանք սպառնում են մարդկանց, տեսակ ոնց են նրանք գոռում մարդկանց վրա, ոնց են ձերբակալում մարդկանց, եթե մարդիկ չեն համաձայնվում իրենց հետ, իրենց ձերբակալում են, մի մարդուն տարան հիվանդանոց, հոգեբուժարան, որտեղ ինքը մահացավ, միայն նրա համար, որ իրենց պաստառներից մեկը կտրել, բաներ արել, պատրել էր, մարդկանց քաշքշում են, սպառնում են, գոռում են, անընդհատ այսօր սպառնալիքներ ենք լսում, անընդհատ կկզացնեմ, կգցեմ գետնին, կծեփեմ պատերին, սա փողոցային ինչ-որ խուժանության, փողոցային գյադայության դրսևորում է, որը ցավոք սրտի եկել է մեր երկրի կառավարություն։ Եվ այսպիսի ձևով անցնում է ընտրարշավը, ամենա կեղտոտ ձևով, և շատ-շատ զարմանալի է, որ մեր ցիվիլ քաղաքագիրտ Եվրոպայի ներկայացուցիչները այս մարդուն այդքան աջակցեցին, խառնվեցին մեր ընտրությունների մեջ, միջամտեցին մեր ընտրություններին, եկան որպեսի օգնել այս խայտառակ մարդուն, որ նա մնա իշխանության և շարունակի հանձնել Հայաստանը։ Իսկ հիմա Ղարաբաղը, Արցախը հանձնելուց հետո, Մեղրի Միջանցքը հանձնելուց հետո, որի մասին վերջերս ստորագրել էին նորից Ռուբիոյի հետ, հաջորդը անկլավներն է հանձնել, և հիմա պատրաստվում ենք, որ 300 000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Սա նշանակում է Հայաստանի վերջը, և մենք բոլորս պետք է դա հասկանանք, թե մեր գլխին ինչ է գալու, եթե այս մարդը մնա իշխանության։
2: Այս ընտրություններու ժամանակ գրանցված են 19 կուսակցություն կամ դաշինքներ, բայց իրականության մեջ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Դուք ինչ կմտածեք այդ մասին։
3: Երկու մտայնության ինչ իմաստով, ինչ առումով։
2: Այսինքն մեկ մասը ավելի ազգային հասկացողություն ունի, ավելի ասենք արժեքների հասկացողություն ունի, իսկ մյուսը ամբողջովին դեպի Եվրոպա բացվելու, բայց նույն ժամանակ ստանալու նաև եվրոպական բնավորությունը, մտածելակերպը և այլն։
3: Ես ձեզ մի հարց տամ, մի անձ, որը կնոջը ձեռքով քաշքշում է, սպառնում է, գոռում է կնոջ վրա, դա Եվրոպայում, օրինակ Ֆրանսիայում այդպիսի բան կլիներ ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ մարդուն կտանեին հոգեբուժարան և կկախեին հոգեբուժարանում նրա համար, որ նա իրանց աֆիշը պատրել է, այդպիսի բան Ֆրանսիայում կանեին։
2: Ոչ, օրենքով ոչ։
3: Բա ինչ Եվրոպա, ինչ Եվրոպայի մասին է խոսքը։ Սա նրանք փորձում են սա ներկայացնել, որպես Եվրոպա կամ Ռուսաստան, ոչ, այնտեղ Եվրոպայի հարց չկա, մենք բոլորս ուզում ենք, որ Հայաստանը մերձենա Եվրոպայի հետ, կիսի Եվրոպայի արժեքները, չնայած ուր են այդ արժեքները մենք չգիտենք, երբ որ 120 000 հայի դուրս հանեցին Ղարաբաղից, ինչ եղավ Եվրոպայի արժեքները մենք չիմացանք, երբ որ մեր մոտ հարցակվում են մեր եկեղեցու վրա, բանտարկում են մեր եկեղեցականներին, կաթողիկոսի վրա խայտառակ կեղտոտ բաներ են գրում Facebook-ում, իր էջում, երբ որ այս երկրի ղեկավարը ասում է դատավորները պետք է ինձ ենթարկվեն։ Դուք պատկերացնում եք Մակրոնը Ֆրանսիայում ասի, որ Ֆրանսիայի դատավորները չպետք է համարձակվեն իմ կամքը չկատարել։ Դուք այդպիսի բան հնարավոր է պատկերացնել Ֆրանսիայում։ Բա այլ ինչ Եվրոպա, ինչ Եվրոպա։ Սա բռնապետ է, որը ստացել է առաջադրանք հանձնել Հայաստանը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Այստեղ Եվրոպայի նմուշ չկա։ Մենք բոլորս կողմ ենք եւ Եվրոպայի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ եւ Եվրոպայի հետ ավելի ազատ վիզաների ռեժիմ ունենալ, ապագայում համագործակցել Եվրոպական միության հետ, մենք բոլորս կողմ ենք, բայց հարցը այն է, որ դա օգտագործվում է շանտաժի համար։ Ցավոք սրտի այսօրվա ղեկավարությունը Եվրոպայի իր աչքերը փակում է եւ մարդու իրավունքների վրա, եւ դեմոկրատիայի վրա, եւ իր եվրոպական արժեքներն է մոռանում, միայն թե այս բռնապետը ընտրվի, որտեւ իրենց պետք է, որ Ռուսաստանը դուրս գա Կովկասից։ Իսկ դրա համար հայ ժողովրդին հերթական անգամ կզոհաբերեն, ինչպես զոհաբերեցին Բերլինի կոնգրեսում 1878 թվականին, երբ Անգլիան ստիպեց, որ Ռուսաստանը դուրս գա արևմտյան Հայաստանից, որից հետո ձեր նախնիները արևմտահայերը մորթվեցին, ինչպես Ֆրանսիան եւ Անգլիան հրահրեցին դաշնակցական Հայաստանի կառավարությանը 18 թվականից 20 թվականը, որպեսի նրանք պայքարեն Ռուսաստանի եւ Քեմալիստական Թուրքիայի դեմ, եւ հետո մեզ լքեցին եւ Կիլիկիայում նոր ջարդ, ֆրանսացիները դուրս եկան, հայերին ջարդեցին երկրորդ անգամ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կործանվեց։ Սա նույն խաղն է, Եվրոպան խաղում է նույն խաղը՝ հայերին խաբել, խոստումներ տալ, դուրս հանել Ռուսաստանի դեմ եւ հետո թողնել եւ փախնել։ Նրանք սա անում են ամեն անգամ, բայց մեր ցավոք սրտի, մեր հասարակությունը շատ միամիտ է, մենք չունենք իսկական էլիտա, մենք չունենք իսկական մտավորականություն, դե շատ-շատ փոքր են, շատ փոքր են այդ մարդիկ։ Եվ մեր մոտ գործում է հսկայական քարոշչական մեքենան, այս պրոպագանդայի մեքենան, որը մարդկանց համոզում է, որ երբ որ մենք հանձնեցինք Մեղրին, 100 տարով արդեն այնտեղ իր իրավունքները կունենա Միացյալ Նահանգները, 100 տարով մենք հանձնեցինք, եւ սկզբից ունենալու են 74% այդ միջանցքի, հետո ինչ որ ուրիշ տոկոս, եւ որևէ չի ասում, որ Միացյալ Նահանգները դա չեն կարող վաճառել Թուրքիային, վաճառել Ադրբեջանին իր փայը, որից հետո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փայատեր են դառնում Մեղրի միջանցքին, այսինքն Զանգեզուրի միջանցքի փայատեր։ Դրանից հետո 1000 տարի կանցնի եւ հայերը այլևս սա հետ չեն կարող բերել։ Մենք

0: ինտերվյուում հոկտեմբերին 22 թվականի ինտերվյու է տվել, ասում է, որ Արցախը դա տարածք է, իր համար հայեր չկան, այնտեղ դա տարածք է։ Եվ դա Ադրբեջանի սրտում է, շատ ցինիկ է։ Եվ հետո գալիս է մեր մոտ Երևանում Le Feu Mort, բանը, Yves Montand է երգում։ Դա շատ եւ շատ ցինիկ է, այսպես վաճառել մեր ժողովրդին, շատ ցինիկ է։ Այսինքն, ասեք, խնդրեմ։
1: Հիմա Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես դուք ասացիք, օրեցօր ավելի շատ ճղային կդառնա իր
0: կարողությունը,
1: ժամանակ կհրմշկե, կքաշկշե, կհայհոյե իրեն տեղյակ քաղաքացիները։ Մյուս կողմեն, ուրեմն, սիրտիկ ներկպաժնե եւ Հայաստանի անդամալույց քարտեզը կպաժնե ու խոսի խաղաղության մասին։ Այս ժողովուրդը, որ բաղը պիտի քվեարկե, ինչպես կհակազդե իրեն։ Որովհետեւ կան, որ կհակազդեն եւ շատ բաց ձեւով, մյուսներն ան ձեռքը կհամբուրեն։
0: Դուք տեսել եք ինչպես են նրանք իր խմբի անդամները իր մասին խոսում։ Պատկերացրեք, որ Մակրոնը դուրս գա Փարիսի փողոց, մեկը գա իրեն ասի՝ դու մեր աստվածն ես, դու աստծո պես հարություն ես առել։ Դուք պատկերացրեք, որ Մակրոնը իր մասին ասի՝ ես հարություն եմ առել։ Ֆրանսիան քանի րոպե կանցնի, մինչև Փարիզի մետրոն, օդանավակայանները, տաքսիները, փողոցները կփակվեն։ 5 րոպե հետո, այդպես չէ՞։ Եթե Մակրոնը ասի, ես աստված եմ, ես հարություն եմ արա, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կլինի Ֆրանսիայում։ Դու բաները, սինդիկաները, պատկերացնու՞մ եք, չէ՞, ինչ կլինի։ Երբ որ իրան մոտ պատկերացրեք ֆրանսացի կինը մոտենայրեն ասի, ես կորցրեցի իմ որդուն, իմ ամուսնուն, բայց քեզ ձեռք բերեցի, արի ես քեզ ձեռք տամ, շոշափեմ քեզ։ Սա ինչպես է կոչվում։ Ֆրանսիայում այսպեսի բան հնարավոր է։ Եվ գիտեք ինչն է շատ ցավալի, որ անգամ մեր սփյուրքը Ֆրանսիայում իր աղանդի անդամները այնտեղ էլ կան։ Անգամ Ֆրանսիայում կան իր աղանդի անդամները, երբ որ դու հարց ես տալի իրենց, ձեր աչքերի առաջ Արցախը հանձնեց, ձեր աչքերի առաջ Մեղրին հանձնեց, մենք ոնց որ Եգիպտոսը Սուեզի կանալը հանձնեց, Հայաստանն էլ հանձնեց Մեղրին, նրանք ջղայնանում են, նրանք պատասխան չունեն, հարցակվում են ձեր վրա, սկսում են մեղադրել, որ դուք Ռուսաստանի ագենտ եք, գործակալ եք եւ այլն, որովհետեւ ու սկսում են հայոյել, կեղտոտ բարեր ասել, նրանք ուրիշ ձևով չեն կարող պատասխանել։ Աղանդի անդամ լինելը դա շատ սարսափելի բան է, շատ ծանր բան է, ընտանիքներ են քանդվում այդ սրանց պատճառով։ Ես կրկնում եմ, ասում եք Եվրոպա, պատկերացրեք, որ ինչ որ ընտրությունների ժամանակ Մելանշոնը կամ Մակրոնը կամ ինչ որ ուրիշ ղեկավար ֆրանսացի դուրս գա փողոց, մեկը գա սկսի լաց լինել իրան տեսնելուց։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, մարդը լաց է լինում, ասում է, արի ես քեզ ձեռ տամ, արի ես քեզ ձեռ տամ, սա նորմալ է, սա աղանդ չէ։ Դուք ինչպես սա կընդունեիք։
1: Լավ, կարծես հիմա բայց այս ժամանակաշրջանին արևմուտքը կշտապե արևի ավելի ու ավելի սիրաշահելու Փաշինյանին, ժողովրդին ողոզելու, թե իրենք շատ շուտով դառնալու են Եվրոպա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ինչպես դուք ասացիք, այցելեց Երևան ամսվա սկիզբը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Ռուբիոն անցյալ շաբաթ։ Ինչպես կվերլուծեք դուք այս այցելությունները, երբ մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահը ինքը երեք հստակորեն իր զորակցությունը կհայտնե Նիկոլ Փաշինյանին եւ գսե շատ, այսինքն անթակույց գսե, որ շատ ուրախ է համագործակցելու եւ իրեն ամբողջական զորակցություն ունի։ Ադի միջամտություն չէ։
0: Իհարկե սա միջամտություն է։ Միջամտում են եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Ֆրանսիան, եւ Բրիտանիան ամեն ձեւով, որպեսի մնա այս արդը։ Ինչու՞, ինչու նրանք մեզ հիշեցին հանկարծակի։ Որովհետեւ իրենց պետք է, որ Հայաստանը թուլանա, ենթարկվի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ Իսրայելին, որ Հայաստանի տարածքով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միանան եւ Իրանը կտրվի հյուսիսային իր հարևաններից։ Իրանի կոմունիկացիաները, որոնք գնում են դեպի հյուսիս, կտրվեն, որ նրանք կարողանան Կասպից ծովով գնացող բոլոր տրանսպորտները կանգնեցնել, որ Իրանը կարողանան շրջափակել, քանի որ Իրանի հետ իրենց պատերազմը շարունակվելու է։ Իրենց շահերը նրանում են, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը միմյանցից կտրել եւ Հայաստանը ենթարկվի Թուրքիային, Ադրբեջանցիներին, հետո հայերը դուրս կգան այս ռեգիոնից, Հայաստան չի լինելու։ Մենք ունենք 100 միլիոնանոց Թուրքիա-Ադրբեջան եւ 3 միլիոն հայ։ Բոլորիս պարզ է, որ հենց որ նրանք սկսեն վերադառնալ Հայաստան, մենք ուղղակի դուրս կգանք, փախնենք այնտեղ։

0: Եվ հետո էլի բան էր, ռեզոլյուսիոն կընդունենք Փարիզում եւ Վաշինգտոնում, մի 1000 տարի կգնանք, կապացուցենք, որ 1000 տարի առաջ Հայաստան կար։ Այսինքն նրանք հետապնդում են իրենց շահերը, իրենց հիմնական նպատակն է պատերազմ Իրանի դեմ եւ պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, եւ մենք ընկնում ենք ոտի տակ։ Մենք սրա մասին զգուշացրել ենք տասնյակ տարիներ, բայց դուք գիտեք, մեր մոտ ոչ ոք ոչ մեկին չի լսում, ցավոք սրտի։
1: Արտուր Խաչիկյան, մենք իմացանք նաև, թե Ռուգյոն, ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար, եւ Արարատ Միրզոյան 20 վայրկյանի, 20 րոպեի մեջ ըստորագրած են 3 կարևոր համաձայնագրեր. առաջինը Թրամփի ճանապարհ, երկրորդ միջուկային համագործակցություն եւ երրորդ Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած հանքանյութերու եւ հազվագյուտ մետաղներու արտահանում եւ շահագործում։ Շատ չեն շտապեր ստորագրելու նման կարևոր 3 փաստաթղթեր։
0: Այո, եւ շատ պարզ պատճառով նրանք վախենում են, որ այս անձը չի ընտրվի, եւ եթե նա չընտրվի, նրանք չեն կարողանալու ամեն ինչ ստանալ։ Իրենց համար ամենակարևոր այն է, որ այնպիսի թղթեր ստորագրվեն, որ Մեղրի միջանցքը բացվի, Զանգեզուրի միջանցքը անպայման բացվի, որ Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դառնան Զանգեզուրի տերը, Մեղրիի տերը նրանք են դառնալու։ Քանի որ այդ 74%-ի մասը կարող է վաճառվել երրորդ կողմին, այնտեղ որևէ բան չկա, որ իրավունք չունեն ինչ որ երրորդ կողմին դա հանձնել։ Նրանք շատ են ուզում, որ մինչև մենք հասցնենք սա կանգնեցնել, Զանգեզուրի միջանցքը զիջվի, Հայաստանը զիջի իր տարածքը։ Դրա համար նա վազելով եկավ Երևան։ Երբ որ մեր վրա հարցակվել էին, ոչ ոք Երևան չեկավ։ Պատերազմի ժամանակ 20 թվականի ոչ ոք Երևան չեկավ։ 22 թվականի Ջերմուկի հարցակման ժամանակ ոչ ոք չեկավ։ 23 թվականին, երբ որ էթնիկ զտում էր կատարվում Արցախում, ոչ ոք չեկավ։ Բայց հիմա պետք է շուտ ստանալ Զանգեզուրի միջանցքը, դրա համար նա եկավ, այն էլ 50 րոպեով։ Իսկ այսպես կոչված համագործակցության այդ թուղթը, դա մնում է թուղթ։ Միացյալ Նահանգները որևէ երաշխիք չի տալիս Հայաստանի անվտանգությանը կամ մեր տարածքային ամբողջականությանը, որևէ ռեալ ռազմական աջակցություն չկա, որովհետև իր ամենակարևոր դաշնակիցը դա Թուրքիան է։ Մեր խնդիրը այն է, որ մեր մոտ իշխանության եկավ մի խումբ, որը բերվեց երրորդ երկրների կողմից, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի կողմից, որպեսի հանձնել Հայաստանը։ Նրանք փաստորեն մեր մոտ ոնց որ Ֆրանսիայում Վիշիի ռեժիմ կար ժամանակին, նրանք հիմա Հայաստանում կոլաբորացիոնիստ ռեժիմ են, որոնք օգնում են Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ Արևմուտքին Հայաստանը ոչինչ չասնել։
1: Ինձի մտահոգողը, անկեղծ ասած, կարծես նաեւ Թալանի ծրագիր մգա։ Ուրեմն, ինչպես Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսելու անդեն, ինչու կշտապեն այդ ստորագրելու, նաև երրորդ կետը, որ ստորագրված է, հանքերու եւ հազվագյուտ մետաղներու հարցն է։ Օրինակ, մենք չունենք գազ եւ քարյու, շրջապատված են լալով այդ երկրներով, որոնք կարտահանեն իրենց թե քարյուղը, թե գազը, ինչպես Ռուսաստանը, Իրանը կամ Ադրբեջանը։ Հիմա մեր հողի վրա գտած են այդ մետաղները եւ այդ թալանելու մասին ալ կարծեմ, որ պետք է մտածեն իրենք, չէ՞։ Այդ է կշտապեն թալանելու։
0: Գիտեք, ես դեմ չեմ, որ մենք ասենք ինչ-որ հազվագյուտ մետաղներ վաճառենք Արևմուտքին, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այնքան կարևոր է, մենք այնպիսի ծավալով կարող ենք դա անել, որ բավարարենք Արևմուտքի պահանջները։ Եթե դա լինի, դա երևի ինչ-որ փոքրիկ մասն է, իրենց պահանջների մեծամասնությունը իհարկե ուրիշ երկրներում են գտնվում, Չինաստանում, օրինակ, կամ լսել եմ Ուկրաինայում, ես այդ հարցով չեմ զբաղվել։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդքան կարևոր է, բայց պետք է սա հետազոտել իհարկե։ Ամենակարևորը իրենց համար որքան հնարավոր է շուտ թղթեր ստորագրել, որ Հայաստանը չկարողանա կանգնեցնել Զանգեզուրի միջանցքի կառուցումը եւ հանձնումը, Սյունիքի հանձնումը։ Իսկ Ադրբեջանում հունիսին տեղի է ունենում կոնգրես վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան։ Արևմտյան Ադրբեջանը դա Հայաստանն է։ Եվ այդ հավաքը, այդ կոնֆերանսը սպոնսավորում է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսինքն մենք պետք է պատրաստվենք, որ եթե այս մարդը ընտրվի, 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գալու են Հայաստան, հայաստանցիները սկսելու են փախնել եւ Հայաստանը ոչնչանալու է։
1: Արսուր Փաչիկյան, մենք այս ընդրաշավի ընթացքին տեսանք նաև, թե ինչպես ներկայ իշխանությունները պետական միջոցներ կօգտագործեն ու մեծածախ հանդեսներով ժողովրդին կսիրաշահեն։ Երբ աղքատությունը դեռ գոյություն ունի Հայաստանի մեջ, 1 միլիոն դոլարանոց, ուրեմն երկհանդես կկազմակերպեն Գյումրիի մեջ կամ ժողովուրդը զբաղեցնելու փառատոններով։ Ինչ իմաստ ունի այս բոլորը։
0: Նրանք ամեն ձևով, ամեն գնով ուզում են նորից ընտրվել։ Իրենց համար միևնույն է, Հայաստանում աղքատ կա թե չկա, աղքատություն, բյուջե եւ այլն։ Իրենց օրոք մեր պետական պարտքը 6 միլիարդից թե 6 տրիլիոնից հասավ 15, չէ, կարծեմ միլիարդ։ 6 միլիարդից հասավ 15 միլիարդ։ Ես հիշում եմ, որ կրկնապատկվեց մեր արտաքին պարտքը, Հայաստանի արտաքին պարտքը, այո, հասավ 15 միլիարդի։ Այսինքն այդ պարտքը մեր ժողովուրդը պետք է տա, մեր ժողովրդի մեծ մասը ապրում է աղքատության մեջ։ Իսկ այս մարդիկ իրենց արտասահմանյան գործակալները ներառյալ Ֆրանսիայում, դուք էլ ունեք իրենց աղանդի անդամներ ցավոք սրտի, այնտեղ կան եւ օլիգարխներ, իրենց մոտ գտնվող օլիգարխներ, օրինակ երբ որ Ադրբեջանը սկսելու է կամ արդեն սկսել է գազը եւ նավթը վաճառել Հայաստանում, դա անելու են իր օլիգարխները, փողը գնալու է իրենց գրպանը, իսկ մեզ խոստանում էին, որ օլիգարխներ մենաշնորներ չեն լինելու, փաստորեն դա էլ էր սուտ։ Ինչ ասեմ, իրենց համար ամենակարևորը վերընտրվելն է ցանկացած ձևով։ Ես չեմ բացառում, որ անգամ բռնություն օգտագործեն, եթե տեսնեն, որ պարտվում են, քանի որ նրանք փաստորեն դավաճանեցին մեր ժողովուրդը, Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախը հանձնեցին, Մեռին հանձնեցին, անկլավները հանձնեցին, ամեն հարցով նրանք դավաճանեցին մեր ժողովրդին։ Եվ հասկանում են, որ եթե նրանք հեռացվեն իշխանությունից, նրանք գտնվելու են որոշ վայրերում, որտեղ իրենց շատ լուրջ հարցեր են տրվելու։
1: Անցյալ շաբթվա ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, թե պետք է ներգաղ կազմակերպենք և փոխենք մեր մոնոէթնիկ մտածելակերպը։ Եթե այդքան ներգաղ կուզենք կազմակերպել և Հայաստանի մեջ մարդուժի պետք կա, ինչու չեն մտածել սփյուռքեն ներգաղթի մասին, այդ ձևով մտայնություն փոխելու խնդիր չեն ունենա։
0: Այո, ճիշտ հարց է, իհարկե, պետք է սկսել սփյուռքից, մենք ունենք, իմ որքանով ես հիշում եմ, մոտ 6 միլիոն հայ ապրում է Հայաստանից դուրս, բայց նրանք սփյուռքը հայտարարել են թշնամի, նրանք թշնամացնում են Հայաստանի ժողովուրդը սփյուռքի հետ, որովհետև սփյուռքը պատրաստ չէ մեր մոռանալ ցեղասպանության մասին, սփյուռքը պատրաստ չէ ասել, դե տեսնենք, թե իսկապես ինչ է եղել, եկեք նորից հաշվենք, թե քանի մարդ են սպանել, այսինքն կասկածի տակ են գնում ցեղասպանությունը, սփյուռքը պատրաստ չէ ասել, որ մենք այլևս չենք խոսած ցեղասպանության մասին, սփյուռքը այլևս պատրաստ չէ, որ մենք հանենք մեր անձնագրերից մասիսսարը, դուք տեսակ, որ արդեն մասիսսարը հանում են, մեր անձնագրերից հանում են մասիսսարը։ Սա բացարձակ պետական դավաճանություն է եւ շատ ողբալի է եւ շատ տգեղ է, որ անգամ սփյուռքում կան իր սեկտայի անդամները, որոնք շարունակում են իրեն օգնել։ Դրա համար սփյուռքը դա թշնամի է, դրա համար նրանք սփյուռքից մարդ չեն բերում։ Իսկ այս հայտարարությունը կարող է նաեւ նախերգանք լինել նրա համար, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գան Հայաստան։
1: Միայն ադրբեջանցիներ, թե Եվրոպայի նաև իմիգրանտները, որոնք արդեն սպասվում են, արդյոք պայման էր Եվրոպա մտնելու համար այդ իմիգրանտներին նաև ներգրավելու։
0: Ես մի հարց տամ ձեզ և կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, ես տեսել եմ որոշ նյութեր, որ քաղաքական ապաստան չստացած մարդիկ տարբեր աֆրիկյան երկրներից, օրինակ, կարող են Հայաստան ուղարկվել, այդպիսի նյութեր տեսել եմ, պետք է ստուգել դա, բայց ես մի հարց տամ ձեզ, Ֆրանսիայում կամ Եվրոպայում դուք լսել եք որևէ պաշտոնյա, եվրոպական պաշտոնյա, որը ասի, որ Հայաստանը պետք է դառնա եվրոպական միության անդամ ինչ որ կոնկրետ ժամանակաընթացքում, դուք այդպիսի բան լսել եք։
1: Ոչ, բայց Եվրոմիության ընդհանուր համագումար տեղի ունենա Երևանի մեջ ընտրություններին մեկ ամիս առաջ, որոշ համագործակցության ես կփնտրեմ, չէ՞։
0: Իսկ ով է դեմ համագործակցության։ Մենք բոլորս կողմ ենք համագործակցության, եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք 2017 թվականին կնքվեց ՍԵՊԱ պայմանագիրը, որով մենք շարունակում ենք համագործակցել եվրոպացիների հետ։ Մենք դեմ չենք, բայց եկեք չխափենք մեզ եւ մեր ժողովրդին չխափենք։ Որևէ մեկը Եվրոպայում ասել է, Հայաստանը պետք է դառնա Եվրոպական միության անդամ, ոչ թե համագործակցի, այլ դառնա Եվրոպական միության անդամ։ Այդպեսի բան ասվել է։
1: Ես չեմ լսել։
0: Բայց ինչու են խափում։ Բայց ինչու են խափում մեր ժողովրդին, ինչու են հեքիաթներ պատմում, որովհետև նրանք ուզում են շանտաժի ենթարկել մեր ժողովրդին, օգտագործել մեր եվրոպական, այսպես ասած, երազները, որպեսի Ռուսաստանին դուրս հանեն Հայաստանից եւ մեզ հանձնեն թուրքերին։ Նրանք դա արել են մի քանի անգամ, կրկնում են Բերլինի կոնգրեսում, Անգլիան դա արեց, որի հետևանքով մորթվեց արևմտյան Հայաստանի բնակչությունը եւ հետո Հայաստանում նրանցին Անգլիան, Ֆրանսիան, հետո բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ քեմալիստական Թուրքիան Հայաստանը կիսեցին։ Մենք ամեն անգամ լինելով շատ էմոցիոնալ, շատ միամիտ, միշտ մտածում ենք սրտով։ Մենք գլխով չենք մտածում։ Հենց որ տեսնում ենք եվրոպական կոնֆետները եւ պեն շոկոլան, մեր ուշքը գնում է։ Ու մենք այլևս մտածել չենք կարողանում։ Ցավոք սրտի։
1: Դուք ինչպես կմտածեք, որ սփյուռքահայությունը ինչ դերակատարություն կգրնա ունենալ այս ընտրություններու ընթացքում։
0: Ես կոչ կանեի այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի են, վերադառնան Հայաստան ժամանակավորապես եւ իրենց ձայնը տան այս ընտրությունների ժամանակ, որովհետեւ մենք սիրում ենք Հայաստան վերադառնալ ամառը կամ աշնանը զբոսաշրջիկ տուրիստ լինելու համար, բայց եթե մենք հիմա չգնանք եւ մեր ձայնը չտանք, չմասնակցենք, այլևս ቱրիզմի վայր չի լինի։ Մի տարի հետո Հայաստան չի լինի։ Պետք է բոլորը սա հասկանան եւ անպայման մասնակցեն այս ընտրություններին։ Եվ համապատասխան ձևով իրենց վերաբերմունքն էլ ցույց տան, թե նրան թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որտեղ սփյուռքահայությունը 35 տարի միայն մեր անկախության ժամանակ անընդհատ օգնում էր Հայաստանին, անընդհատ օգնություններ ուղարկվում, եւ երկրաշարժի ժամանակ Սպիտակի եւ 90-ականների սովի ժամանակ անընդհատ, եւ հիմա նրանք սփյուռքահայությունը դարձնում են թշնամի, սփյուռքահայության մասին խոսում են թշնամությամբ։ Այդպես խոսում է Թուրքիայի ղեկավարությունը։ Թուրքիայի ղեկավարությունը, նրանք ասում են նույն բաները, ինչ որ ասում է Թուրքիայի ղեկավարությունը, եւ հիմա նոր թշնամի են գտել։ Դա Ղարաբաղցիներն են, Արցախցիներն են։ Ցանկացած մեղադրանք ներկայացնում են Արցախցիներին։
1: Իսկ դուք ինչ տեսակ ապագա կպատկերացնեք ու կփոփակեք Հայաստանի համար։
0: Հայաստանը, եթե Հայաստան մնա, եթե մենք կարողանանք հեռացնել այս սատանայական դեմը, Հայաստանը պետք է շատ լուրջ ձևով նախ զբաղվի իր լրատվամիջոցների ազատության հարցով, որ ոչ մի լրատվամիջոց Հայաստանում իրավունք չունենա ստանալ արտասահմանից որևէ գումար, ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ֆրանսիայից, ոչ Ամերիկայից, որևէ երկրից մեր հանրապետությունում մեր մեդիաները չպետք է սպոնսավորվեն արտաքին աղբյուրներից, որովհետև դա թույլ է տալիս ուղղակիորեն ազդել մեր հասարակական կարծիքի վրա, եւ դա չպետք է լինի այդպես։ Սա միջամտություն է։ Երկրորդը, մենք պետք է ճիշտ դիվանագիտություն վարենք, հրաժարվենք մտնել այս պատերազմի մեջ Իրանի դեմ եւ Ռուսաստանի դեմ։ Մենք չենք կարող մասնակցել այս պատերազմում։ Մենք պետք է հրաժարվենք դրանից։ Մենք պետք է ունենանք հավասարակշիռ, խելացի արտաքին քաղաքականություն, համապատասխան հարաբերություններ ունենանք եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Իրանի հետ որպես դաշնակիցներ, եւ արևմուտքի հետ ունենանք շատ լավ գործընկերային հարաբերություններ, ինչպես դա անում է Թուրքիան, ինչպես դա անում է Ադրբեջանը, ինչպես դա անում են արաբական երկրները, ինչպես դա անում է Հնդկաստանը, ինչպես դա անում է Չինաստանը, նրանք խելացի են վարվում, բայց նրանց մոտ չկա այսպիսի դավաճանական ռեժիմ, ցավոք սրտի, եւ մեզ պետք է կրթական հեղափոխություն, մեր ամբողջ կրթական համակարգը պետք է փոխվի, բոլոր դպրոցական գրքերը պետք է փոխվեն, համասարանական գրքերը բոլորը պետք է փոխվեն, բոլոր դասախոսները պետք է վերապատրաստվեն, որովհետև մեր կրթական համակարգը փլուզված է, քանդված վիճակում է։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր Խաչիկյան այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Շնորհակալություն ձեզ էլ նույնպես։ Հուսով եմ, որ մենք կարողանանք Հայաստանը փրկել եւ կոչեմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին լուրջ վերաբերվել եւ անպայման մասնակցել։
1: Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն
0: ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։
1: Տեսություն։
0: Տեսություն։
2: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցի քյաղցյուղ դեմ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Արմեն Ռուստամյանը և Արթուր Խաչիկյանը։ Դուք կրնաք մեզ լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

Փոխվել է այս աշխարը, ուրեն այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտ ու բորտ այս փողոցի նման։

որը մեր արդեն Ով տաքսի, կյանքս է միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ

դատարկվել են փողոցները, հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն